tónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: björt og brosandi.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk sem ég dýr.

0: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Rísa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bík.

fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
2: Og helstu svona ástæði fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
3: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýr.

0: miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir.
2: Þetta er Bylgjan.

0: velkomin á fætur. Í dag er mánudagur, í dag er 10. ágúst og hér er Lilja, velkomin úr fríinu.
1: Takk.
0: Og Ómar og Heimir með okkur í bítindu klukkan 10.
1: Í sko þessu dásamlega veðri sem verður um all land í allan dag. Við erum að tala um allt að 20. stig heiti.
0: Sko. Já, og alveg þangað til á morgun.
1: Oh, þetta er dásamlegt. Mm. Akkur sér alveg þangað til á morgun. Nú, það verður fínt veður morgun líka.
0: Já, rigning kemur seinni part.
1: Þú þurftir að skemma þetta. Og já, sko, góða frétti fyrir Ómar að í dag er alþjóðlegi Duran Duran Appreciation Day
2: Allir dagar eru það reyndar en sérstaklega í dag
1: Já, ég veit ekki hvernig maður átt að þýða þetta Svona lofsingjum Duran Duran dagur
0: Duran Duran dagur en bara
1: Duran Duran dagur, ok
2: Við höldum hann hátt til hann hér á bylginni
0: En bíladagur?
2: Pott,
1: já Já
0: Ok
1: ekki íslenski bíladagurinn eða eitthvað svona
2: Hljómar nei, ég veit það ekki
0: Nei
2: Ég elska svona dag, ég hefði voðalega gaman að þessu í menntaskóla þegar maður var svona aðeins að skemmta sig kannski meira þá notaði maður allar svona átillur fyrir fyrir gott partí
1: Sko, alþjóðlegi bítladagurinn er 25. júni þannig að við minnstum á hann við vorum í sundur
0: En veitum, af hverju þá? Er einhver sérstak ástæð fyrir 25. júni?
1: Já, það er sérstak þessi sögufræga beina og sjónvarsútsending 1967 of All You Need Is Love það er þessi dagur
0: Við viljum að kíkja í fréttinnar í dag og miðlana og það er nú ekki glæsileg fréttin hér á forsíðu morgunblaðsins og mynd af lögreglu mönnum við vinnu og undir myndin stendur í fyrirsögn maður myrktur á Kársnesi og þetta Það nú ekki langt frá það sem þú býrst
1: Það bara nokkra metrar, bara götum fyrir neðmi Hræðilegt Ég var bara leiðin að ammali gær og það var bara sjúkrabíll og lögreglubíll og lögreglumenn á hjólum og maður náttúrulega bjóst nú kannski ekki við að þetta veri ástæðan
0: Nei, það segir hérna undir fyrir sögn að svartklæddir menn sáust hlaupa eða sáust að hlaupum í íbúðgötunni og nokkrir voru nú teknir höndum í aðgerð sveitarinnar í Reykjavík. En
1: svo er spurning hvort að þetta tengist þessar lögreglu aðgerði í Skeiðavogi sem var líki gerð það er ekki komið á hreint
0: nei. En svo segi ég líka hérna að lögreglumenn leituð í gróðri og það er mitt myndaðum hér leitandi í gróðri þarna Já
1: Þetta er bara hræðilegt
0: Já, það er ekki mikið meira vitað á þessu stíði eitthvað
1: Nei, og lögreglum verst bara fregna af þessu Þetta er bara hræðilega sorglegt verður maður að segja og maður finnur það í hverfinu að fólk er brugðið
0: ég skal trúa því
1: en júní og júli voru þeir heitustu í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust það var sérst hitametslegið að vera fjallin þetta inn á vef RÚV
0: já og ég held að Evrópu samvættu hafa verið að taka þetta saman
1: Evrópu samvættu?
0: já, sérst ekki stopnun og vegum eða þess að sérst
1: Í auðlýsingarskyni þá
0: Þetta var ekki áróður frá mér, eða bara taka það fram Það er allir svo viðkvæmi núna
1: Ég veit það, það er ógislega fyndið Það er svo gaman að segja svona grín núna Það er allir á nálum
2: bara Jó, það var miklu betra veður, göngum í ESB
0: En þetta var stofnun á veðum Hvað
1: heitir sambandi? Kopernikus Já, hún tók þetta saman
0: Eitthvað sambandat út í Evrópu
1: En meðalhitinn mældist 20,96 gráður Sem er mitt
0: Þetta er svakalegt
1: Já, og heldur bara áfram
0: Já, og gróður heldur út allt þetta Núna í British Columbia
1: Kanada
0: Já, það er bara sko Columbia Það er eitthvað vesens sko Hérðu, en svo er almyrkvinna nálgast hérna
1: Já
0: En það eru tveir dagar þar til að almyrkvi á sólu verður sjávanlegur frá landinu segir hér í morgunblæðinu Vestan verður þeirra segja Og sín yfirvalda á það Hvernig dagur mun líta út skýrist óðum En veðurspáin þótt skeikul sé, það er ekki alveg að fyllara neitt ennþá, boðar skýjaveður á landinu öllu á miðvikudaginn en þótt óljóst sé hvort sjáist minutir sólar mun fólk vissulega geta fylgst með myrkrinu, skella á og upplíða stystu nótt sem umgetur og er þið þá ekki bara ennþá dimmara ef skýjað væri eða er þið?
1: Sko, ég nefnilega veit ekki, það var náttúrulega ekki engang að vera skýða, heldur líka rigning, sko, úrhellisrigning hérna á höfbrúksvæðinu.
0: Nú?
1: Segir hérna á veða.is. Sko, ég bara áttum ekki að láði, myndi ekki vera meiri kontrast ef það væri svona veður eins og er núna?
0: Jú, það
1: verður svona skemmtilega sjónast.
0: Sammála því.
1: Ég veit það ekki.
0: Nei.
1: Ég alltaf að fá mig gleru.
0: Já.
1: Og ætla fylgjast með þessu
0: og klukkan, þetta er svona klukkan
1: kortir í sex er almyrkvinn eða
0: ekki? Já, þá séð norska veðurstofan það 1,8 mm, 15 gráðu hiti reynda léttur vindur úr norðaustri þannig að akkur þessi rigning í þessari átt
1: Eru
0: við aldrei rigning hérna í norðaustan átt?
1: Það ekki?
0: Nei, það ekki, já,
2: þetta
0: sjaldan
2: Þetta veist þú bara
0: Sjaldan
2: Þetta er ekki rigningar átt
1: Hvaða átt fær með sem mesta rigningu?
0: Það náttúrulega suðvestan áttin
1: Náttúrulega
2: En minnsta?
0: Norðaustan og norðaustan Ég nú haldið það sko
1: mm-hmm. Ok Og þetta óvanalegt
0: Og ég hafði laustan, já, líka já.
1: Ég hef ekki þenni haldið Fyrst að náttúran að bjóða okkur upp á þetta Að hún myndi skapa bestu mögulega aðstæð fyrir okkur að njóta Það er það sem ég myndi halda
2: Opna fæðu mín
1: Þannig að mér veist þetta eiginlega bara fáránlegt Að vera með eitthvað svona stóra náttúrulega viðburð Og gefa okkur svo bara úrhelli og ský
0: Af því að þú þort að býða næstu 200 ára
1: Já, en ég meina hvað veit ég
0: Já, en að hafa verið að tala hérna með hann Kristján Bjarka Jónasson Hann sérst verkefnastjóri hjá Markastofu Höfborgarsvæðins Og hann sér áfórum uppi hjá sveitafélaginu með slökk og flestum ljósastörum borgarinnar Til þess að almyrku njóti sín sem best Og það reyndar að verið að byggja svona kannski íbúum að varast ljósmengun, sko, að vera, passa sig að það var allt slögt, sko.
1: Líka bara heima í fólki?
0: Já.
1: Já.
0: Bara alls það slögt.
1: Ok. Mm. Ok, ég vissi það ekki. Sáum eitt, sko, er ekki ennþá til nóg að þessum glerugum? Það var, ég veit að það fólk sem á eftir að fá sér glerugu. Getum að fengja þessi glerugu hvar sem Vitið það?
0: Vitið ekki alveg hvar sem
1: Ég sá einhver tryggingafélög að gefa þetta.
2: Já. Pálsson fasteignasala var að gefa þetta líka
0: En ekki vera að taka gleru ef þú ætlar ekki að rýna í sólina sko.
1: Nei en, það, en er einhver skortur á glerum Ég bara velta þess fyrir mér
2: Já, en ég held ekki, en ég þurf ekki að fara með það
0: En svo spurningin, komum við til með að þurfa það?
1: Vittu, þurfum við ekki
0: Ekki að vera skýja
1: Ég veit ekki, vá Ég veit svo fátt greinlega um þetta allt saman En þetta ekki fyrir á miðvikudaginn, þannig að það alltaf En nú fáum við fréttir
3: Bílavararhutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni. Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg. Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
4: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
3: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
4: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva. Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
3: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson. Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
5: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Eldvarnarhurðir, Idex. Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíó í 5. september. Stórskotan í Rygg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rygg Viðburðir.
6: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Nokkrir eru í haldi lögreglunar grunaðir aðild að árás sem framið var í Vesturbæ Kópavogs miðan dag í gær svo verið sem þar hafi tveir eða fleiri menn ráðist að öðrum með þeim afleiðingum að sá var úrskurðaður látinn á Landspítalanum síðdegis í gær. Samkvæmt heimildum fréttastofu sást til tveggja manna hið minnsta hlaupa frá húsinu þar sem atviki átti sér stað þá líklega örskömmu eftir að glæpurinn var framinn. Eitt var síðan handtekinn skömmu eftir árásina og þegar líða tók á daginn fór lögregla svo í viðamiklar aðgerðir í Austurbæ borg Reykjavíkur þar sem nokkrir munu hafa verið handteknir til viðbótar líklega þar að ræða verslunarkjarnan við Hnoðavog en þaðan voru minnst tveir leitir úti í járnum í gær að sög sjónarvotta Í tilkynningu frá lögreglu segir að rannsókn málsins sé nú í algjörnum forgangi hjá embættinu en að frekari upplýsingar verði ekki veittar að svo stöddu Yfirvöld í Kína hafa nú skipað rúmlega 1 milljón manns að yfirgefa heimili sín í austurhluta landsins þar sem vonir á miklum hitabeltis stormi sem fengið hefur nafni Dolphin. Meðal annars að ræða íbúa stórborgarina Shanghai en samgöngur hafa þegar raskast og var 1000 flugferðum aflýst á flugvöllunum í Shanghai í morgun. Dolphin var með styrk fellibils þegar hann var á hafi úti en hann hefur nú verið lækkaðunir í hitabeltis storm samt sem áður hafa menn miklar áhyggjur af afleiðingum veðursins enda búist við gríðar mikilli rigningu, flóðum og aurskriðum á stóru svæði. Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti fullir að alltaf 50.000 hermenn frá Norður Kóreu séu væntanlegir til Rússlands. Þá segir hann eldflaugar frá landinu hafa fundist á landsvæði Úkraínu. Forseti segir að Norður Kóreu sé að sækja sér þekkingu á nútíma hernaði til Rússlands en Reuters fréttaveitan hefur eftir úkraínskum embættismanni að eldflaugar herdeild frá Norður Kóreu hefur nú tekið sér stöðu í vestu hluta Rússlands. Sveitin sé mögulega búin alltaf 120 eldflaugum og 6 kerfum til að skjóta þeim á loft. Talið að Norður Kórea hafi sendt alltaf 14.000 hermenn til Kursk árið 2024 til að aðstoða rússa við innrás Úkraínu hersinn á það svæði á þeim tíma og þá séð rússneska hernum fyrir ýmsum vopnum og skotfærum. Sjálfur hefur Zelensky biðlað til Suður Kóreu stuðning og sagt aðstoði loftvarnir vel þegnar. Þá séu Úkraínumenn einnig reiðubúnir til að eiga samstarfi stjórnvöld þar í landi drónaframleiðslu og annað. West Reading, nýr varnarmálaráðherra Breta, hefur síðan hvatt bandamenn til að koma Úkraínumönnu til aðstoðar með loftvarnir þar sem þeirra bíði erfiður vetur. Og aðeins að verðinu í dag reikna með hægum vindi og víða létt skýðu og það á að hlýna á nýja á norðan og austan verðu landinu. Það búist þér við að hitti á landinu verði víðast hvar 12 til 19 stig. Og fleira ekki fréttum, það verða næstaðar klukkan 8 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Góðan dag, kæru vinir, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan 3:00 gengin í 8, það komin mánudagur, það 10. ágúst og við setjum hér í bítinu til 10, það Ómar, það Heimir og það Lilja.
1: Já, í alveg æðislega falluðu veri, það geta sérst nokkuð sný á himni bara hennilega.
0: Valla, Nei. Það held ég ekki,
1: Nei.
0: Og bara all land, 16-17 gráði hitti þegar að hæst verður.
1: Ég, hérna segir bara njótum dagsins í dag. Ekki spurning.
0: Við vitum aldrei Nei. Hvað morgundagurinn byrja skoði sér.
1: Já, allan ekki mikið að sól.
0: Nei, já, svona fyrirbært. Jæja, en við ætlum að byrja þennan morgun að tala eins um menntamál og um þessar breytingar á einkunnakerfinu.
1: Já, já.
0: Það spurning hvort það skipti einhverju máli hvernig einkunnum við gefum ef við vitum ekki hver viðmiðin eru.
1: Já, einmitt, þetta áhugavert og maður heyrir fólki í kerfinu ósammála þessu hluti eins og sem að þetta Arnald en svo það fasteignamarkaður, við erum ekki tekið stöðun á honum hérna lengi en nú nú komin 10. ágúst, sem er segja eftir Já, akkurat fyrstu vikun í ágúst Færi nú hjólinn að snúast aftur
0: Já, og svo náttúrulega vaksta ákvörðin í næstu
1: Akkurat
0: Hún spilaði hlutverk
1: Já, já, og fasteignamarkaður Hann svona oft mælist í gafa sem í gangi Við viljum að fá hana Móniku Hjálmtísdóttur Hún formaði félags fasteignasala Til þess að ykkur hvernig henni lísta á stöðun Og kannski veturinn
0: Já, svo ræðum við þjóðaratkvæðagreiðsluna ESB Og við viljum að fara eins í pólitíkina Sem hefur verið, já, nánast bara algjörlega í fríi í sumar en spurning hvort það hafi verið mistök Bryndís Haraldsdóttir, sjálfstæðisflokki er formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar og Ása Berglind Hjálmarsdóttir frá Samfylkingu er meðlimur í sömu nefnd það er alltaf að koma til okkar hérna að fara yfir þessu umræði sumar og svona hvort að eitthvað hefði mátt betur fara
1: Já, menn, þetta nú innan við þrjár vikur þangað til við kjósum sko.
0: Það mjög stutt
1: Umræðin hefur verið svolítið heit og ég held hún eigi bara að hitna hans meira og kannski hérna eftir, ég veit það ekki Svo
0: ætlum
1: að tala ástar tungumál í vissum ekki, það væri sérstaklega til
0: Það ekkert rosalega langt sinni ég lærði þessi ástar tungumál þetta var nú ekki eitthvað sem var rætt á mínum ólingsárum en ungt fólk verðist vera rosalega meðvitað þetta hver er þitt ástar og það eru fimm ástar tungumál
1: er það danska, sænska
0: þetta er ekki frekar að ítalska spænska
1: hvað er ástar tungumál viltu bíða með að útskýra það
0: þetta er Ómar, veist þú hvað ástar tungumál
2: ég er út yfirlega þarna mann, ég er alveg
0: Þetta sérst hvernig þú sýnir ást og hvernig þú þykur ást Já. Það er búa til svona ákveð hérna, system um
1: ég
0: þetta allt saman
1: Ég þarf bara að leggja
0: höfuð bleiti En ég held að maður talaði bara eitt ástatungumál og makin bara eitt en svo maður heyra frá ungu fólki ég náttúrulega horfa eitthvað svona vellu raunvöleika þetta, ekki dæma mig og það er fólk að tala þessi
1: ástatungumál Það er hægt að dæma ekki,
0: já Hræðilega þetta og það er fólk sko fara fram á það að makin er að kunni öll ástatungumál, öll fimm og sýniðu öll
2: já, já.
0: Mér finnst það bara svolítið mikið
1: Við viljum tala um hann Theodór Birgisson Þekkir hann þessi tungumál?
0: Já, já, sko lausnin, þekkir þessi tungumál inn og út
1: ha.
0: Og Theodór þar með og við ætlum svo velta vöngum yfir því sko hvort að maður þurfi að bara eiga sitt tungumál hvaðan fær maður það og á maður að fara að breyta því fyrir makan og þar maður að kunna öll, ég veit það ekki
1: Heldur þú semst að við sem ekki hefum heyrt á þetta hugtak minnsta áður að bara okkar lífið þetta er að breytast til hins betra eftir þess að það viðtala
0: Töfvímálust, það veist, ég veit það ekki, kannski
2: Já, maður er alltaf að læra eitthvað nýtt á hverjum degi
1: Já.
2: Þannig að maður getur alveg tilengar sér eitthvað þarna
1: okay. Og kann maður kannski ástatungumál á hans að vita það
0: Já, þú ert pottitt með eitt ástatungumál
1: Já, ég
0: forvitin, Já, ok, við komst að því
2: aftur, ég er
0: það ekki kjæft að því
1: Eða svo spyrir við, hvað er hún eiginlega að fara að gera? Það er Áslu Verna, hún ætlar að kíkja hérna við hjá okkur og segja okkur frá því og hún ætlar að eitthvað, vitum við það að það tengi skerfugendur, jú
0: Já, já, og CCP og eitthvað svona, gaman Gunnar Dan, okkar maður í geimverufræðin, hann kemur hingað
1: Já, eða yfir veldið í Bandaríkjunum leta frá sér enn þá meira upplýsingu síðastlegin föstudag, 7. ágúst geimverur eða óútskýrða hluti sem svífa loftin blá hérna
0: Já, já og er ennþá veið í gangi? Já Jú, alveg út ágúst
1: Gæti lag hérna nátt sér stað hérna Fyrsta daginn sem Lilla kemur vinna Já,
0: mjögulega

0: Þetta var flott að byrja þessu á mánudeginum.
1: Laga ágúst mánuður.
0: Jú, mörg letra að heyrast oftar. En talandum við mitt nákvæmlega Evrópusambandið og það sem framöndan það segir hérna við morgunblaðsins orðalagi og upplýsinga við landskjörstjórnar þjóðaratkvæðagreiðsluna hefur verið breytt án þess að breytingarinnar sé getið. Og þar sagði áður að neikjósandi hafnaði aðild, að minnst okkusti ekki að sinni, en jákjósandi væri ekki endilega styðja aðild. En þessi á samhverfa túlkun, svarkostanna, er nú horfin og hana er ekki heldur að finna í bæklingi sem dreift var allt land. Morgun bleður að fjalla þetta.
1: Og í hvað búið að breyta þessu?
0: Ég, þetta er bara hvarf.
1: Eða bara hvarf.
0: Í fréttaskýringu morgunblaðsins í dag er upplýsingagjöf landskjörstjórnar tekin til skoðunar og það meðal annars fjallað óvissum afleiðingar beggja svarkosta síðari þjóðarakvækarislu stöðu sinst umsóknar frá 2009 og lýsingu bekklings landskjörstjórnar á aldarferðinu en þetta, já, þetta bara horfið.
1: En er það ekki, erum við ekki að flækja þetta fullmikið það? Þið er ekki já...
0: Það því nei.
1: Já, ég vil halda viðraðum áfram og nei, því ég vil ekki halda viðraðum áfram. Er þetta eitthvað flóknar að það? Eða?
0: Nei.
1: Að það er ekki að lesa þetta meira í þessa tvo nei, kosti? Nei. Eða hvað? Ég veit það ekki.
0: Nei, því þið bara, ég myndi segja nei, því þið bara, ég vil ekki fara í Evrópusambandið.
1: Já, þú ert það, já, einmitt.
0: Ég myndi halda það, nei, þýtti það, sko.
1: Já,
0: það því þið það. Ég vil fara í Evrópusambandið eða ég vil fá sjá samning.
1: Já. Já, ég vil halda við ræðum áfram
0: Já,
1: já.
0: Og fá
1: nei,
0: samninga
1: borðið Nei, ég vil ekki halda við ræðum áfram
0: Já, eða bara ég vil ekki fara í Evrópusambandið Því þið þá
1: já, já, já,
0: Er ekki?
2: Já. Þið fara að minna óþægilega á umræðu Hversu einasta vor sem er á mér Hvort ég að fá mig móturhjól
0: Nei
2: Jú, það er svona Nei, því er ekkit endilega já og já, því er ekkit endilega nei
1: Er það umræðu við sjálfa þig eða einhvern annan?
2: Já, við áskjara
0: einhvern
2: Já, sko, við erum búin að samþykja að halda viðræðanum áfram næsta vor þannig að skulum ekki fara með þetta lengra
1: aðeldur umsóknir ennþá vir
2: hún er vir
1: okay, já, okay,
0: sem,
1: okay.
0: ég hef svo sem tekið upp þessa, þetta, það er ekki möguleik ég fá okkur með mótur
1: af hverju ekki?
0: Hættulegt það er það sem ég heyri sko.
1: Já, það er hættulegt mm. það er rétt, en það er líka hættulegt að kera bíl
2: já,
1: það er hættulegt að fara í göngutúr sko.
0: Það er alltaf hættulegt að þú vilt
1: En mér stætti svolítið áhuga frétt frá Bretlandi nýr forsætisráðherra Andy Burnham hann ætlar að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þingri reynist að losna við já, ég er rosa án með þetta vitið þið hvað breskir neytendur borga mikið fyrir áskriftir sem þeir vilja ekki á hverju einasta ári
2: rosalega held ég þessi mikið
1: það er 1,6 miljardur punda þakka ykkur kærlega fyrir Og ég nefnilega lendi í þessum daginn að ég fekk einhverja auglýsingu með eitthvað matarapp og ég kaup mér aldrei áskrift af neinu.
2: Nei.
1: En þetta var sem svolítið girnilegt. Þannig að ég samþýtti eitthvað svona ókeypis reynslu tímabili í einhverja 5-6 daga og setti sko í dagatalið mitt bara heyrðu, ég þarf að muna að segja þessu upp annars verður tekið 5 ára skalla kostinu mínu. Mm-hmm. Ég gat ekki sagt þessu upp.
0: Mm-hmm.
1: Ég fór inn í áskriftirnar í Apple búðinni og fór inn í appi sjálft. Engin leið fyrir mig. Að hætta við, þannig ég þetta borga hann þetta er óþólandi
2: mm.
1: og svo væntal eftir ár er annar finnúrskattingin og ég get ekki sagt þessu upp með nokkur mm. móti
0: merkilegt
1: þannig að ég mjög ánað með Andy Burnham
0: þú veitir það bara að loka kortið ef það er kortið það er bara að loka kortið
1: já,
0: það er mitt
1: og fólk hefur gert það
0: já, já. Er, en yfir í kannski annan ekki forsætisráðherra heldur borgarstjóra og það er borgarstjóri New York borgar og hann Ásgeir Ingólfsson er að skrifa hérna fréttaskýringu í Morgunblaðið í dag og hún hefst svona sumir gagnrýnendur sósíalistans Sórans Mamdanís borgarstjóri New York hafa viðrað þá skemmtilegu kenningu að nýbakaður borgarstjóri New York hljóti að vita betur en að hann sé svo flæktur í eigin kosningaloforð að hann eigi ekki annar að kosta völ en að reyna að standa við þau. En á dögurum þá hélt Mamdan í blaðamannafund þar sem hann fór í saumann á metnaðarfullu nýju verkefni sem snýstum að borgin stafræki sínar eigin maturverslanir og stuðli þannig að lægra vöruverði og alltaf 30% lægra vöruverði. Í færum þetta hingað heim.
1: Já, þetta er reyndar hugmynd sem sósjálistar hérna á Íslandi búið líka með
0: já, þessi kosningar. Já, segjum bara, myndi það geta gengið upp að við opinbera færi í verslunarekstur?
1: Við erum nú ekki sérstaklega hrifin af þegar þið opinberið fyrir samkeppni engam...
0: Nei, hvað með bara reynilega með nákvæmlega samkeppnisreglur og lög?
1: Nei
0: Ég bara veit ekki, ég veit ekki hvernig þau eru þannig í bandaríkjunum En ég get nú ekki ímyndað mér að þetta er hann litið hýr mögum hér ef að eða opinbera færi í svona rekstur.
1: Nei, það held ég ekki.
0: Hmm.
1: En þá væri þetta líka niðurgreitt matvara, endala. Þannig að
0: Já.
1: Kemur þetta ekki allt úr sama vasanum, sko?
0: Undanum?
1: Já.
0: Já, ég meina, ég myndi halda það, þú ætlar að bjóða upp á 30% afslátt, eða 30% ódýrari matvöru, þarta niðurgreiðan einhver leiti.
1: Já. Og þá er það peningarnir okkar sem niðurgreiðan á endala.
0: Einhver lítur hagnarinn að þurfa að vera til þess að geta rekið þetta.
1: Mm-hmm.
0: Það eins og segir, þá kannski skattar New York borgabúa sem að...
1: Já.
0: Ég veit ekki.
1: Nei, það er forðnild að fylgjast með þessu. En hér, nú, ég áka frétt fyrir tónlistafólk að ungmenni kaupa meira og meira af geisladiskum. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur farið vaksandi síðan 2020.
0: Ég settist inn í bíl núna fyrir helgina. Og það, ég gat ekki fengið með sæti vegna svo voru margir geisladiskar í sætinu, framsætinu.
1: Það var það bílarnas ómars.
0: Þeir eru ekki bara geisladiskar, þetta er kasseta líka. Þetta var bílarnas ómars. Hvað varstu að gera þetta?
2: Ég var á leiðin í vinnun og var í feeling hérna eitt morguninn og ég yfirleitt gengnum frá þessi en svo hittist það bara þannig á þetta var allt í farþæðarsætinu þegar þú ætlaðir að setja stinn.
0: Er geisladiskar spilar í þessum bíl?
2: Að sjálfs.
0: En kassettutæki?
2: Ég sko, nei, þetta var, þetta að fara í gamla bíl þessi ákveðna kassettur.
1: Veitur, hvernig bíl þetta sem þú ert á?
2: Ég á líf.
1: Nú?
0: Já, ég áttu líf, þannig gott að vita það.
1: Byttu segja hvernig áttu hún þessan líf?
2: Eftir ég gafst upp á jeppanum, seldi hann og kipti þennan.
1: Er hann seldur?
2: Já. Okay.
0: Já, því að þú ert um það þurfti svona snattbýs.
2: Ég þarf snattara, sko. Mm-hmm. Ég þarf að komast á mótnana bara í vinnuna og sækja á leikskólan, sko.
1: En er ekki erfitt allt í hérna eiga ekki jeppa?
2: Nei.
1: Nei?
2: Það ég er sko kærandi iPadinn á heimilinu, Teslan, hún er búin að koma sterkin
1: mm-hmm.
2: fyrir sett í krókin.
0: Já, þú ert að vera hrifnar af henni?
2: Já, ég bara verð að viðkenna það.
0: Nú er einhver uppfærslega gangi á Teslunni sem að þetta er grokk.
1: Já, eftir að uppfæra.
0: Já.
2: Já, gerist það ekki sjálfkrafa?
0: Nei, þú þarft að samþykja hana.
1: Sko. Og þú þarft ekki að vera inn í bílnum
0: nei,
1: og...
0: Nei, þarft ekki.
1: Þar ég ekki?
0: Nei.
1: Ok, það hefði getið eitt og öllteitt í morgun já.
2: Svo er ég að sjá út allt mér finnst allir jarðvartekar vera á núna einhverjum stórum pallbílum sem er allt ráknúlur þetta er að verða voðalega spennandi
0: Er það einhver frétt áhugaverð af Reykjanes bæ en skipulagsráð þar það hefur samþýtt að breyta tveimur fjölbýlishúsum á Ásbrúði Keilisbraut í 90 rýma hjúkurunarheimili
1: no.
0: Er það ekki bara að byrja að fagna því?
1: Jú.
0: En býtu við þrátt fyrir að landhelgisgæslan hefði gert athugasemd vegna hávaða frá herflugjum Keflavíkurflugvöll. Hún bendir á semst gæslan að Keflavíkurflugvöllur sé bæði her- og borgaralegu flugvöllur en að herflug sé ekki tekið með í hljóðvistar útreikningum svæðisins.
1: Mm.
0: Ég var alveg bara hverju landhelgisgæslan að benda það.
1: Ég veit það ekki. Ætli hafa verið beðið þær álit eða fundu þetta upp hjá sjálfum sér
0: ég meina ef að landhelgisgæslan hefur svona áhyggjur af eldri borgum mm-hmm. þá finnst mér frábært
1: mm-hmm. en þú ert eitthvað klórið höstum yfir þessu
0: já ég meina þú ert fólk að vera eldast og heyrir það náttúrulega jafnvel þannig að spyndu hvort að
1: það nú reyndar allir gangur á því sumir heyra bara freka vel
0: reyndar
1: já, þannig að mér er þetta góð ábyrting
0: nei ég nú bara fíblast svo er náttúrulega starfsmenn sem þurfur líka búið
1: Nú, ok.
0: Mér sýnist það.
1: En sko, það er náttúrulega mikil þyrlum fyrir líka, eða ekki? Það er náttúrulega aðal hávaðin.
0: Það svaka lefum
1: sem við þekkjum sem búum.
0: Ég þekki það líka bara hérna á Suðurlandi þegar þyrlan að fljúga yfir bara á góðum degi. Þetta, hún líka lengur að fljúga, þannig það lengi mikil hávaði, sko.
1: Mm-hmm. Þannig að ég er svona veldi fyrir mig hvort að segja alveg það. En það er ný könnun hvaða störf er talin draumastörf fólks um allan heim. Og hér er ég með lista yfir 10 störf sem eru draumastörf. Og mér er þetta bara mjög áhugaður listi. Langar ykkur að giska hvaða störf eru á þessum lista?
0: Draumastörf?
1: Draumastörf.
0: Er listamannastörf í þessu?
1: Já, í efsta sætið er listamannastörf.
0: Tónlistamannastörf?
1: Nei, tónlistamæður þannig er ekki
0: Leikist
1: Já, já, leikara leikuna, það er í fyrsta sæti Vil þið giska á fleiri?
0: Hvaða, þú mátt kannski gefa okkur smá svona, hvaða...
1: Vísbendingar, já. Úr hvað rannir Sko já. Það er hérna fólki opinberi þjónustu og svona það er hér úr heilbrigðisgeiranum er hér og,
0: Það vandur að læknir
1: Nei, ekki svo hefðbundir læknir
2: Vitavörður
1: Nei
0: ekki hefðbundir læknir
1: ekki sem læknar okkur
0: dýralæknir
1: dýralæknir, já, dýralæknir í sjötta sæti Svo er fólki á gólfinu, sko, fólki sem að fyrst, ég veit ekki hvernig ég á að gefa vís á ekki bara að fara við listan fyrst, ég öðru sæti flugmaður
0: Það er ný komur úr frí
1: Í þriða sæti slökkulismæður Fjórða sæti, lagmaður Mér varst þetta áhugaverst Í fymta sæti, youtuberi sem er núna vist starfseti
0: youtuberi
1: Sjötta sæti dýralæknir eins og það segir Sjötta sæti flugþjóð Áttunda sæti er lögreglumaður Níunda sæti, fasteignasali Og tíunda sæti DJ
0: Wow.
1: eða plötusnúður
0: okay.
1: Er þetta áhugaverst
0: ein hérna bara í lokin þetta er lagningu lagnar sem dregst á longin
1: Er það í Kópavogi?
0: Nei, þetta er endar í Vestmannum þetta er vasslögnin sko, það er eitthvað vesi með hana
1: Í alvörunni?
0: Já, eitthvað teknilegur örlögar en fyrirsögn er lagning lagnar dregst á longin vil ég enda taka þetta?
1: Lagning lagnar dregst á longin
2: Og ég gerir líka
0: Möðu.
2: Lagning lagnar dregst á langi
0: Og ráðar, og ráðar, og ráðar
1: Lagning nei, lagnar dregst á langi
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola. Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg. Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Risa parkett útsala Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
7: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
8: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
10: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi
11: Ísland, loksins byrjað.

0: ódýrt á heimilisverur á bus.com.
1: Hvernig hljóma rafbíl? BL
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með því.

0: Þú ert að hlusta á Bíti á Bylgjunni.
1: Þá var klukkan alveg að verða hálf átta og var það ekki bara í seinustu viku sem að Inga Sæland tilkynnti það að nú ætti að breyta einhverna kerfi í grunnskólan landsins. Það var ekki lengur að nota bókstafi, heldur að nota tölustafi frá 0 upp í 10 eins og var gert og einhverju fagnað þessu. En einhverju innan skólasamfélagsins eru svona kannski að benda það að viðmiðin verða náttúrulega að vera skýr, þannig að við vitum nákvæmlega hvað þessar tölur þýða.
2: Já.
1: Og við lásum áhugaverða pistilinn á Vísi nú helgina eftir hann Hjálmar Boga Hafleðarsson, hann kennari og deildarstjóri í Borgarhólsskóla Húsavík og hann með okkur hérna á Messenger. Góðan dag Hjálmar.
3: Já, góðan daginn, sælveri.
2: Hvað áttu við þegar þú talar viðmið þurfa að vera skýr?
3: Greinin þess sem ég skrifaði snýst í grunninn ekkert það hvort tölur sé eitthvað verrið eða betri en bókstafir. Það snýst áttúrulega gæði og áraðanleika námsmats í íslenskum grunnskólum og hvort að þessar boðuðu breytingar séu raunverulega umbætur eða fyrst og fremst svona breytinga og framsetningu. Ég veist þessi svona umbúðagleðir á þeirra vera til þess að þóknast einhverju svona hagsmunni hópum. Því að hvað er það sem breytist í raun, segjum sem svo að B verði átta. En það sem svo ekki gott þegar að menn stiltaði þannig upp að það skilja enginn eitt í námsmati, En ef að sami kennari metur sömu hæfni eftir sömu viðmiðum, hefur námsmati sjálft ekki breyst. Það bara eins tákni sem að breytast. Og kannski skilja nemendur og foreldrar og skólasamfélagi og ég veit ekki viðskiptar á það eitthvað betur,
1: Maður er einhvern veginn hugsað að þegar maður heyrir svo fréttir tölustafina, bara já, 0 upp í 10 það sem bara 0% upp í 100% ég skil það betur en ABCD, hugsa ég já. en þú ert að benda á að það þarf að þá kannski fara í grunninn að bara námsgráur og námsmati sjálft sé ekki nóg skýrt eða hvað
3: í grunninn finnst mér námsmati vera alveg skýrt og aðal námsgrá er alveg skýr það er búið að undirbúa breytingar henni núna í svona 2 ár hjá hérna miðstöðum hérna menntunar og skóla hérna, bara mjög vel mist svolti óabirtar á þeirra kasta því bara svolti á glæ fólk gera mæta til vinnu í þessari og næstu viku og stærsta vandamáli ekki einkunnar kvarðin heldur það hvað liggur á bak við einkunna ef að 8 hjá einum kennara eða skóla þýðir eitthvað annað en 8 hjá okkur öðrum þá höfum við bara ekki leyst neinn vanda.
2: Ég alveg sammála.
3: Við manns gefið þessu nýtt útlit
2: Já, þetta þarf auðvitað að vera sama baki allstaðar en ef við horfum út fyrir kennarhópinn bara á nemendur okkur kannski foreldra í þessum efnum að þá sem við kannski býttu hvað þýðir B, það geti verið einhverstara bylnu 6 til 8 nema hvað 8 þýðir 8 og 7,5 þýðir 7,5
3: Já.
2: Þannig að þú, ég myndi að segja og argumentið hefur verið ef ég má slætt það hjá foreldum er að B er ekki nóg nákvæm einhvern til þess að ég veit nákvæmlega hvað barnið mitt stendur
3: Hver að það mæla nóg góða einhvern hvort en einhvern til segja í mitt eins og segir með 6,5 eða 7,5 ekkert námsmat er að mæla það nefnir nefnir að setja bara með skriflegt próf sem gildi bara 100% þá sannlega er þetta hægt en það er ekki það sem við erum að meta hvað er að fá 8 í heimilisvæði frekar nefnir að falla í mengi nefnda sem uppfyllir ákveðna hæfni og fellur það mengi B eða B plus eða A ef svo berundir og þá uppfyllir ákveði skilirði en ekkit endilega þau sömu og nefnandi við hliðinar og þá eru að bera saman námsmat en ekki bera saman nefnandi og þessi grein hjá mér kalla bara eftir meiri samræmingu og skýrari viðmið en auðvitað kennarar nefnendur og foreldrar þurfa að geta skili hvað nefnandinn þarf raunverulega að kunna og geta til þess að fá tiltekna einhver
2: en hverju svara fyrir ekki hverju svara þessu ákvalli þínu til hverra ertu að tala þá, bara menntamálráðunandi eða ráðunandi
3: ég bara vonandi til ráðunandiðsins og ráðherra og ég bara verið að geta tristi og við skólafólk verðum að geta tristi að ráðherra málaflokksins hlusti á það sem starfa í málaflokkum en ég held að sem mér líður svolítið þannig sem ráðherra hlusti meira á það sem starfa ekki í málaflokkum leiðu okkur þá frekar að fástu það verkinni að útskýra hvað skalin A til D þýðir heldur hann að breyta umbúðunum á pakkanum
1: En hvern heldur að ráðherra sé að hlusta helst á þegar hann tekur þessa ákvörðun?
3: Ég ætla ekki að meta það en auðvitað hafa hagsmunna hópar verið að hafa sér mikið frammi sem starfi ekkert í þessum geira og bara nefni bara viðskiptar á sem dæmi því en stundum er að pöngast á þeim bara til þess að útskýra eitthvað við vitum það alveg það er ekkert þannig þú fara allstaðar sömu þjónustu eða þú fer til læknis hvað sem þetta á Selfossi, Húsavík, Reykjavík, þú fær ekkert endilega alltaf nákvæmlega sömu þjónustu. Það bara er ekki fallið.
2: En mig grunar nú kannski að margir foreldrar sem að vilja frekar hafa tölustafinn til þess að sjá nánar hvað börnin standa. Að þau gefi sér það nú bara viðmiðin séu nú bara öll sömul í lagi og ætta, þetta að við ættum að geta gengið út frá því að það hefði nú alltaf átt að vera þannig sko. Satt best að segja. Sko,
3: viðmiðin eru bara í mjög góðu lagi, svo það sé sagt.
2: Nú, já.
3: Og við erum að bera saman námsmat. Við þurfum að varast einhverna verðbólgu sem því miður hefur bara sumstaði verið. Núna, einhverna verðbólga var líka þegar við vorum með tölur. Það breyttist ekki neitt.
2: Nei.
3: En tölur geta skapað svona falska tilfinningu fyrir ykkur nákvæmni. Þegar einn nefandi fær til dæmis 7, annar fær 8, þá lítur út fyrir að vera mjög nákvæmni munur á þessari hæfni milli þessara tveggja nefanda. Nei, við getum ekki með svona skýrum og samræmdum hætti útskýrt hvað aðgreinni 7 og 8.
2: Nei.
3: Þá bara nákvæmni svona hlutákvæmni svona bara ásýnt.
1: Uh-huh.
3: Því námsmætt miklu meira heldur skriflegt lokapróf. Það við þá menntamálar á fyrir að og hérna allt skólafólk og allir eru að vita það sko.
1: En
3: ég er eftir að hafna þessum breytingum.
2: En fyrir, getur aðeins farið yfir hvernig námsmætti þeir, sko, í hverju, hvað felst í því, bara fyrir þá sem ekki alveg eru í þessu öllu saman?
3: Við erum bara að nota miklu fleiri aðferðir í dag þess að meta hæfni. Heldur skriflega próf, við bara hér til þess að við erum að tala saman, við þekkjum bara það, svona, það ferli að setjast niður í próf og svo bara uppfyllir eitthvað skilirði í prófinu, þú sindir einhverja getu í prófinu eða þekkingu, meira við þetta skriflega próf, því skriflega próf mælir afmarkaða hæfni og þá stuðlar það líka samanburði á nefendum og þá fyrir við að spurja hvað einhverjum fjöxtu í staðum fyrir. Hvað kanntu og hvað þarf að læra næst? Því að ofumikil áhersla á tölukvarða getur fært okkur aftur í ofta samanburði á nemendur. En við erum að bera saman námsmat, ekki nemendur. Og kjarnabóðskapun er það að gæði námsmats, það ræðst ekki af því hvort einhvern heiti B eða 8. Heldur einmitt, eins og segir Heimir, sko, hvort við getum treyst í sem að, sko, sem að einhvernig segir okkur hæfni nemenda. Svo við þurfum ekki þennan nýja einhvernakvarða. Við þurfum námsmat, þar sem einhvern gefur skýra, sanngjarna og eins sambærilega merkingu og nokkur kostur er. Óháð því hverju kennari, hvað skóli þið er og svo framvegis.
1: Þannig að þú ert að tala að við þurfum nýtt námsmat eða þarf að breyta hvernig við setjum það niður þannig að allir séu á sem blaðsíðu?
3: Við þurfum bara að halda áfram að þessari vegferð sem við erum búin að vera í núna, sko, sem vera áratugur eitthvað svoleiðis. Og nýjasta námskráin er síðan 2011 og svo greinast við 2013. Og það búið eiga sér stað svona breytingar og það voru eiga sér stað breytingar sem segja að við eigum að búa nemendur okkar undir það að búa yfir einhverju hæfni, ekki hvort þið frá 7 eða 8 í einhvern. Og svo þetta bara má leifa sér að henda því fram, sko, snýst málið um það að fá einhverja nákvæmni fram fyrir einhverja 2-3 framhaldsskóla og höfuðborgarsvæðinu sem geta svo valið út eftir einmitt nákvæmri tölu einhvern.
2: En ég hefði haldið.
3: Og af hverju á skólakerfið að þjóna einhverjum örfáum þínum framhaldsskólum?
1: En býtu, það er nú kannski ekki sanngjart, það er ekki einhverjum örfáir, er ekki flesti framhaldsskóla sem að fara eftir einhvernum batna úr grunnskóla?
3: Jú, þá er mitt að ég geta valið inn eftir hæfni nefnenda. Og þetta dregur til þeim eins úr því við erum að reyna að auka listaverk og teknikreinar. Þá hentar þetta skriflega námsmat með tölu mjög illa. Því við erum almennt að meta hvaða hæfni býr þessi einstaklingur
2: yfir. En akkurju eru bókstafnir eitthvað betri þá, ef að þeir eru að sína hæfni?
3: Þeir draga fram stærra mengi sem nemendur falla í og segja meira hvað þessi einstaklingur, hvaða hæfni hann býr yfir, heldur það hvort hann fái 8 og sé samanburði við annan nemanda sem fær 7.
2: Já, hérna, ok, ég er bara einhvern veginn ekki alveg, ég næði sér ekki alveg, ég skil að, en er svona almennt konsensus eða sérst, eru þið í menntamálum, almennt sammálum það svona að segja? Já.
3: Nei, alls ekki.
2: Nei.
3: En það, sko, þetta snýst ekkert það að bókstafið sé eitthvað betri en tölustafið. Það með alveg sér eins og í mörgum löndum farir 1 upp í 5.
2: Já, já. En sko, þegar ég fæ 7, til dæmis í einhvern, að þú varst að segja það að það væri æskild að þessar, hvort sem eru bókstafir að tölustafir, sýni það að ég hafi lært eitthvað, ég hafi einhverja hæfni. En nú ef ég fæ 7 í smíði, sýnir það ekki hvaða hæfni ég hef í smíði, alveg eins og B-myndi gera það eða hvað? Eða B-myndi kannski síður gera það, B-myndi eins og ég sagði, það er argumenti á morgum, það er einhverstaf bylnum 6-8 nema hvað 7 nákvæmara.
3: Já, en þá fyrir að spura okkur, hvernig var þetta mælt? það er það sem við höfum ekki verið nógu góð eða duglega útskýra skólafólk hvernig við erum að mæla það að nemandi fái hvað sem hann fær sem bara B því flesti nemendur á Íslandi eru B nemendur þetta svo normal kurva og flesti nemendur búa yfir B hæfni allflesti nemendur eru þar
2: en þegar þú segir hvernig er þetta mælt en hvernig er þetta mælt segir er það þá ósamræmi milli skóla heldur Lilja hafi verið að tala um það líka ennþá er þetta svona er ekki sami útgangspunktur þegar það verið að mæla frá skóla til skóla
3: hæfni viðmiðin viðmiðin það hvaða hæfni nemendur að búa yfir er allstað það sama en það er bara eðlilegt því að þetta er líka verið með að nota huglegt mat fagfólks, kennaran okkar sem meta nemendur og það er þar sem við þurfum að bregðast til dragur einhvern verðbólgu, reyna sig eins samræmilegt og nokkur kostur
1: Já, það er nú kannski svona út

0: í B+, nei, gefum honum A eða henni, skilur, bara það það sem þurfum að forðast, við þurfum að auka fagmennskuna eins og nokkur kostur og útskýri sig að hvernig við komumst að þessar niðurstöð.
1: En býtu, við eigum að geta treyst kennurum til að meta, kunna meta þetta.
0: Algjörlega, það fagfólki okkar.
1: Og býtu, liggur það vandamál hjá kennurunum eða?
0: Sumstaðar gerir það, það liggur ekkert bara í hverjum umbúðum. Við þurfum að auka fagmennskuna eins og nokkur kostur í kerfinu hjá okkur.
2: Þannig að finnst þið
0: verið... Það var eitthvað ekki eðlilegt ef að bara helmingur nemenda í einhverju fægi fengi bara A í íslensku. Það bara, það ekkert endilega niðurstaðan sem er eitthvað eðlilegt. Eðlilegt ákveðin svona normal kurva með ákveðin sveigju upp eða niður. Þannig kerfið.
2: Já. Ef ég að skilja þér rétt, þá finnst þið bara verið að byrja á menda? Byrja á einhverju aukaatriði?
0: Já, það þjónar engum tilganginn með einhverjum svona hagsmunni því svona hughrifin okkar sem eru aðeins eldri við skiljum af því við vitum sjálf fórum í gegnum kerfi með skalin 1 upp í 10 og höldum við að sé eitthvað svona dýpri merking á bak við það sem það bara er ekki því vandinn ekki táknið heldur samræmi, viðmið og svo framkvæmda á námsmati
1: Já, ég man nú eftir að þetta breyttist nú þegar ég var í grunnskóla ef ég man rétt, þá byrjuðum við að nota bókstafi Og ég var nú ekkit sérstaklega sáttu við það, ég var nú að segja það. Ég varst einhvern veginn ekki eins nákvæmt, sko, eins og það, maður var kannski vanur tölunum.
0: Það er snýst um það, við sækjum alltaf við vana. En við þurfum bara samra með innihaldið, áðurum fyrir að rífast einhver ták. Og það kannski bara með innihaldið sem við höfum ekki verið nógu góð eða duglega halda á lofti, skólafólkið, sko. Þannig að bara setjum bara skýra við sameinli viðmið og þau eru nokkuð skýr í dag. Gefum kennurum betri verkfæri til að samræma faglegt námsmat og notum svo ytra mat til að fylgjast með kerfinu sem erfið að gera.
1: En
0: það
1: geta,
0: er minnstöð, menturinn skólafjöfnustu er að gera það.
1: Já, en við verum að geta treyst kennurunum þá. Já, að þeir sé ekki ábyrgir fyrir einhverju einhverju verðbólgu sem raunverulega á vefur kvartaðum hér að hálfu foreldra að þau fá ekki rétt að mynd raunverulega af stöðu nefnenda og þau standi miklu verin en einhverju sína það er
0: algjörlega óþólandi
1: það er algjörlega óþólandi við verðum að geta treyst kennurunum
0: algjörlega alveg sem fyrir til læknis við viljum geta treyst í að við séum að fá góða þjónustu eða hver minni vestu, skiptir ekki máli
2: Og auðvitað náttúrulega ekki að þetta tryggja sömu, nákvæmlega sömu þjónust um alland en við verðum samt líka ekki að treysti að ef við flytjum til dæmis í annað sveitafélaga að börnin okkar séu þau bara svipum stað á börnin í því sveitafélagi
0: Einmitt, því það allstar að vinna með sömu námskrána sömu hæfni við miðin og þess vegna eigum við að fjalla innihaldi ekki umbúðina
1: En Hjálmar, heldur þú að menntamálaráðherra þegar hann sé ekki alveg á þessu líka?
0: Mér finnst það ekki þessi skilabóðskilur og gera þetta stærsta máli núna þegar fólk að mæta til vinnu að búið undirbúa innleiðing og breytingum og aðanámskrá í samræmiði þetta þá þessu skellt fram bara svona, já, nú gefum við bara einhvern, þetta svo óábyrgt í risastóru kerfi mjög óábyrgt af ráð þegar að gera þetta svona
1: Ok,
2: áhugavert greinin inn á vísi, bjöverður átta umbætur eða umbúðaskipti Hjálmar Bói Hafliðarsson, kennar og deildarstjóri í Borgarhólsskóla á Húsavík Takk hella við spjallið
0: Takk fyrir spjallið, takk
3: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór Bandmenn, Stefán Hilmarsson Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
5: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Takið eftir.
7: What the?
6: Ein stærsta mynd ársins Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
8: I gotta fix whatever this is right now.
9: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
11: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
7: Þú fær undirstöður fyrir flýtt

0: flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
1: Rennur hreinsun. Glersýn.
2: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
3: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
4: Skurðar og slípiskífur. Gastek. Vaknaða nýju. Gastek.is Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: daginn. Svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Kíkjum aðeins út í umferðina, hún svona hægt og bítandi að þyngjast hennar morguninn, flestir búni í sumafríum og svona, en ef ég lít á landið allt, þá náttúrulega allskins vegaframkvæmdir í gangi hinga og þangað á landið og svo svona verið að benda á það að vegna sólmyrkvans á miðvikudaginn verður nokkrum vegum á vesturhelmingi landsins lokað eða þeim stýrt með umferðarstýringu hlut úr degi og það eru allar upplýsingar það, en það er nú umferði.is eða vegagerði.is og svo líka þetta hringið þjónstu sem að vegagerðarnar sem 1777.

0: Já, ef við viljum aðeins að snúa okkur að fastegna markaðanum, við erum ekki gert það í dágóðan tíma hér í bítinu, en hann er svona kannski mælir stundum stöðuna í kerfinu og það var áhugavert að sjá hvernig hann bæði stendur og hvert útlitið er í vetur.
1: Algjörlega, hún er sestin hjá okkur, Mónika Hjálmtisdóttir, hún er formaður félags fastegnasala. Velkomin Mónika.
2: Takk fyrir það.
0: Og hvernig er fyrsta leið stendur markaðanum? Hvað er að frétta hún núna?
2: Það er svo sem ekkert nýtt að frétta. Hann er bara heldur áfram sinni siglingu og það er auðvitað, við erum auðvitað að koma úr sumartíma þannig að það er svona búið rólegt yfir í sumar en við erum alltaf með fullta samningum, við erum með 850 samninga cirka í júli.
0: Og hvað þýðir það?
2: 850 kaupsamninga um íbúðarhúsnæði á landinu.
1: Hvernig er það með að við júli fyrra eða síðust ár?
2: Þetta er bara svipað en heldur minna, þannig að það hefur orðið fækkun núna, stígandi fækkun kaupsamninga, en til samanburðar þá var þetta eitthvað 740 í maí, þannig að júni og júli eru stærri.
0: Er það óvanalegt þá með eitthvað?
2: Sko einu sinni voru sumar mánuðinir mjög rólegir.
0: Já.
2: Svo eiginlega eftir að þegar COVID skalla og þá fórum alltaf allt á flug og við eiginlega getum ekkert að bera markaðin saman við þann tíma, því það var þetta óvenjulegur tími. En eiginlega eftir þann tíma þá hafa sumarmánuðinir verið bara nokkuð góðir og það hefur kannski líka með bara breytinga á samfélaginu og tækni og annar.
1: En þessi svona sölu tími, sko, allar þessar löngu keðjur og hvað tekur langan tíma fyrir fólk að kaupa og selja, er sá tími að lengjast eða styttast eða er einhverja breytinga á því?
2: Sko, það er HMS mælir í birðatíma og hann hefur verið að lengjast. Það var að tæki 7 mánuði að selja þær eignir sem eru á skrá og það er líka mikil sko fjölgun íbúða á skrá búin að vera stígandi og þessar keðjur, þar hafa verið bara erfiðar.
0: Þeir eru alltaf keðjur?
2: Ekkert alltaf, en það er eitthvað sem við erum að glíma við þrátt fyrir að búin að vera að reyna að breyta því, en það er bara sýkt í því, það er bara mikið það.
0: En hvað er þetta sem að fólk segir, sko, bara ef íbú selst ekki, þá er hún bara of hátt verð, er það of einfalt?
2: Það er stundum einföldun, af því að ef að markaðurinn var mjög, mjög virkur, og ég hef alveg séð það í mínu starfi, að ef að þannig er að íbúður bara er að seljast nokkur rátt og einhverja íbúður standa eftir, þá var það mjög augljóst að það er út því að hún er of hátt verðlögð. En í dag er þetta kannski ekki jafn einfalt.
1: En hvað er það nákvæmlega þegar keðjur brotna? Hver er aðal ástæðan? Er það bara fólk kemst ekki um greiðslumat?
2: Sko, nei, raunum verður ekki. Mér veist að þetta gerist það líka. En heilt yfir þá er fólk búið að undirbúa sig vel, það fer af stað. Við erum ekki mikil endi að fólk telur sig geta gert eitthvað sem það getur ekki gert, sem betur fer. En það sem er að gerast með þessa keðjur er að það er eignir sem að fara inn í keðjurnar, það seljast ekki. Og á einhverjum tímapunkti að þá bara ákveður fólk að hætta, þið veitir, það er búið að gefa endalösa fresti, það er einhver sem er seldi fyrstu eignina búin að bíða kannski 6, 7, 8, 9 mánuði, skiluðu, ok, það er kannski með frekar ykta einu, það er það sem er aðal ástæðan að einhver kemur inn í keðjuna og það tekst ekki selja hana, þá er lítil þólumæði eftir þegar loksin sú eign kemur inn, þannig að það þarf rosa margt að gangu.
0: Er það eignir þá sömu starðar yfir leitt eða hvað?
2: Nei, þú yfirleitt byrjar á stóru eignunum, það er kannski einhver sem selur einbýlishús, svo sem ætlar að kaupa einbýlishús þarf að selja raðhús, svo sem vill kaupa raðhús þarf að selja fjóraherbyggi íbúð, svo kolli, svo fjóraherbyggi íbúð þriggja að tveggja, svo þú veist, svo kannski flækir þetta því að svo kannski sá sem ætlar að kaupa tveggjar herbyggi íbúðuna, það er kannski bara eldra fólk sem þarf að selja einbýlishús. Og þá er það náttúrulega mjög erfitt, þá er vel kannski ekki það tekið inn.
0: En nú höfum við heyrt mikið kvartað yfir því að ungt fólk á erfileikum með að komast inn á markaðan og meiri erfileikum núna heldur en var hér áður fyrr. Hvað segirðu þá?
2: Sko, maður hefur haft þá upplifun og við erum að sjá að hérna, fólk sé að og ungt fólk sé að fá aðstofar foreldrum og svo leiðis. En svo er maður náttúrulega búið að fá mjög áhugaverðar tölur frá HMS þar sem að sýnt er að það eru sjálfur sér ekki erfiðara fyrir ungt fólk á Íslandi saman bara við önnur lönd að komast inn á markaðinn og það hefur sko aldurshópurinn hefur farið lækkandi.
0: Okay.
2: Þannig að það voru svolítið svona nýjar fréttir af því að við verðum að hlusta á tölurnar og skoða þær.
0: En það mikið talað þetta og kvartað og unga fólki kvarta mikið við að komast ekki á markaðinn?
2: Já, auðvitað. Þetta er auðvitað viljum alltaf meira. Það er auðvitað alltaf þannig. Það er alltaf þrýstingur á það. Og svo er það líka bara að það þarf að sýna mikið aðhald sem ung manneskja til þess að geta keyptir íbúð.
0: Það er alltaf verið þannig.
2: Það er þannig og það mun ekkert breytast. Annað væri óeðlilegt í raun og veru, þú veist,
1: Það hef nú setið þetta fasteignarsali að tala að sko, leiðir til fasteignarkaupa fyrir ungt fólk hafa aldrei verið fleiri.
2: Það eru fullt að leiðum til þess og til dæmis hluteldalánin hjá HMS, þau eru bara mjög góð leið myndi ég segja, ef að það býðist, þetta er það bara mjög að skornum skammti. En þetta er eitthvað kerfi sem er til staðar og við bara vonumst þess að það verði þá bara meira það.
0: En þetta er það nýja sem að bygginga aðilar tóku upp að lána í íbúðunum líka?
2: Það hefur bara ekki ná neinu flugi.
0: Það verður ekki hér það.
2: Nei, og síðasta tölur sem ég sá og það hafa 44 íbúður selst.
0: Það er einhverja skýring á því. Hvers vegna vill ungt fólk ekki?
1: Það setti Seðlabankinn ekki einhverja skorður á þess að starfsemi eða þetta módel.
2: Jú, það tengdist því að þú máttur ekki geyma þetta lán fram í endan. Heldur þurftur að reikna leigu mánaðarlega og taka þetta inn í greiðslumati líka. Og svo þetta hafa verið bara mjög neikvæð, hefur verið mjög neikvæð umræða þetta líka.
0: Og ósanngjörn þá eða?
2: Já, þú veist, ég er svo sem ekki mikið búin að setja mig inn í þetta mál þannig, en þetta eru þetta, ég hef ákveðna samúð með byggingarverktökum sem eru þetta að reyna að finna leiðir og mér fannst þetta í grunninn ekkit vitlaus leið ef hún er sanngjörn fyrir alla aðila og það sé engin óvissa í þessu. Þannig að, og ég raun að vera maður að fagnar öllum mögulegum leiðum, það þurfi ekki allir að fara í sömu leiðina, þannig að ég raun að vera myndi ég segja, þetta hefur ekkit farið náðun einu flugið, þetta er bara strangar skorður á þessu.
0: Eru þar of strangar að þínum dómi, það er að segja frá Seðlabankanum, bara yfir höfuð almennt, þegar kemur að þessu mati?
2: Ég sjálfur sér ekki, en kannski það atriði að þetta ógni stöðuleika markaðarins, það var kannski frekar svona þungurögg, af því að þetta er ekki að hafa nein áhrif, myndi ég segja, á fasteignamarkaðin, ég held þetta er, og ég gat ekki séð fyrir mér að þetta væri að fara að vera í það miklu mæli að þetta væri virkilega að fara að hafa áhrif á þann stöðuleika. Þá voru þetta rögginn sem þau höfðu líka.
1: Já. En bara svona væntingar á fasteignamarkaði, það er stýrivaxt ákvörðu næstu viku og svo náttúrulega þjóðaratkvæðagreiðsla áframhaldandi aðild að vera við Evrópusambandið. Hvernig meturðu bara stöðuna næstu mánuði?
2: Já, þetta er auðvitað alltaf svolítið erfitt að spá fram í tíman og það sem að kannski ég hef upplifað er að við erum búin að vera í mjög erfiðum tíma og þrátt fyrir það hefur fasteignamarkaðurinn sýnt góða virkni og kannski svona betri en búast mætti við. Og þess vegna einhvern veginn ég get nægilega bara skoður mín geturlega bara byggst á þeirri reynslu sem ég hef nú þegar, þannig að ég svona hefðu á tilfinningunni að það muni bara halda áfram að fólk auðvitað bara þarf áfram að eiga í fasteignaviðskiptum, þetta er auðvitað bara eitthvað sem stoppar ekkert og fólk hefur almennt trú á markanum og hann hefur verið í stöðuleika, nú situr svona gæsalappir, af því að hann er bara búin að vera að halda sjó, það hefur ekki búið að vera mikla sveiflur, það hefur búið að vera lítilsháttar lækkun og við erum að tala um 1,5% kannski, þetta er ekki stóra tölur, sem þýðir raun og veru 3,4% raunverðslækkun í miklu verðbólgu umhverfi. Þannig að ég myndi að segja að fasteignamarkaðurinn hefur staðið rosalega vel af sér og við þetta bara, ég er bara bjart sín og vona þetta bara sé að fara verða betra sem fyrst.
0: Og jafnvel í vetur bara?
2: Já.
0: Já, ok.
2: Ég, alltaf leiði mér að vera bjart sín með það, ég get ekki séð neitt annað.
0: Nei. Það er nú það, áhugavert að taka stöðuna á þessu markaði, Mónika Hjálmdísdóttir, formaður félags fasteignasala, kæra þakkir.
2: Takk fyrir mig.

0: Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partytónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Settu nafn þitt í nýja viðhafnar útgáfu Brennu Njálssögu. Upp með Njálu. Njálufélagið.is. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Verðhrun hjá Hrafnildi.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
11: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
12: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
13: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
15: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
16: Klukkan átta, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Nokkrir í haldi lögreglu grunaður aðild að árás sem frammi var í Vesturbæ Kópavogs um miðan dag í gær. Svo verið sem tveir eða fleiri hafi það ráðist að öðrum með þeim afleiðingum að sá var úrskurðaður látin á Landspítalanum síðdegis í gær. Samkvæmt heimildu fréttastofu sást til að minnstakosti tveggja manna hlaupa frá húsinu þar sem atvikið átti sér stað, þá líklega örskömmu eftir að glæpurinn var framinn. Eitt var síðan handtekinn skömmu eftir árásina og þegar líða tók á daginn í gær fór lögregla í viðamiklar aðgerðir í Austurborg Reykjavíkur. Þar sem nokkrir voru handteknir til viðbótar, líklega þar að ræða verslunarkjarna í Gnóðavoginum, þaðan voru minnst tveir litir úti í járnum í gær að sögn sjónarvotta. Í tilkynningu frá lögreglu sem bar síðan síðdegis í gær segir að rannsókn málsins í algjörum forgangi hjá embættinu en því bætt við að frekari upplýsingar verði ekki veittar að svo stöddu. Hitinn í heimshöfunum var hærri í nýliðnum júlí mánuði en nokkru sinni áður frá því mælingar hófust. Fyrra met var frá árinu 2023. Þetta kemur fram í umfjöllum Guardianum nýjar tölur frá Kopernikusi, loftslagsstofnun Evrópu sambandsins. Mest var aukningin í Atlashafi og Miðjarðarhafi, enda hafa hitabylgjurnar gengið yfir Evrópu þar í sumar. Það kemur því lítið á óvart að hitinn í júlí í vestur hluta Evrópu sló fyrri met og raunar voru tveir fyrstu sumar mánuðirnir 2026, 2,79 stigum heitari en í meðalári sem einnig nýtt met. Og ástandið lítið skárra annars staðar á jörðinni. Neyðar ástandi hefur nú verið lýst yfir á vesturströnd Kanada þar sem skógareldar brenna víða. Þúsundir hafa þurft að flýja elda sem loga í Bald fjallgarðinum hann hefur nú tvöfaldasta stærð frá því hann uppgötaðist á föstudaginn var. Fylkistjórinn í Bresku Kolumbíu í Kanada segir að eldarnir sé eins og þegar sprenging verður. Fjöldi eigna hafa nú þegar eðalast á stóru svæði og biður hann fólk að búa sig undir það versta. Yfirvöld í Kína hafa síðan skipað rúmlega 1 milljón manns að yfirgefa heimili sín í austurhluta landsins þar sem vonir á miklum hitabelti stormi sem fengi hefur nafni Dolphin. Meðal annars um að ræða íbúa stórborgarna Shanghai. Samgöngur hafa þegar raskast og var 1000 flugferðum aflýst á flugvellinum í Shanghai í morgun. Dolphin var með styrk fellibils þegar hann var á hafi úti en hefur nú verið lækkaður nýr í hitabeltis storm. Sá sem áður hafa menn enn miklar áhyggjur á afleiðingum veðursins en það búist við gríðarmikilli rigningu, flóðum og öskriðum á svæðinu. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að alltaf 50.000 hermenn frá Norður Kóreu sé nú væntanlegir til Rússlands. Þá fullyrðir hann að eldflaugar frá Norður Kóreu hafi fundist á landsvæði í Úkraínu. Forsetinn segir Norður Kóreu að vera að sækja sér þekkingu að nútíma hernaði til Rússlands og Reuters hefur eftir úkraínsku embættismanni að eldflaugaherdeild frá Norður Kóreu hafi tekið sér stöðu í vesturhluta Rússlands. Sveitin sé mögulega búin alltaf 120 eldflaugum og 6 kerfum til að skjóta þeim á loft. Talið að Norður Kóreu hafi sendt alltaf 14.000 hermenn til Kursk árið 2024 þá til að aðstoða Rússa við innrás Úkraínu hers inn á svæðið og að Norður Kóreu menn hafi séð rússneska hernum fyrir ýmsum vopnum og skotfærum í gegnum tíðina. Sjálfur hefur Zelensky biðlað til Suður Kóreu stuðning og sagt að aðstofi loftvarnir eru vel þegnar. Þá séu Úkraínu menn einnig reiðubúnir til að eiga samstarfi stjórnvöld þar í landi drónaframleiðslu og annað. Og West Reading, nýr varnamálaráðherra Breta, hefur nú hvatt bandamenn til að koma Úkraínumenn til aðstoðar með loftvarnir þar sem þeirra býði nú erfiður vetur eins og hann orðaði það. Og aðeins að veðrinu en í dag reiknum með hægum vindi og víða léttskýjuðu veðri og þá hlýna á ný norðan og austan til og er búist við að hiti verði víðast 12 til 19 stig. Á morgun kemur síðan lægð upp að landinu og þá þykknar upp og fer að rigna sunnan til en víða verður bjart eða léttskýja norðan til. Og á miðvikudag stóra daginn, almyrkva daginn er útlit fyrir að skil fari við landið. Vindur verður úr austri og norðaustri og all víða skýjað og rigning með köflum en þó þurft fram eftir degi á Norðurlandi. Á Vesturlandi er þó útlit fyrir að það verði skýja með köflum og úrkomu lítið síðdegis. Mögulega, segir Veðurstofan, gæti skýja hulan brotnað upp staðbundið og þó einkum kvöldið. Og fleira ekki fréttum en þær verða næst sagðar klukkan 9, þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: vaknandir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
0: Góðan dag, kæri vinur og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 minútur gengin í 9, það mánudagur, það 10. ágúst og við hér í blíðskaparveðri í bítunum til klukkan 10, Já. Þar Ómar, þar Heimir, þar Lilja.
2: Ég held að sé þetta fullir það bara einlega þetta við allt land.
0: Jó, það allt land.
2: Já, það tungumála kennsla hérna klukkan hálf 9.
0: Heyrðu, þú ætlar að fá að vita hvert þitt ásta tungumál
2: er? Ég bara ekki hugmyndum hvað það er.
0: Ég veit ekki heldur hvert mitt er, og Ómar veit ekki hvert sitt er, og við veitum ekki hvort við eigum að tala fleiri en eitt.
2: Nei.
0: Þannig að það alls konar spurningar. Þetta nokkra verður hérna.
2: Já, okkur. Og svo spyrir ég við, hvað hún eiginlega þarf að gera, hún Áslaug Arna? Hún kemur hérna klukkan það bil 15 minnir fyrir 9 og þarf að segja okkur frá því.
0: Já, svo það fleiri upplýsingar fljúgandi furðuhluti, hann Gunnar Dan, okkar maður í geimveru fræðum, hann verður hér.
2: Já, ekki bara kannski myndbönd, heldur líka frásagnir fólks sem að þóttu áhugaverðar, þetta gáu stjórnvöld út, en á aftur í Bandaríkjunum á föstudaginn var þá, núna.
0: Já, svo þurfum mögulega að taka einhverja stöðu á veiðinni.
2: Jú, jú.
0: En þær eru búin að vera löngu frí, þannig að þær eru að springa og vilja skiptast á skoðum hér þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst. Önnur í herklæðum, svo má segja, Ása Bergmund Hjálmarsdóttir frá Samfylkingu.
2: Og hinn eins og skærlið eitthvað.
0: Bryndís Haraldsdóttir frá Sjálfstæðisflokki. Velkomin á það.
3: Takk fyrir.
2: Velkomnar. Væntanlega búnar að vera í frí, en ekki mikið í höfðinu kannski.
3: Nei, hugurinn hefur sannarlega verið við þetta og bara tala fyrir sjálfa mig, þá hef ég ekki sko verið mjög djúpt inn í umræðum Evrópusambandið áður, þetta hefur náttúrulega verið í gangi öll manns fullónis ár, þessi umræða og mér hefur þótt hún frekar leiðileg sko, þannig ég hef svolítið bara viljandi sneitt fram hjá henni. En sem þingmaður þá hef ég náttúrulega nota sumar til að setja mig vel inn í þessi mál því að ég vonast auðvitað til þess að við fáum já út úr hérna, þjóðaratkvæðagreiðslunni og þetta verður svolítið það sem við verðum að fást við á næstu árum og hérna, að ná fram góðu samning fyrir Ísland. Maður vill skilja þetta batteri sem Evrópusambandið er.
0: Okay. Já. En Bryndís, ert þú búin að vera í frí frá þessu eða ert þú búin að vera með hugann við Evrópusambandið?
4: Ég er svona búin að reyna að taka mér núna nokkra vikna frí, svona vera ekki að hlusta á alla fréttatíma og fylgja stöðt með samfélagsmiðlum eins og maður gerir svona dagstælega. En auðvitað er maður alltaf svona aðeins með hugann við þetta. Ég kannski hef verið í pólitík aðeins lengur en Ása Berglind og tel mig alveg þekki ágætlega til umræðurnar Evrópusambandið og hvað það er. Þannig að ég kannski ekki þurfti að nota tíma sérstaklega til að setja mig inn í það hvað Evrópusambandið er, en þetta er auðvitað það sem hefur svona legið yfir okkur í sumar og það er auðvitað ákvörðun þessara ríkisstjórnar, þau settu málið á dagskrá, það var ákvörðun ríkisstjórnarinnar flýta þessu frá því sem upprunalega var áætlað í þeirra stjórnarsáttmála, það var ákvörðun að koma inn í þingi og þá mikil pressa og vinna málið hratt inn í þinginu. Það var ákvörðun að láta kosningarna fara fram 29. ágúst þegar þing væri ekki að störfum, þannig að það væri þó ekki þingmenn, það væri ekki þingmenn sem getur kallað til ráðherra til dæmis í fyrirspurnatímum og fengi svör og það er kannski það sem við erum að sjá akkurat núna. Fólk tala kannski upplýsingaóreiðu og hitt og þetta, en þetta er nákvæmlega eins og þessi ríkisstjórn vildi að aðdragandi þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu
0: væri. Það er að bera ábyrgð á upplýsingaóreiðunni með því að gefa pólitíkinni frí?
4: Já, ríkisstjórnin ber ábyrgð á því hvernig umræðan er í kringum þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, klárlega. Hún er bara nákvæmlega svo þessi ríkisstjórn vildi hafa það. Og ég meina, ég heyrði Lilja, þú sagðir áðan og saknar okkar, saknaði þingsins, okkur finnst alltaf þægilegt að heyra það okkur þingmönnum, að okkar sé saknað, það er sjaldan sem við heyrum það samt. En það var auðvitað til að okkar í Sjálfstæðisflokknum að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla færi ekki fram núna heldur í október, þannig að þing væri að störfum og það væri rýmri tími. Ég verið líka átt ykkur á því að þegar þessi þingsáldurna til að er samþykkt þá verið að nota minnsta mögulega tíman sem að lög gera ráð fyrir, það er að segja 3 mánuði fram að þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: En hvað segir þú, Ása? Er það limskulega planað?
3: Nei, sko, ég held að hérna, það sé nú ekki að kenna ríkisstjórninu einhverja upplýsingaóreiðu. Hér eru náttúrulega mjög stór öfl sem að stýra umræðinu í þessu þjóðfélagi. Við vitum að það eru stórir fjármagnseigendur sem eru á bakvið til dæmis eitt stærsta fjölmiðil landsins, Morgunblaðið, og þar hafa blaðamenn ekki verið að fela sitt sko sína hluttekningu í þessar umræðu. Og mér finnst mjög mikilvægt að taka það fram að með þessar þjóðaratkvæðagreiðslu er ríkisstjórnin að færa valdið til fólksins í landinu. Og það er fólkið í landinu sem á ákvæði þetta en ekki fjármagnseigendur sem eru á bakvið þessa miðla sem stýra stýra umræðinni hérna mm-hmm. og ég bara, mér finnst þetta
2: En býttu, nú hefur nei, er það ekki rétt hjá, nú hefur nei gefið af alveg út hverjir og hvað maður hafa hlotið styrki en já, hreiningin vill ekki gefa þau
3: Það engin búin að gefa það út á þessum tímapunkti mm-hmm. og ég svo sem ekki hérna inn í
2: Já
3: inn, sko, ég náttúrulega að taka þátt með já en, jú, jú. En ég ekkit inn í þessum hluta málsins, sko, en hérna
5: En það nú líka fjárstarkið aðeins sem koma á járhreyfingunni.
3: Já, það engin þeirra með heilan fjölmiðil og hlaðvörp sem tengjast þeim fjölmiðli og annað sem eru hérna með það sem málsvara og, og fríblöði öll hús á landinu og annað, sko.
2: Sko, það sé nú alveg já, blað,
3: já,
2: já miðl
3: Já, ég veit það ekki, sko, en hérna, en ég finnst bara allavega upplýsingaóreiðan sem hefur verið hérna í þessu máli sumar, eins og það til dæmis að það sé verið að halda því fram að hér sé verið að kjósa með eitthvað annað en að hefja á ný aðild verið af Evrópusambandið, halda því fram að fólki fá ekki að kjósa samningin sem að vonandi kemur út úr því. Þú veist, þetta náttúrulega bara galið.
2: Já. Þú nefndir hérna, sko, góðan samning, vonast eftir því að við náum góðum samningi. Hvað er góður samningur í þínum huga?
3: Já, góður samningur byggir á þeim samningsmarkmiðum sem að ríkisstjórnin hefur sett sér, sem að liggja fyrir, ólíkt því sem að haldið fram, þau liggja fyrir í nefndaraldi, utanríkisnefndar til dæmis, þau liggja fyrir líka að það er verið að setja þau fram inn á öðru stöðum, inn á til dæmis vef já til
2: sjá. Bara þið þá sem aftur sig gjáði, hver atriðin eru, hver eru svona helstu atriðin?
3: Já, það er til dæmis að við höfum áfram fullt valdi við auðlindum okkar og náttúrulega þetta með sjávarútveginn, að það er mikilvægt að fá sér lausnir í tengslu við hann og það við viljum líka að landbúnaðurinn þrýfist vel í þessu landi þetta er allt bara mjög skýrt
2: þetta er svolítið stór orð sko. Hvað þýðir það til þessu með landbúnað hann þrýfist vel í þessu landi hvað að hér verði ekki leiður fráls innflutningur á landbúnaður frá
3: Evrópusambandinu. Jú, þetta er spurningum, þú veist hvernig kerfi við þurfum að fá í staðinn til þess að landbúnaðurinn geti blómstrað þrátt fyrir það að tollar myndu detta niður. Þú veist þannig að þetta er bara þetta er verkefni sem að ríkisstjórnin treystir sig til að fara í og hérna og ég bara þú veist mér þetta vera eitt stærsta kjaramál fólksins í landinu.
2: En það eru margir sem þeir tala þessa hluti að þetta sé bara útópía, þetta fáist aldrei fram.
3: Já, ég bara get ekki skilið svoleiðis málflutning, af hverju ekki að láta reyna á þetta.
5: Okay. Hvað segir Bryndís? Ég meina þú væntal á því að þessar undanþágur fáist alls ekki og þess vegna setja tíma svo.
4: Má ég byrja á hinum endanum þar sem hún byrjaði aðeins? Já. Bara ég verð að fá að segja það sko. Hérna við lifum á Íslandi sem er örmálsvæði. Víða í heiminum er bara mjög erfitt að reka fjölmiðla. Á örmálsvæði er sérstaklega erfitt að reka fjölmiðla. Við erum bara með fáa fjölmiðla á Íslandi þannig að mér finnst ekki fara vel á því þegar stjórnmálamenn rakka hér niður eitt frjálsam fjölmiðl og seti hann einhvern veginn út í hotn eins og gert var hér með Morgunblaði áður og við höfum heyrt áður. Ég meina, við erum hér á fjölmiðli bara og takk fyrir að bjóða okkur og takk fyrir að taka þessa umræðu og sinna því lýðræðislega hlutverki sem fjölmiðlar eiga að gera að taka þessa umræðu. Það hefur Morgunblaði svo sannlega líka gert. Aðeins varðandi hérna fjárveitingar og til einhverja samtaka, þá er við sátum nú fund með úttektar aðilum frá ÖSE eða undirstofnu þeirra sem heitir ÓDÍR sem hefur svona með kosninga eftirlit að gera og þeir skiluðu frá sér svona bráðabirða áliti núna fyrir nokkrum dögum síðan. Ríkisfjölmiðlinn hefur meðal annars verið að segja fréttir af því og eflaust fleiri. Eitt af því sem bent á er þar að það er ekki enga reglur í kringum það hvernig fjármagna eigi svona hreyfingar eins og við sjáum núna já til að sjá eða áfram Ísland.
5: Og var það, lá það ekki fyrir þegar þessi ákvörðun tekin að fara í þessa vegferð?
4: Nei.
5: Sem þetta fari í þjóðratkaup,
4: veist? Nei. Ég meina,
5: þannig að þessar hreyfingar þurfa ekki að láta okkur vita hverju styrkja
4: þeir. Nei, þetta er bara frjálsfélagasamtök og þau fylgja þeim lögum sem utan þau fjalla. Við sitjum báðar í stjórnskipun og eftirlitsnefnd og við fórum yfir þingsáttuna tillöguna og allt er leit að kostningunum sem slíkum. Við vorum að fjalla dagsetninguna, vorum við sitt hvora skoðun á því og við vorum að fjalla spurninguna sem var nú sem betur fyrir breytt vegna þess að við fengum miklar ábendingar það að hún væri leiðandi og ekki rétt. Ég hefði reyndar aðra skoðun á því hvernig hún átti að vera og við vorum að fjalla umgerðina, þann tíma til dæmi sem landskjörstjórn fengi til að undibúa þessar kostningar og undibúa þá líka upplýsingagjöf og það var ákvörðun ríkisstjórnarflokkana að gera þetta með svona skömmum tíma að vinna þetta svona rætt og hafa svona stuttan tíma. Eitt af því sem kom aldrei upp í þessari umfjöllun var ok, hvað með önnur félagasamtök það liggur bara fyrir og ég held að það hljóti að vera þannig að stjórnarliðar hafi vita nákvæmlega hvað þið voru að gera þar því ég held að það hafi verið daginn eftir að við samþykktum þessa þingsáldunatillögu í þinginu að já til að sjá startaði sínu viðburði.
5: Hvað er það að segja nákvæmlega?
4: Nei, ég er að segja það að það sem er að gerast núna og ef fólk er að kvarta við því, það er á ábyrgð þessara flokka. Þetta er nákvæmlega eins og þau vildu hafa þessa kosningabaráttu. þið vildi ekki að þingi vera störfum, þá að tala fyrir því að já, auðvitað þjóðin að kjósa, þetta er þjóðar atkvæða greiðsla, mm-hmm. en það átti einhvern veginn að stimpla stjórnmálin út úr spyrja, myndinni, en það sem búið að gerast í allt suma, að flesti stjórnmálamenn eru nú búin að vera inn á Facebook, eru búin að vera tjá sig, og svo eru hreyfingar sem eru að berjast fyrir sínu málstað, bara frjálsfélagasamtök, ég virði það, en ekki kvart yfir því þá eftir á, því þetta var upplegið.
2: Nú skýrðu þið fyrir mér og okkur hinnum, hvaða máli skiptir það, bara reynlega, og ég ekki að segja það sem einhver þvæla svona að segja, alls ekki, hvaða máli skiptir þið raun fyrir þá sem að reyna átt að segja á hlutunum að þingið væri að störfum?
4: Vegna þess að þið til dæmis og aðrir fjölmiðlar hafi þó þá skildu að gegna fjalla það sem að framfer í þinginu. Þar var hægt að spurja ráðherra býtu leið mér aðeins.
2: Nei, ég hef enga skildu endilega hér í þessum þætti.
4: Nei, Rúf hefur það reynda lagalega skildu okay. en fjölmiðlar gera það almennt og þess vegna svo gaman að fá að koma til ykkar því þeir eru að spurja það sem er að gerast í þinginu, þið fylgist með því sem er að gerast í þinginu. Mm-hmm. Eitt af því sem til dæmis sem gerðist hér í sumar, talandi hérna þessar undanþágur og sjávarútvegs auðlindina, að það var bárust fréttir af því hvað hérna hafi gerst í hollenska þinginu mm-hmm. og það komu yfirlýsingar frá hollenska forsætisráðurunum að hann kannaðist ekkit við einhver orð sem að utanríkisráðurinn okkar hafi látið falla. Það leið einhver heil vika án þess að þetta væri leiðrétt ef að leiðréttingu skal kalla
2: ég bara með fullur virðingu, ég bara reyna áttamáður hvort að hún setja ofmeta það þó að þingi að vera störu, hvort að hafi einhver hvort að skipti raunverulega einhverju máli fyrir kjósendur.
4: Það kann vel vera fólk hafi mismundi skoðun á því mér fannst það skipta máli, þess vegna lögðum við áhersla það það er meðal annars vegna þess að ráðunum ber skylda til að svara það er til dæmis eitt af því sem var þá kift úr sambandi akkurat. Með því að hafa atkvæðagreiðsluna á þessum tímapunkti.
5: Í marga mánuði áður við fórum í frí, þá fannst mér nú valla talað annað í óundbúinu fyrirspurnum tíma og annað heldur en akkurat þetta, þjóðratkvæðagreiðslu og Evrópusambandi og annað, þannig að þingi við sannarlega fjallað þetta og ráðir að fengi fjölmarga spurningar þetta. Það sem mér hefur þótt til fyrirmyndar hérna í sumar og mér hefur raun þótt þetta algjör veistla bara fyrir þann sem að vill einhvern veginn skilja hlutina og setja sig betur inn í ákveðna þætti samfélagsins, það er hversu margir af sérfræðingunum okkar hafa stigið fram, auðvitað eru ólík sjónarmið, margir hafa fært virkilega góð rök fyrir sínu máli og ég held að, hérna, að bara svona fyrir lýðræðislega umræðu þá hefur þetta verið mjög gott að fá allt þetta fólk fram til þess að tala til dæmis krónun okkar og hvað hún þýðir og hvað það myndi þýða fyrir okkur að taka upp evru sem er því sannarlega eitt af því sem að myndi fylgja ef að við fáum góðan samning þá myndum við gangin í þetta myndbandalag og hérna losna við þann mikla kostna sem fylgir okkar ör litla gjaldmiðli.
6: En ef ég skil brindi sér rétt og það kannski upplifum fólks hérna út í samfélaginu er að það er svo óbóðslega heitar umræður þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og svo óbóðslega skipta skoðanir. Bara eitt segir að íslenska krónan sé algjörlega glötu og meðan annars segir að hún hafi hjálpað okkur upp úr helstu efnahagsþrengingum að fólki vantar einhverja miðju þarna, einhvern svona óhanaðala sem getur bara komið að borðinu, gefið okkur hérna staðandi með á móti og það væri rauninni hlutverk ríkisstjórnarinnar að gera það. En það hefur vantað.
5: Já, en ef að ríkisstjórnin myndi setja það fram, hvernig haldið þið að andstæðingar myndi túlka það? Ég veist, mér finnst bara til dæmis Gauti B. Eggertsson, sem er bara einn af okkar allra fremstu hagfræðingum. Hann hefur verið að setja alveg frábæra greininga fram með gögnum sem hægt er að skoða, er alltaf hægt að rekja allt sem hann er að setja fram. Þetta er maður sem bara hefur nákvæm mestum árangri sem hagfræðingur á því sviði hérna af okkar landsmönnum og hérna mér finnst það mjög trúverðugur og ég hvet bara fólk til að lesa það sem hann hefur skrifað.
2: En það eru sannarlega hagfræðingar sem er algjörlega undur meði og ef einhver grein er ofta á undur meði þá er það nú yfirleitt hagfræðingar. En það sem er svo erfitt við þetta er það að jú maður þekkir og maður hefur lesið eftir einstaklingar sem maður hefur alveg trú og trösta á þar sem þið mæla eindri með yngöngu og færa mjög góð rauk fyrir því og svo öfugt, þá sem að mæla alls ekki með yngöngu og færa mjög góð rauk fyrir því þannig er ekki skrítið að fólk sé bara hangandi í loftunum, veit ekki hvað að gera.
4: Nei, ég meina þetta var vita mál, við vissum það alveg, við höfum farið í gegnum umræðu með Evrópusambandi á því, við vitum að eru mjög skiptar skoðanir, mjög skiptar skoðanir.
2: Það eru semst kostir og gallar við þetta.
4: Já,
2: ég
4: sé ýmsa kosti við Evrópusambandi sem slíkt og ég vil vinna mjög náið með Evrópusambandi.
2: En hvað kosti, sérðu einhverja kosti við að gangið, einhverja?
4: Nei, ég sé ekki, ég ætla samt ekki að segja, ef að niðurstaða þjóðarinnar verði svo að ganga að segja já núna gera samning og gangin í Evrópusambandi að hér verði bara dauð og djöfull sko. Ég er ekki að segja það.
2: Nei,
4: ég bara held að ég er bara mjög bjartsýn fyrir hönd íslenskra þjóðar og ég er alveg viss að við myndum þrífast vel hvort sem væri innan Evrópusambandsins eða utan þess. Ég hef bara þá einlægu trú að við eigum meiri möguleika á því að þrífast vel. Alveg eins og okkur hefur tekist á öllum þessum árum að byggja upp það samfélag sem við höfum hér á Íslandi. Og þegar við förum í gegnum þessa umræðu og hérna, það er að vera að benda þetta og hitt vexti hér mjólkuverð sem var nú reyndar ekki rétt og allt þetta, þið viti hvernig þið búið að vera í sumar, þá auðvitað er hægt að sjá margt mjög gott við það að búa í Svíþjóð, margt mjög gott við það að búa í Þýskalandi. Eða í Bretlandi, eða
2: á Íslandi,
4: eða í Noregi, eða Sviss. Og ef við nákvæmlega tökum það, ég meina hvar svona alþjóðlegar mælingar sína bara, sko, bara kaupmátt og velsæld semesta. Mm-hmm. Og ef við horfum á Evrópu í því, þá eru þar yfirleitt fremst í flokki þrjú lönd. Það er Sviss, það er Noregur og það er Ísland.
2: Og ekki þeirra í ESB.
4: Er í ESB og við getum spurt okkur af hverju er það.
6: En við erum nú alltaf að kasta því nett á glæði. Þó að við myndum segja já og skoða mál.
3: Spurningin snýst það, getum við haft það betra
4: já,
3: á þessu landi?
4: Spurningin snýst það,
3: getum við haft það betra og við þurfum að fá sjá samning til að geta svara þeirri spurningu.
4: Nei, hvernig allar að svara þeirri spurningu með að sjá
3: með
4: samning?
3: Með því að sjá heildar hagsmunamat á því hvaða myndi þýða fyrir Ísland að ganga inn í Evrópusambandið og geta þá tekið upp evru sem að myndi sannarlega lækka kostnað á heimilum fólks í landinu. Nefnilega íslenska krónan, hún hagnast þeim sem að eiga fjármagnið í þessu landi.
2: En hefur þú engar áhyggjur af því að
3: hún hagnast ekki þeim sem skulda ása, í þessu landi.
2: Hefur þú engar áhyggjur af því að við séum og sem að margir neyjar að hafa að við séum að gefa of mikið vald frá okkur til Brussel og það ekki endilega hendur lýðræðiskjörinna fulltrúa heldur embættismanna?
3: Já, sko, við myndum sannlega fá að kjósa Evrópuþingmenn sem að við myndum senda alltaf að gæta okkar hagsmuna inn í Evrópusambandinu. Ég sit núna á þingi og þar hefur maður lært mjög margt og það sem hefur komið mér óvart er til dæmis hversu mikið af lögum frá, eða sem sagt, bara reglugerðum frá Evrópusambandinu. Við erum að taka upp og fjalla í raun án þess að hafa neitt til, viðst, að því við erum í EES þá verðum við að gangundi ákveð regluverk Evrópusambandsins. Við fáum það til umfjöllunni í þinginu en við erum samt ekkert að fara að breyta því veist, það er bara löngu búið að samþykkja þetta inn í Evrópusambandinu. En
6: við ráðum samt hvernig við tökum það upp.
3: Já, ef við ætlum að vera í hlut af EES þá verðum við að taka upp regluverki, það er bara þannig.
2: Það er þekkt hér að við göngum nú lengra jafnvel heldur en við þurfum að ganga.
3: Já, sem er þessi gullhúðun, en það er nú aldeilis búið að vera að vinda ofan af henni og hún tengist í raun og veru ekki Evrópusambandinu, það er bara gerðir okkar hér heima að vera gullhúða. Þannig að mér finnst fara betur á því að við sem þjóð eigum okkar fulltrúa inni í Evrópusambandinu sem er að gæta okkar hagsmuna þar sem er verið að búa til stefnurnar, þar sem er verið að móta reglurnar sem við þurfum svo að vinna eftir.
4: Sko, mér langar alveg að svara þessu en ég verð að koma fyrst að hinum sem ég held að sé stæðsti punkturinn, það sem Ása Berglind sagði hérna áðan og það er svolítið það sem þessi hreyfing hérna sem hún er að standa fyrir, já til að sjá hefur verið að standa fyrir, eins og þú sjáir það út úr einhverju samningi við Evrópusambandi, hvort okkur myndi vegna betur innan sambandsins eða ekki, það er ekkert sem mun sjást við það að segja já 29. ágúst.
3: Auðvitað munum við
4: sjá
3: það.
4: Nei, leiðum við aðeins að klára. Nei, vegna þess að við vitum alveg hvað Evrópusambandið er. Það er, sem að við erum að fara að kjósum núna er hvort við treystum þessari ríkisstjórn og þá sérstaklega utanríkisráðherra til að fara til Brussel til að gera aðilda samning að við verðum aðilar að Evrópusambandið.
3: Sem við svo fáum að kjósum.
4: Já, það er alveg það sem að þessi ríkisstjórn hefur lofað. Alveg rétt. En í aðilda samning er ekkert það að vexti lækki eða verðbólga lækki eða þetta verið svona eða hinsegin. Það er þá bara það hvort við fáum einhvers konar undanþágun eða aðlaganir að því regluverki sem Evrópusambandið hefur.
3: Alltaf það sem að evran hefur verið tekin upp hafa vexti lækka, þannig að það er álíkt sem við getum dregið að því.
4: Leifum við aðeins að klára þetta, vegna þess að samningurinn gengur bara út á, ég meina það er bara þú veist, Evrópusambandi er það sem það er. Það er með regluverk, hér myndi gilda Evrópuréttur, það sem að fólk hefur verið að hafa áhyggjur af er hérna sjávarútvegsstefna Evrópu, myndi hún gilda líka á Íslandi, ráðherra hefur haft ýmis orð það að hún vilji það ekki og eitthvað, við hefum heyrt aðra ráðamenn í öðrum löndum segja, heyrðu nei, það kemur ekki til greina einhver komi hér inn. Við getum rifist þetta og þetta myndi koma í ljós með samning.
3: Já.
4: En ekkert vexti verðbólgu eða evru. Það sem að Ása Berglind er hér að tala fyrir og vill halda fram að Ísland væri betra með evru. Ok, það er skoðun og það er sjónarmið. En það þýðir þá að viðkomandi vill ganga í Evrópusambandi og ganga inn í myntbandalagið. Þannig að ekki selja fólki sem hefur kannski ekki fullkomna þekkingu eða skilning á því hvað Evrópusambandi gengur út á að það sjáu eitthvað í þessa átt við það að segja já 2009
6: ágúst. Þú meinar að við munum ekki sjá hvort matvörur verið lækkar eða hvort að húsnæðis lána kerfi okkar breytist.
4: Nákvæmlega. Þannig að þessi rökræða sem haldið hefur á lofti undir já til að sjá er bara röng. Mér finnst þetta falsfréttir, mér finnst þetta ganga það langt vegna þess að ekkert af þessu mun sjást við aðildarsamning. Mm-hmm. Þetta er þá bara trú fólks á því að Íslandi vegni betur innan Evrópusambandsins og þá skulum við taka þá umræðu.
3: Sko, Bryndís, þetta er náttúrulega þannig að í hverju einasta landi það sem að Evran hefur tekin upp þar hafa vexti lækkað ekkur eftir það að vera á einhvern nátt öðru í sig hér á Íslandi.
4: Er
3: þetta er bara ályktun sem að við drögum frá reynslu annarra ríkja. Þetta er ályktun sem við draugum út frá annarra ríkja þar sem að vextir hafa allstaðar lækkað þar sem evran hefur verið tekin upp. Til þess að sjá hvort að við getum orðið aðilar þessu myntbandalagi og fengið þá þessa lægri vexti sem að við bara eru miklu, miklu meiri líkur heldur minni á að muni eiga sér stað hér, þá þurfum við að sjá heildar hagsmuni. Hvað þýr þetta fyrir sjávarútveg, hvað þýr þetta fyrir landbúnað, hvað þýr þetta fyrir dreifðari byggðir landsins, við viljum halda úti blómlegri byggðum allt land. Við þurfum að sjá þessar heildarhagsmuni sem við getum svo vegið
2: en,
3: og metið.
2: En getur útskýrt hvers vegna munum við vextir lækka þegar við gangum í Evrópusambandið?
3: Af því að við erum með svo ofboðslega lítinn gjaldmiðil. Við erum með örgjaldmiðil, einn minnsta gjaldmiðil í heiminum.
2: Já, þannig að það er bara að við að ganga í Evrópusambandið,
3: þú ert að tala með við tökum
2: bevruna. Ég er að
3: tala það er, hangi það er áralangur prósess. Já, það er ekki endilega svo langt skili lengra heldur en fjögur á þannig tíma.
2: En sumir segja að vandi hugur ekki því að við getum alveg skiptum gjaldmiðl án að ganga í Evrópusambandi, sko.
3: Já.
2: Eða fast tengd krónu við Evrópuna til
3: þetta. Já, en þá erum við ekki með, hérna, þú veist, þá erum við það er ekki raunhæft skils mér
4: en
3: að þeim sem að hafa
4: einu, hérna, vegna þess að og þú veist það, ja, vel, og flestir sem hafa skoða þetta mál. Ísland getur ekki tekið upp Evrópuna nema vera hér búin að ná tökum á efnahagsmálum og vextir og verðbólgur hafa lækkað. Þannig að því leiti hefur Ása Berglind rétt fyrir sér, en það er ekkit út af
2: þannig að komið aldrei takast þakku verðun, er ekki segja það?
4: Nei, nei, það er, þú veist, þetta er heima tilbúið vandamál og heima tilbúið verkefni.
2: Þá spyrir ég þetta, þetta heima tilbúna vandamál, hvað hefur það varað í marga áratugi?
4: Ég ætla ekki að segja það hafi varað í marga
2: áratugi. Nei, kjör voru miklu betri.
4: Ok, en var kaupmáttur miklu betri?
2: Nei, ekki
4: nei, nákvæmlega, og það er þetta sem skiptir máli. Þannig að ég, vissulega er ég, og ég myndi alltaf segja já við því að hér myndi verðbólga lækka og þaralegandi stýrivexti líka.
2: Já, það verður samt að vera óskaplega takmarkaður áhugi raunverulega á því að fara í þessi mál.
4: Já, ég ætlaði ekki að vera á því.
2: Hefur það okkur ekki
4: tekist
2: það?
4: Hefur tekist það á
3: eitthvað sem er að koma upp sem að veldur verðbólgu.
4: Við sáum það hérna allstaðar í Evrópu líka, hvaða áhrif það hafi, hvaða áhrif COVID hafi og svo í kjölfari stríði í Úkraínu, það sem gerist aukalega á Íslandi er auðvitað eldgosið og bara hátt í 5.000 manns flóttamenn í einlandi. Allt það hafi þetta áhrif. Til þess þurfti þá núna að fara í mjög markvissar aðgerði sem þessari ríkisstjórn hefur ekki tekist að gera. En ég ætla aðeins að mig langar að gagnrýna ríkisstjórnina meira og ég gæti haft langar ræður það, en ég verð aðeins að fá að koma inn á það. Það er ekki bara lágir vextir eins og það sé eitt málið. Horfum aðeins á þessi ríki í Evrópusambandinu sem eru með evru og hvernig þeim vegnar. Og nú þekki ég bara nokkuð vel til á Norðurlöndunum og það hefur verið notað svolítið sem dæmi. Í Svíþjóð eru þeir með sjálfstæðan gjaldmiðl. Í Finnlandi eru þeir með evruna. Finnar eru frábærir, þeir eru algjöri snillingar í rosalega mörgu, en þeir hafa verið að glíma með mikla erfileika. Alveg frá því að Nokia dæmið var, en ekki síður eftir innrás Rússa í Úkraínu, því að þeir áttu mikil viðskipti við Rússa. Þeir eru meðal annars að glíma við það að myntin sem þeir eru með, evran, hún vinnur ekkit með þeim hagsveiflum og því hagkerfi sem á sér stað í Finnlandi í dag. Þeir glíma við það. Það er meðal annars tekið út í atvinnuleysi og alveg sama ég veit að hagfræðingar hafa oft mismunandi skoðanir, en það þarf alltaf að pústa út með einhverjum hætti í hagkerfinu. Ef það er ekki gert í verðbólgu, þá er það gert í atvinnuleysi. Þannig að lágir vextir eitt sér, sko, ég vil að sjálfsögðu lægri vexti, en ég vil ekki hærri atvinnuleysi.
6: Ertu hörð á neginu í ágúst?
4: Alveg hörð, þú nærði ekkit að snúa mig frá því. Og nei, sko, ég hvet fólk til að skoða sér málið á alvöru og spurningi snýstum, ég hefur það trú á því að lífið á Íslandi væri betra ef við værum í Evrópusambandinu eða ekki.
3: Já, þá skulum við horfa til þess, þeirra 16 landa sem hafa gengið inn í Evrópusambandi frá 1995. Þar er, hérna, hefur landsframleiðslan vaxið að minnstakosti jafnmikið á mann eins og Íslandi eða meira. Þar mælist ánægjan gríðarlega mikil, mikil meiri hluti í öllum þessum löndum er ánægð með að hafa verið í gengið inn í Evrópusambandið. Og þetta sko að Bryndís er mjög fókuseruð yfirleitt á að hérna að allt sé COVID og, og Grindavík að kenna það sem hefur gengið illa hjá ríkisstjórn sem hún var í hérna áður, en þetta er kynslóða vandi, þetta vaxta umhverfi sem við höfum búið við, þetta er kynslóða vandi sem að fólk þekkir og ég held að ef við ætlum að horfa til framtíðar þá þurfum við líka að horfa söguna og við þurfum bara að spyrja okkur, er krónan búin að vera þjóna okkur almenningi í landinu með þessum heiminn háum vaxtakjörum?
6: Við verðum að setja punkti hér, en allan eitt gott sem kemur úr þessar umræði, alveg sem hvað gerist, er að allir þingmenn verðast að samla það, að það sé mannana verka hér svo háum vextir og sé ekkert málbreytaði. Bryndís Haraldsdóttir, Ása Brekka Tjarnarsdóttir, takk hérlega fyrir spjallið.
3: Sömuleiðis.
1: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
7: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völl, eða það ekki? Heppin. Nefnir hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta er bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni. Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is. Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is. Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út um allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
8: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17. Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
9: Engar áhyggjur. Það er komin nýr dagur og Spider-Man.
10: Sorry about that.
9: Brand new day er komin í bíó.
11: You're not one of my students, are you?
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
14: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
16: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Jæja, ég var að horfa á einhverja umjörlega raunveruleika þætti í sumarfríinu sem að felast í því að fólk setur maka sinum afarkosti.
1: Að hvort að horfa umjörlega þætti?
0: Og það er eitthvað, þetta er eitthvað sem sjálfskapa víti. Þannig okay. að annarkort breytist þú og byðum um að giftast þér eða við bara hættum þessu. Og ok, þetta er svona aðeins flóknar þetta er það En í þessum þáttum er svona upptilhópa ungt fólk undir 30 Og það er svo óbúslega meðvitað ástartungumálin sem eru 5 Og þetta eru nýja fréttir fyrir ykkur Og það er til dæmis fólk sem telur að makin sinni eiga að kunna öll 5 ástartungumálin og kunna að þekki öll ástartungumál í fari makasins Og þetta eru óbúslega flóki alls saman Hvað segir þú, Ómar, við
2: þessum? Nei, sko, ég hef heilt talaði tungumál ástarinnar en aldrei ástar tungumál sem ég hefði haldið
1: að og hvað segir það okkur ef við höfum bara ekki þekkt þessi tungumál hvaða tungumál höfum við þá verið að tala
0: það er bara alveg ótrúlegt að þeir séu giftir eða kvænti menn
2: kannski erum við bara að nýta 20% á ástinni
0: já, mögulega, kannski erum við bara að opna heilan heim
1: eða kannski erum við bara að bjarga hjónabandinu
2: ekki að þetta
0: Teatr Francis Birgisson, hjálfleysninni er hérna með okkur messenger, góðan dag
3: Góðan dag
0: Eins og þú heyrir þá erum við öll hérna á útivetu Þeir eru að kemur þessi tungumál
3: Þetta var mjög skemmtilegur inngangur að þessu litla spjall
0: En sko, hver eru þessi 5 ástartungumál? Og hvað þýðir þetta nákvæmlega ástartungumál?
3: Sko, árið 1992 fyrir 34 árum síðan þá setur maður amerikani fram kenningu um að allir að tegundir homo sapiens tali ákveðnar tegundir af ástartungumálum og skilgreinir, það eru 5 megin tungumál. Mm. Og hann segir síðan að þetta eru svona tjái homo sapiens um tilfinningar. Og hann setur fram, það eru 5 tungumál, eitt er að heitir að segja að ég elska með því að gefa gjafir. Mm-hmm. Eitt af því er að hrósa, Eitt af því er líka með snerting sem það er ekkert með kynlíf að gera, sem sagt, hvort ég boðin ég beðinu kynlíf. Eitt tungumáli sé að eiga gæða tíma með maka sínum og svo sé eitt að segja með alls konar verkefnum, sem sagt, til dæmis að vera undir að taka úr uppþóttuvílinni svo makin þurfi ekki að gera það, það sé eitt af þessum ástu tungumálum. Og hann setur þetta fram ekki sem rannsókn, heldur bara sem kenningu. Síðan hafa menn og margir skólar verið að rannsaka, meikar þetta sens eða er þetta bara eitthvað hugarfóstur, einhvers einstaklings út í bæ. Og það eru nú, sko, það er ekki bara í pólitíkinni sem menn er ekki alltaf alveg sammála, í vísindum eru menn ekki alltaf alveg sammála. Og það eru einstaklings sem koma og segja nei, þetta meikar ekki sem þetta virkar ekki svona og aðrir sem segja þetta virkar. Þeir sem eru sindir þessari nálgun eru miklu, miklu fleiri.
0: En býtum nú við, sko, þessi 5 tungumál, á maður að tala þið öll, eða?
3: Já, svo kemur einmitt að þessu, eins og það lýsa í inngangum, sko, að þessi sett þessi krafa að einhver talið öll, það er ekki margir, þú getur alveg lert að tala öll þessi tungumál, en það er alls ekki eitthvað sem að væri kannski algilt, og það sýna nú rannsóknir að flest allir tala eitt er að mjög vel og annað ágætlega og jafnvel getur svona smá hrafl í hinum en að setja það fram sem kröfu að ef að maki minn talar ekki öll þessi ástartungumál og þá er hann bara ekki að elska mig það er mjög atvinnuskapandi fyrir kallinn svo mig
0: en er það semst ekki þannig að maður fæðist með einhvers konar ástartungumál meðfætt að svona tjái ég mín ást
3: Það eru aftur rannsóknir ekki alveg sammála, hvort þetta er meðfætt, sem þetta er genabundið eða hvort þetta sé tengt inn í umhverju sem fæðinst inn í
1: Getur þú farið
3: yfir þessi
1: Já, fyrir ekki
3: En það er alveg rétt að við erum missterk í ákveðnum þáttum Og það, við vitum ekki alveg af hverju það er það genatíst eða er það
1: umhverfið,
3: við sjáum í fjölskyldum, við sjáum alveg í fjölskyldum að það eru ákveðin svona ákveðin hefði í samskiptum.
1: En getur þú farið yfir þessi tungumál aftur til þetta? Bara svona,
3: já.
1: Númer eitt.
3: Fyrsta sem að, já, og það er ekki endilega mikilvægast, það bara er númer eitt, það er að ég gef maka mínum gjöf til að sína maka mínum að ég elska maka mínum.
1: Mm.
3: Ef að ég á hins vegar maka sem er ekki fyrir gjafir, þá er ekki endilega líklegt að makin heyri

0: og lafa með eitthvað allt annað þá náttúrulega kemst ástin bara aldrei til skila
1: og það er það sem gerist mjög oft og svo segja báður aðeinar mér er aldrei sagt að ég sé elskarið elsku og makin bara, ég er alltaf að segja þér að þú ert elskarið elsku ég á til dæmis konu sem að finnst ótrúlega gaman að hún gjafir og bara þá upplifur hún bara hún sé mikilvægsta manneskinni í heimi fyrir mér eru gjafir bara útgjöldjum heimilisbókum ég þarf ekki enn eitt trefilin, sko ég á 15 trefla sem ég reyna að koma í nóttun en þannig að
0: þannig að það þannig að út af hennar tungumáli eða hún skilur ást með því að fá gjöf, þannig að hún þá gefur gjöf á móti til þess að tjá ást, þetta virkar þannig
1: þetta virkar þannig, ég tala sjálfur alveg ágætlega þrjú tungumál íslensku, ensku, dönsku þegar ég tek á móti nýjan skjöldsengi sem ég hef aldrei hitt á því eða bara hittningum í fermingarveislu þá byrja ég alltaf á því að helsa á íslensku alltaf, vegna að það er það tungumál af þeim sem ég kann sem ég er langsterkastur í
2: en er
1: það er eins með tilkynningarnar það er eins með tilkynningarnar minni heittelskuðu finnst sko, orð ekki skipta neitt ofsalega miklu máli ef það fylgja ekki einhver aðgerði með En sko, ég get rósa hann alveg endalaust og hef endalaust ástöð til þess að hún geti upplega þetta bara sem hann gefur mér aldrei neina gjafir, ég fæ bara eitthvað gleymingin en aldrei að heyra að ég sé elsku
2: En svona þegar þú varst að fara yfir þessi tungumál, þá datt mér nú bara í hug sko að svona hugtök eins og umhyggjusemi, tillitsemi væntumþykja og svo framins ég menna, og það getur sem er sagt ættu bara eðlilega og ósjálfrátt að vera í ástandssamböndum sko
1: að sjálfsögðu
2: væringin sérstök tungumáli eða eitthvað ég meina og þú en, kemur en svona fram við makana því að þú vilt gera það en ekkit endur til þess að sýnin og þú kunnir eitthvað tungumál er bara ekki verið að flækja þetta
1: það meina að það verið að tryggja að við í hjónabastrákjun höfum eitthvað að gera
2: já
1: Sko, en þetta er svo áhugaverð þeimir ef þú veist, við erum að tala saman og svo sýni ég einhver svipriði með andlitinu það er ákveði tungumál þannig að allt sem við segjum er tjáning á einhver ákveðu tjáningaformi og teóriðan ástæðan fyrir við í lausninni leggjum mikið upp úr með þessari kenningu Gary Chapmans er svo að við sjáum að það er svo mikill miskilningur oft í ástandssamböndum það að viðkomandi heyrið jafnvel ekki hans ég elskaður þó hinn sé alltaf allan daginn að reyna að sína að hans ég elskaður
2: á sinn hátt kannski.
0: En ég meina þó að heimir í skil hvað þú ert að meina en er þetta ekki jákvætt að ég er alveg vissum að meðan við erum að tala við þetta þá erum við öll hérna þrjú að hugsa byrju, hvað er mitt tungumál Er það ekki bara ágætt að velta þessu fyrir
2: sér? Jú, það er ágætt að staldra við og velta þessu fyrir sér og hugsa það.
1: Ég teka endýpa og segja það er ekki bara ágætt, það er nöðsynlega.
2: Getur vel verið að fyrirgefið, ég er bara að segja, getur vel verið að sko Lilja sé að tala alltaf tungumál en hún jafnvel skilur ekki hins vegar tungumál sem tala við hann á móti.
1: Já, því hefur kannski tekið eftir í traka þegar ég kem upp í stúdíó og þetta að sjá áverund aldrei eða heyra af að ég knús ykkur alltaf af hverju það það er kannski að eitt af mínum ástortungumálum er knús þegar ég knús að einstakling þá er ég að segja að ákvæmum þykir vænt þig og ég meti þig eins og þú ert og því að meðtaka mig eins og ég er
0: Vá, það er svo hlaði knús, ok
2: Ég vissi ekki að vera svo mikið elskaður
1: Já, sko, akkurat við höfum aldrei rætt þetta heimur við höfum aldrei sest niður og talað þetta
2: Ok
1: En sko, það er mín túlskun, ég er að tjá tilfinninga mínar, ég myndi ekki, ég fer ekki að knúsa einstakling sem að mér bara er ekki sennilega velvið eða mér finnst að bara ekki vera góður einstaklingur, þá er ég ekki að knúsa þann einstakling.
0: Þannig
1: að þetta er ákveðin túlskun, en svo get ég verið með, og ég er bara svo hættanum mín heittelskaði líka með þess að tala líka þetta tungumál, þess að eru svo væmin og leiðumst á leiðinni í hagkvöld, en sko, þetta getur verið mitt tungumál svo getur ég átt maka sem er til dæmis orðið fyrir kynfélslu áreindi og í hvert sinn sem ég vil knúsa þann maka að þá bara, ég er ekki að fara í kynlíf núna og það er ekkert með kynlíf að gera þessum er umræðan svo mikilvæg hvernig á ég að segja maka mínum að ég elska maka mínum og ég hef ég hef til dæmis

0: læra ástöðtungum og líka aðir ég kunni það bara ekki þegar ég giftist minni að byrja með minni heitelsku
1: Þetta hristur rögla upp í einhverjum sem eru að hlusta ég alveg viss það, þetta áhugavert Þetta bara kæra þakki fyrir spjallið við komumst í miður ekki lengra
0: Takk fyrir að leiðum mér að taka það
1: heyrum,
0: og heimir, næst er að við hittumst og ég knúsa þig á veistu að það út mikið elsku
1: Já, þú segir bara á móti, ég elska það líka
0: Já, nákvæmlega
2: Takk þetta
0: Takk sem leiðsvinnir
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið
4: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt sem lýkur í dag. Gríptu tækifærið og komdu strax. Húsgögnahöllin.
5: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir 2 ár.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs. Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
6: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
8: Rýmum fyrir haustinu. Þú færðu valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
9: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
10: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi Garmin.is.
11: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á Eclipse.is.
12: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
13: Dale Carnegie. Dale.is
14: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
15: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Kíkjum öðsnætt út í umferðin, hún nú ekki sérstaklega þungin á höfuborgarsvæðinu og svo yfir lítur landi allt, þá bara allskeins vega framkvæmdir í gangi. Og ef þið á ferðinu, endilega kynnið ykkur aðstæður farðin umferðin.is eða hringi í þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
17: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
1: Það bara gott fyrir í dag. Ég ætla bara að segja það. Nánast allstaðar á landinu. Ég ætla ekki að segja meira.
18: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
19: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
2: Jæja, hér stórt spurt. Hvað hún eiginlega að fara að gera? Áslega Arna Sigurbjörnsdóttir sestirna, velkomin.
6: Takk fyrir, gaman að sjá ykkur.
1: Já, sem er leiðis, hérna, fyrsta leið, hvað varst að gera? Kannski ekki ykkur, ég vilja að spyrja því fyrst.
6: Í náminu?
1: Já, hvað náma þetta?
6: Ég var að klára meistaranám í Columbia Háskóla og var þar í svona alþjóðlegu stjórnendanámi fyrir fólk sem hefur 10 ára reynslu úr atvinnulífi, hvort sem það í private eða public geranum, opinberað einkageranum segju og hérna, og ég lagði áherslu þar á þær breytingar sem eru að verða í heiminum, geopolitíkina, gervigreind og áhrif þessa og lýðræði og kerfin okkar.
1: Og lærirðu eitthvað gervigreindina sem kunnir ekki áður og hversu mikil áhrifin eru að verða?
6: Já, það er hægt að læra eitthvað nýtt á hverjum degi held ég því að þessi þróun hefur tekið svo miklum stakkaskiptum og er að gera það bara í veldisvexti í hverju viku og þarna fekk maður að setja þetta í ákveði samingi, taka sér tíma til að lesa, kynast fólki frá öllum heiminum og takast á við kannski svona já, umræður það hvernig hlutirnir gætu þróast og hvað við þurfum að gera til að það fari svona í réttar áttir.
20: Og svo komstu heim og særaði þingmennsku, svo svolítið óvænt.
6: Já, það kom fólk í opna skjöldu, það var, kannski, var alls ekki ætlunum mín þegar ég fór út í námið en ég fór nú þegar ég var úti að hugsa alls konar hluti og sá hvernig talaðir reynslu og pólitík úti, það nú kannski með talsvert jákvæðari hætti en hér heima og hvað að gerast í heiminum og þar breytingar og með langaði að vera kannski svona stærri partur í því og svo rifja ég nú upp viðtöl sem ég gaf nokkrum árum áður en ég var kjörn á þing þar sem ég sagði að það væri nú mjög heilbrigt að fá yngra fólk inn í pólitíkina í nokkur ár en svo þyrfti það að geta farið líka og gert eitthvað annað kannski komið aftur, kannski ekki
1: og við hverju ert að taka nú? Það taka við starfið sem að verður þá vantarlega í London, hrugstæði
6: Já, Fenris Creation er nýja nafnið á fyrirtækinu CCP eins og við þekkjum það leikja fyrirtæki sem hefur starfað hér á Íslandi í mörg ár leikurinn er honum 23 ára gamall heitir núna Fenris Creation og er fyrirtæki með 400 manns og ég er að fara að leiða þar nýtt gervigreinda verkefni og mun gera það frá London
1: Máttu segja í hverju það felst?
6: Já, við sem kannski flestir kannski sem þekkja gervigreindina notana sem spjallmenni eða það sem segja sem hérna líkanið sem svarar þér þegar þú spyrð spurninga Næsta skrefið það eru svo kallaðir agentar Við eigum ekki nógu gott orð yfir það sem við kallaði þetta erindreka
20: eða fjarka
6: Ég nú kallaði þetta bara sjálfvirk gervigreindakerfi en við þurfum kannski að finna því En agentar er svona næsta skref, hefur verið til lengi en eru orðið aðgengilegra fyrir okkur öll núna og þá ertu að gefa gervigreindinni kannski markmið og eitthvað sem þú vilt svona verkfæri og gervigreindin tekur þá sjálf ákvarðanir og framkvæmir ekki, og er ekki þá bara að gefa þér svör heldur að gera hluti og það eru einmitt þessir agentar eða þessi kerfi sem er verið að reyna að finna út úr hvernig þetta er að þjálfa betur og EVE Online og EVE Frontier sem eru tveir leikir frá Fenris þeir eru ótrúlega mikli sýndar verulegar af hagkerfin okkar þetta er opinn og annars vegar og svo lokað hagkerfi, þarna hafa mörg 100,000 manns spila leikinn á hverju mánuði og þarna inn í þessum væri hægt að þjálfa þessa agenta, búa til svo kallu sandbox eða svona sýndarveruleika þannig að við erum ekki að sleppa þeim inn í leikin að svo stötu eins og er en búa til sýndarveruleika með þessum leikjum fyrirtækisins til þess að sjá hvernig agentarnir haga sér svo að við getum
1: séð lókuð hagkerfi,
6: Já. Og þá getum við spurt stóra spurninga eru þeir að haga sér samkvæmt þeim gildum sem verður að reyna að segja þeim eða hvernig taka þær ákvarðanir hvernig hegða þær sér með mannfólki búa þær til hagkerfi með mannfólki eða bara algjörlega sér þar þetta spyrir spurninga reglur varðandi hérna bara í rauninni hvað sem okkur dettur í hug og við getum mögulega séð inn í þessu meira á spilin hvernig áður en við sleppum þessum sömu kerfum inn í okkar eigið hagkerfi með svona stærri hætti heldur en nú þegar er og það er komin ýmis dæmi á undanförnum vikum og mánum þar sem við hefum séð þessi kerfi haga sér með mjög alvarlegum hætti þau eru hérna farin að hóta fólki sem er að reyna stjórna þeim, þau eru hérna að svíkja og pretta því að þau eru bara forut til að ná klára eitthvað verkefni og gera það með eins svona skilvirkum hættum mögult er en leiðin þangað er ekki alveg skýr og það er kannski svona og ég held að sé best að útskýra verkefni mitt með þeim hætti að við erum að búa til flughermi fyrir gervigreindina það er að segja, við erum með flugstjóra og við viljum ekki að þeir fara að stjórna flugvélunum þar sem við sitjum í og förum yfir lönd og strönd án þess að þeir æfi sig í alvöru flughermi en ég get þá búið til og við í Fenris flughermi fyrir gerfugreindina þar sem við getum alvörinni séð áður en lengri haldið.
20: Áður hvernig, þú þarf mentala að flytja út til London, hvenær gerist það?
6: Já, það gerist eftir nokkra vikur, ég að sækja vísa og en tekin til starfa og byrjaði að starfa í London í síðustu viku þar sem við vorum með kynningu fyrir Google DeepMind sem einn af samstarfsaðalum okkar og einn af eigendum Fenris í dag.
1: Þú leifur nú okkur að fylgjast með þið?
6: Já, þannig að ég fer út, byrja að vinna hérna frá Íslandi og fer síðan út á næstu vikum þegar allt er klart.
1: Flott þess, áslega, já, kæra þakki fyrir komin á gangi yfir í þessu.
6: Takk fyrir mig.
0: Tónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
21: Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnar útgáfu Njálu skiptir miklu máli. Njálufélagið.is Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Verðhrun hjá Hrafnildi.
22: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
23: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
24: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
25: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
2: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.

0: varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
1: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreytingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
2: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
3: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
7: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
8: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
9: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
10: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
11: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
12: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt sem lýkur í dag. Griftu tækifærið og komdu strax. Húsgagnahöllin.
14: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Nokkrir í haldi lögreglu grunaður aðild að árás sem framið var í Vesturbæ Kópavogs miðjan dag í gær. Svo virðist sem tveir eða fleiri hafi það ráðist að öðrum með þeim afleiðingum að sá var úrskurðaður látinn við koma á Landspítalann síðdegis. Samkvæmt heimildum fréttastofu sást til tveggja manna í það minnsta hlaupa frá húsinu þar sem atvikið átti sér stað. Líklega örskömmu eftir að glæpurinn hafði verið framinn. Eitt var handtekinn skömmu eftir árásina og þegar líða tók á daginn fór lögregla svo í viðamiklar aðgerðir í Austurborg Reykjavíkur þar sem nokkrir voru handtekni til viðbótar. Líklega þar að ræða vesluna kjarna við Gnóðavog en það voru minnst tveir leittir út í járnum í gæra sjónavotta. Í tilkynningu frá lögreglu segir að rannsókn málsins sé í algjörum forgangi í embættinu og frekar upplýsingar verði ekki veittar að svo stöddu. Meðal hittin í Vestur-Evrópu í júní og júlí var sá hæsti sem mælst hefur og sló 4 ára gamalt met. Þúsundi döðsfalla hafi verið rækin til hittabylgja þar frá því í vor. Hittabylgjur hafa dunið yfir vestanverða Evrópu frá því í maí og valdi meiriháttar gróðureldum og þurrkum. Aragrói meta hefur verið settur víða lönd þar. Meðal hittin í júní og júlí mældist 21,62 gráður á Celsius, samkvæmt evrópsku loftslagsstofnuninni Kopernikusi. AP fréttastofan hefur eftir saman The Burgess frá evrósku veðurstofinni að þaulsetið háþrýstikerfi hafi haldið heitulofti yfir vestanverri Evrópu í allt sumar. Þrátt fyrir þetta telur Kopernikusarstofnunin árið í ár aðeins það þriðja hlýjasta í mælinga sögunni til þessa. Bæði árin 2024 og 2025 voru hlýrri á þessum tímapunkti. Ýmislegt gæti þó breyst það sem að eftir lifir ársins en afar öflugur El Niño sem náttúrulegt veður fyrir brigði í Kyrrahafinu sem almennt tengt við hærri meðalhita á jörðinni talin vera í uppsiglingu fram á næsta ár. Og yfirvöldi Kína hafa nú skipað rúmlega 1 milljón að yfirgefa heimili sín í austurhluta landsins þar sem vonir á miklum hitabeltis stormi sem fengið hefur nafnið Dolphin. Meðal annars að ræða íbúa í stórborginni Shanghai. Samgöngur hafa þegar raskast og 1000 flugferðum var aflýst á flugvellinum í Shanghai í morgun. Dolphin var með styrk fellibils þegar hann var á haf úti en hefur nú lækkað nýr í storm. Samt sem áður hafa menn miklar áhyggjur af afleiðingum veðursins. Endur búist við gríðar mikilli rigningu, flóðum og öskriðum á svæðinu. Og í dag spáðu veðurstofa hér á landi hægri breytilegri átt og það verði létt skýjaðu mest all land en þó líkur á stöku skúru með kvöldinu inn til landsins. Það hlýnar einhver fyrir norðan og austan og hittin víðast 12-19 stig yfir daginn. Og frétti vera næsaðar klukkan 10 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
15: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.

0: góðan dag, nú klukkan farin að ganga 10 og við erum komið brakandi nýja bók í hendurnar.
1: Já.
0: UFO 2.
1: Það er svakalega flott bók.
0: 2.
1: Já.
0: Eða UFO 202.
1: Já.
0: Geimur og fljóðandi furðuhluti og það eru reynslusögur í þessari bók af fólki sem hefur upplifað eitthvað svona sem við getum kannski ekki alltaf útskýrt sérst Íslendingar sem hafa upplifað
1: Já, menn tilenga bækustundum einhverju og einhverjum yfirleitt en þessi bók tilenguð nýrri tímalínu Búm, búm, búm
0: Heyrðu, við verðum meðlega að fá eitt lag að þetta er svo rótugan þetta Gunnar Dan, sérst ég okkur eftir öskumastund tökum mögulega smá púls á veiðinni og svo var verið að kynnt upp í einhvers konar lagkeppni hér Ég er spennt
1: Já, hældi nú

0: Jæja, þá er það gemurutnar eða erum við ekki bara að tala svona óútskýrða yfirskilvillega mögulega hluti.
1: En eigum við ekki fyrst að óská til hammingju, eða var málspennandi til hammingju með daginn?
0: Jú. Takk. Sónal,
2: já.
0: Þú dóttirnars Gunnars mm-hmm. og þú ert 17 ára í dag.
2: Já.
0: Til hammingju með daginn.
2: Æ, takk.
3: Það var ekki annað hægt en að taka hana með, sko.
1: Já. Ertu búin að, er 17 ára, eru svona ákveðið takmarkað, ekki bílpróf og eitthvað svona dótt og...
2: Já, það
3: var
2: svolítið
3: seinn
2: á því
3: kannski,
2: en ekki alveg í dag.
3: Hún fær ekki
1: Ok, en Gunnar, yfir í, fyrst alveg, takk fyrir bókina.
3: Já, bara verið
1: komst góður. Þú komst í þetta færandi hendi, eða UFO 2 eða
3: Þið eru bara mest áhersumistu fjölmiðla fólk landsins, þannig að það er alveg bara sjálfgerð.
1: Þessa hluti,
3: já.
1: En sko það er svolítið skrítið, get ég sagt, að það sé ekki fleiri fjölmiðla hér á Íslandi að gefa sem er í góðum, vegna að þetta er Þetta tröll ríður eiginlega öllum helstu fjölmiðlum út í Bandaríkjunum til dæmis og annars staðar.
3: Ég held að segja nú meira íslenska fjölmiðla heldur málaflokkin sjálfan, sko.
1: Nú,
3: Þannig, en veist, það komu þetta fréttir, sko, þegar þessi stóru mál komu upp og þegar að fyrsta droppið kom 8. maí, þá þetta kom ykkur að fréttir í íslenska fjölmiðla, sama þegar það eru búin að vera þessa þing yfirheyrslur síðustu ár, þá hefur alltaf eitthvað komið, en þetta þá bara kemur þá bara úr þessum erlendu frétta veitum og svo er þetta bara pikkað upp sko. En það er mikið búið að vera í gangi alveg gríðarlega mikið
1: og reglulega fréttir sem að hafa verið sko, hvað maður að segja, yfirvöldi bandaríkjum hafa leist frá skjóðinu reglulega og núna séast það föstudaginn
3: já, það var semst fymta droppið, vil ég fara í það? Byrja á því
1: sko, hvað er að frétta frá föstudaginn?
3: Sko, þetta semst kemur semst nýtt dropp og þetta er semst að þetta er 130 megabæt af skjölum og hálf gigabæt af myndböndum og þetta, veist það sem að við ykkur aðtykla, þetta er ekki Arrow, eitt og sér sem er að sleppa þessum gögnum, þetta er semst bara viðtækt verkefni, bandarinskra stjórnvalda undir skamstöðunni Pursue eða er henni Department of War stríðsmála ráðanetti þetta er semst FBI, CIA, NASA og herinn og það sem virðist einkenna þessi drop það eru svona, veist, síðasta drop sem kom fyrir einhverjum 3-4 vikum þar var þeimin svolítið svona orbs eða plasmanettir
1: já.
3: Nú virðist þeiminn vera svolítið svona þríhyrningslaga stór flíld og allt upp í 300-400 feta stærð veist, bara miklu stærri en hefðbundna flugvelar og þarna erum við að tala um vitni semst agenda, FBI agenda það eru nokkuð svoleiðis tilfelli við erum með líka helviti áhugavert hérna, það er semst bara kaldir orbs fjögur semst fet 1,5 meter við Oman Flóa bara fyrir ykkur nokkrum árum síðan
0: Hvað meinar eru kaldir?
3: Það er nefnilega þetta er geggjur spurning, þetta er sjúklega áhugavert það sem ég meina kaldir er, þið eru með ykkur hluti sem að bæði radar og myndavilar sem sagt bara ná sem að eru bara margir allt yfir 25 stykki og sumir að þeim voru að hreyfast sem sagt samhæft, sem sagt bara eins og fugla sem fljúga samsíða hvort öðru og á sko supersonic hraða, 2500 km hraða klukkustund og breytandum stefnur og annað, þannig að þú ert með svona hlut sem er að hreyfa sig svona, það gefur það auga leiða, þetta er ekki kaldur hlutur heldur gefur hann frá sér hita eða eitthvað skonar útblástur en kaldur hlutur þess að það sem er átti við er að hluturinn sjálfur er kaldari en umhverfi sem hann er í spáið í því
1: þá ferði að velta fyrir, byrju, hvaða orkur hann að nota til
3: þetta er algjörlega, og þannig að þetta er alveg bara nýstárlegt og í þessu samhengi, þetta fannst mér vera svona aðteklisverasta dæmi úr þessu droppi er að svo, þetta er semst, það eru herflugvelar AC 130 jóð herflugvel sem er á næturæfingu, sér þess að hluti og þeir taka semst ákvörðun að skjóta á en hlut, fyrsta hluti sem þið sjá og þá semst tekin ákvörðun það og þeir voru að fara að gera þarna einhverja 105 mm fallbyssu tilbúna til þess að skjóta, áður en maður tekið í gikkin, þá gönnar hluturinn burtu á 2500 km
1: bara hverfur
3: áður en ákvörðun tekin, þannig að það er eins og að sé að einhver tengsl og þetta heyrðum við líka í TikTok sem sagt tilfellinu sem að var leiki í New York Times 2017 að það virðist vera þessi flýildi virðast ekki bara vera hreyfa sig eftir einhverjum skipulöðum og meðvötuðum ferlum, heldur líka virðast þeir vita hvað er í gangi í tæknibúnaði sem þeirra sem er að fylgjast með.
1: En þetta eru samt hlutir, sko, svo var risastór hlutur yfir flugvöll í Afganistan, svo var það þríðningur einhverstaðar í Colorado, en þetta eru svona mismunandi hlutir, alls konar dót.
3: Já, já.
1: Hvað er eiginlega í gangi?
3: Já, sko, og sumir, hún talar hann þríðninga, veist, og það er svona sem ég myndi kalla nuts and bolts, og það er áþreifanlegt. Mm. Og svo eru þið með þessa orbs sem að veist, kalla svolítið á endurskilgreiningu á fljúandi furuhlutum, kallar á mögulega endurskilgreiningu á lífi sem við ekki skiljum, því að við verum að tala plasma, það er oft verið gefið skyn að þetta sé plasma.
1: En þarf að vera líf í þessum orbs, þessum kúlum?
3: Það er allavega eitthvað skona meðutund.
1: Getur þetta verið eins konar dróni?
3: Já, en þá undir einhverjum lífrænum formerkjum. Mm. Veist, við erum að tala þarna eitthvað sem við bara skiljum ekki. Mm. Og þetta meira eins og ákveðu orkusvið. Og það er athyglisvert í þessu, ég meina sko þingmenn og þingkonu vestanhars, ég hef nú sagt þetta hérna áður, þeir eru hægt að tala aliens per se, þeir eru fannir að tala interdimensional beings, eða fjölvítar verur, og þetta segja þau eftir að hafa hlusta á vitnisburði fólks sem sagt í svona lokuðum rýmum.
1: Fyrir ekki talandi vitnisburði, er það ekki eitthvað sem vakti athygli núna líka á föstudaginn, útkom einhverju vitnisburðir, það var eitthvað, ég sá það einhverstaðar.
3: Frá hverju þá?
1: Bara frá fólki hérna og þaðan úr heiminum og það er einmitt það sem að menn fóru yfir að fólk er að lýsa, fólk sem hefur aldrei mögulega hist var að lýsa sömu hlutum.
3: Jú, það var raunni samnefnarinn yfir upplýsingarnar og gögnin sem að voru að koma úr þessu droppi síðasta föstudag.
1: Þess vegna segi ég það sko, þegar fólk er að fara að lýsa sömu hlutum og þetta fólk hefur aldrei hist og er hérna og þaðan úr veröldinni, þá hlýtur eitthvað að vera mark.
3: Já, og þetta er ekki nýtt á nálinni eins og meðinni þríetning. Þríetningslaga form á flýildi UFO. Ég meina, ég skrifaði heilan kafla þetta í UFO 101 sem sagt Belgjufárið. Veist, þarna held að var mánuður, eftir þetta bara best skrásettu UFO tilfellum bara á jörðinni, þá var sem sagt yfir Belgju, sem sagt svona þríðninslaga flýildi bara út um allt og hundruðir, ef ekki þúsundir sjón á þetta. Mm. Og mjög vel skrásett herrþóttur og annað sem eldu þetta og reyndu alltaf þetta, annað ekkert hægt. Mm-hmm. Þetta bara hverfur leið og vélarnar nálgast. En jú, ég meina það er samnefnari.
1: Hefur þú einhverja skýringu? Er þú með hugmynd?
3: Það sem ég er að segja einmitt með þessa þrýtninga og þetta, þarna komum við að sko, reverse engineering, endur hönnun á mögulega, ætla að lega mér að segja ójarneskum flýildum. Þeir eru með krassir trífal, sem sagt, þeir eru búin að ná niður flýildi. Þeir eru komið flýildi og þá kemur bara hópur af einhverjum djúbrekispisum, einhverju vísinda menn í einhverju svona holaskiptum djúbrekistildum sem að teku flýildið yfir og það svo að fara að reverse engineera eða hanna hlutin aftur og bak.
1: Já, rífa niður til þess að hanna upp.
3: Nákvæmlega. Mm. Og þessu hefur fólk nú haldið fram í áratugi og Northrop Grumman sem er eitt af þessum já, þessum hátækni varnar stríðstóla fyrirtækjum sem eru verktaka fyrir bandaríska ríki, þeir hafa verið bendlaðir við flýildi sem að held ég heiti RT-3B held ég, sem er Black Manta, þeir semst framleiða þessar stealth-flugvélar og það hefur verið að það hefur alltaf verið gefið skýna þeir séu búin að reverse engineera þessa þrýtninga sem er semst ekki knúin áfram með hefðbundri reyfilstækni eða þótu reyfilstækni heldur með einhvers konar andsegulaflstækni sem við skiljum ekki ennþann dag í dag. Og svo byrtu þeir einhvers konar svona mjög lúmska einhvers svona vídeoauglýsingu í síðustu eða það síðustu viku þar sem þeir gönnuðu svona einhvern veginn undir rós svona þríhyrningslaga farartæki. Og þetta er þetta bara, veist, rífur upp góða stemningu hjá samsæriskenningarsmiðum hjá álöftunum. Veist, þannig að þetta snýst líka tímasetningu. Það er einhver uppljósturinn í gangi, hún er á einhverjum fossendum sem að við vitum ekki. Hún er stýrð, hún virðist vera stýrð, það virðist vera að dropa þetta í okkur að einhverju leiti og við höfum nú talað heimir með Dr. Phil.
1: Já.
3: Og veist, hann einmitt vill meina það að það sé verið að dropa þetta í okkur, það sé verið að er raunin að venja okkur við einhvern ákveðin veruleika og alltaf förum við nær og nær einhverju mögulega biologs eða lífrænum leifum eða einhvers konar fullyrðingum áhöfn þessara flýilda með öðrum orðum sem sagt ójarnes líf.
0: Hvenar, vitum við hvenar næsta drop kemur?
3: Þetta hefur verið með tveggja til fjóra vikna millibili.
0: Og við vitum náttúrulega ekkert hve mikið er eftir sem að við erum eftir að fá að sjá.
3: Nei, þetta er bara, veist, það er búið að opnað en eitthvað Pandora's box.
1: Ég var nú að velta þessu fyrir mig, þetta hefur náttúrulega tekið alveg stakka skiptum sko, með þessum uppljósturunum. En hvað segir þú, er það að fara að leiða til einhvers konar algjörs, uppgjörs eða opinberunar að þessu?
3: Sko, Dr. Phil sagði, hann kom með heldur flotta setning í gær, hann sagði hérna, veist, ekki mjög á lappirnar að mér og segja mér að sér rigning. Veist, og hann er mjög ósáttur og þetta með hans stöðu, Dr. Phil í þessu samingi, hvað er maðurinn að gera þarna? Hann situr í einhverju nefnd ríkistjórna Donald Trump eða trúfrelsi, hann er bandamaður Donald Trump og hann er orðin einhvers konar svona mainstreams sem sagt talsmaður fyrir UFO málflokkin hann er svona hafi verið útlutað þetta hlutverk og á sama tíma er hann algjörlega brjálaður sko, því hann vill bara meina það að þú sért með Donald Trump, hann er alltaf bandamaður Donald Trump hann vill meina og sért með Donald Trump sem vill disclosure nema svo eftir með eitthvað gatekeeper á milli Donald Trump og hans ríkistjórnar og djúbríkisins þannig að hann vill meina það sem verið að blokka í rauninni þessar upplýsingar að koma fram ég treyst ekki yfirvöldum einfaldlega út af því að ég hef náttúrulega bara mjög sterk að trúa því að sé að ræða mjög hólfaskiptar djúbríkisdeildi sem eru búin að fá að vera bara með hennin málaflokk og þetta sé bæði á hálfu ríkis sem og einkavertaka sem að hafa unni fyrir ríki og bara síðan snemma á 5. áratum.
1: En við erum alltaf fókusir á Bandaríkin, það er alltaf við vitum það, það eru ríkistjórnir annara ríkja sem að...
3: Sem gerir þetta mjög skemmtilegt, því, veist, við, það er eins og ríki kallstríð milli Rússlands, Kína, mögulega Brasilíu og Bandaríkjana sem að getur þýtt að einhver sem sagt af leiðtogum þessara stórríkja þeir finna sér bara knúin til þess að koma auðvitað fyrstir með upplýsingarnar en það þjóna náttúrulega kannski egói þjóðarleiðtogans sem slíkt þannig að þeir þurfa náttúrulega líka að huga að þjóðaröryggi sko, því að leiðtogar búin að uppljóstra heiminn og þú búir yfir einhverja ákveðinni tækni það gefur náttúrulega ákveði eldsneyti á einhverja svona milliríkja sveiflur sko.
1: Já. Já, en það má kannski geta þess svona í lokin að Reykjavík síðdegi sem er spurningu í dag hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að geimverur hafi heimsótt jörðina?
3: Það er 100% Já. það er 100%
1: En býttu svarmöguleikar það eru mjög líklegt, nokkuð ólíklegt og mjög ólíklegt.
3: Það er ekkit mjög líklegt, það þarf að vera 100, veist, það, sko, það þarf líka að vera möguleikin bara það er 100%, það er ekkit eitthvað mjög líklegt, það er staðreynd.
0: Okay.
3: Og þarna, og ég er búin að tala við það mikið af fólki og ég er búin að rannsaka þetta það mikið, ég er búin að skrifa tvær bækur þetta. Þú heldur nú á hérna UFO 202. Ég er mjög stoltur af þessari bók en auðvitað henni var pakkað inn af flottum grafiskum hönniði. Hún er sérst að koma út á Sólmyrkva á miðvikudaginn.
1: Okay.
3: Og þetta er sérst bara sjálfstætt framhald.
1: Hvað er þetta að fá hana fyrir ekki?
3: Bara í öllum bókabúðum og okay. Krónunni og ef að Ester er í stuði þá í bónus en okay. Hún ræði því, hún ræði því stöldlu sko.
1: Framhald af 101.
3: Þetta er sjálfstætt framhald og sko 101 var, margir vilja meina 101 hafi verið svona meira fræðilegri og meira boring, skilur enn þetta er náttúrulega bara eitthvað sem þjónaði tilgangi
0: ja,
3: þessi meira abstrakt þessi snertir á andlegum, heimspíkilegum og trúalegum þetta er trúaleg nálgun, andleg og heimspíkileg
0: en líka reynslusögur
3: fullt af íslensku reynslusögum, brjálu brotnánstilfelli
1: hefur byrjuð talandi um það, sást ekki einhver lötur hérna yfir hellisi ennum daginn
3: jú, ég er með það hérna fyrir framan okkur skert, óþætt ljós, sást á sveimi átt að helli segi, sem sagt, þetta var síðustu mánamót upptökum aður, segir fyrirbærið hafa fæst upp og niður og til beggja hliða áður en það hvarf bak við fjall, ekkit liggur fyrir hvað var þarna á ferðinni ekkit sást á flætradar, en ég með kenningu ég held mögulega að það hafi verið svifflugul það er sjens og þarna sem hefur bara endurkastað sólaljósi og svo var líka um síðustu mánam og það var sem sagt Guðbrandur Ægir Ásbjörnsson ljósmyndari, hann sem sagt var á kvöldgöngu í Barkárdal í Hörgálsveit og hann tók sem sagt ljósmynd og svo þegar hann kemur heim og tekur hann eftir einhverjum mjög skærum ljósum bletti bara hann í náttúrunni sástu þetta, ég sendi þetta í gær og svo þú zoomar inn á þetta veist, og fyrir mér er þetta plasma orb
1: okay.
3: Það er heilt kafli plasma orb í þessari bók og hann að Og svo þetta koma hérna einhverir sérfræðingar og segja að hafa verið lens flare eða einhvern linsuklampa eða eitthvað svoleiðis að ræða. En ég held í raunmörilega ekki. Ég er skeptiskur á allt.
0: Já, já. Við vitum það, Gunnar, og það er bara mjög holt að vera það. En ég verð að fá að spyrja þeir þessi nýja tímalína sem þú tilengar þessa bók. Hvaða nýja tímalína er þetta?
3: Þetta er uppljómun mannsins.
0: Okay.
3: Þetta snýr að, sko, þetta snýr ekkit að government disclosure þetta snýr að maðurinn þarf að fara að uppljómast hann þarf að fara að virkja þessar örpíplur í líkamanum og orkustöðar og þetta hefur með næmni skyggninga á að gera og þetta er af hinum andlega toga og við höldum eitthvað að ríki eða yfirvöld ráða einhverju þau ráða engu, þetta er eitthvað guðlegt það er eitthvað guðlegt í gangi og við þurfum að fara að tengjast og þá erum við þessi virði til að fá að sjá, heyra og upplifa.
1: Já. Gunnardan, bara kæra þakki fyrir þetta til okkur með nýja bók.
3: Bara takk sem leiðis.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
5: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
8: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í Sund, Sundlaugar Reykjavíkur, á 8 stöðum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
10: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
12: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
13: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
15: I'm just a neighbor from across the hall.
16: Spider-Man.
17: I'm MJ.
16: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
18: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með

0: Veiði sumar á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Mm-hmm. Jæja, þá fáur það veiðin.
2: Það veiðin.
1: Já.
2: Kalli Lú hérna með okkur á Messenger. Góðan dag.
3: Já, góðan daginn. Hvað segir ég gott?
1: Við segjum allt fínt. Við förum hérna á angling.is. Angling. Yes. Og þar velum maður í listanum vandala viltan lax, gíska já.
3: Já, við getum byrjað á þeim lista og það er, þetta er sko, þetta er bara svo gaman að fara yfir þetta núna og skoðar eins og áin sem er efst á listanum núna, þeirra kjarra á.
1: Mm-hmm.
3: Hún, sko, 5. ágúst var hún í 1759 lögsum og hún er að klára, held ég núna, hún er, sko, hvort hún detti 2000 laxa í dag eða morgun eða eitthvað líka, sko. Það er bara geggjast, hún er algjörlega
1: að skilja sína. 2000, allt árið fyrir að vera 1852, hvað er árið langt, hvernig er árið búið?
3: Það er veitt að við vandrið til 20. sæft í kjara. Já, þannig að það er nóg eftir, sko. Yeah. Þannig að ég hugsa að hún, sko, ámar að þora að segja það, sko. Ég held að það sé ekkit ólíklegt að hún geti teikt sig nálægt 3000 laxum ef að það verður þokkalegt vatni á henni og Vesturlandi verður svona blautt í bland við góða daga, sko.
1: En byrjuð 3000, hvað þýðir það í svona samanburðið önnur ár?
3: Það þýðir bara meira, þetta er yfir meðalsalinu, þetta sé 400 eða 500 lög sem yfir meðalálinu okay. Þá í þér og kjara á.
2: En hvað veldur því nákvæmlega?
3: Sko, það var talað það í fyrra að skilir því fyrir gönguseiði til sjávar og ánum í fyrra hafi verið einstaklega hagstað. Bæði hefur sjórun verið hlýr og vorið gott og augljóslega hefur það haft einhver áhrif en síðan voru aðrir þýskifræðingar að gefa líka aðra skýringu á því sem að segir að fæðuslóð laxins eftir hann kemur í sjó hafi líka verið einstaklega gjöfur og þetta hefur áhrif á heimdur alveg augljóslega og það sér það bara í tölunum núna að alveg sama í hvaða svona hluta líffræðinar maður skoðar í kringum þetta það verist hafa verið hagkvæmt laxinum bara í alla staði sko.
1: Býtu næsta á listanum við Jökla, Kaldá og Laxá
3: Og hún er komin yfir árið fyrir, hún er heldur sem komin í 1100 laxa, sanga 30 sem ég búin að sjá frá 311 núna, ég bara í gæra í fyrir dag. Og góðu fréttnar þar líka, Jökla, sko, hún fer stundum á yfirfall á þessum tíma þegar að lónið fyllist og jökulvatni fer aftur út í hana.
1: Mm.
3: En það er alltaf líkur að því að það gerist ekki í ágúst og jafnvel ekki langt. Fyrir en bara langt að koma inn í september þannig að Jökla á eftir að fara ennþá hærra því að hún er bara eins og þeir sem að vera veiðana hún er bara smekkuð af fiski
1: En er einhver að þessum svona þekktari ám ekki að standa sig eða er það allar að standa sig?
3: Sko, ef maður fer svona rólega yfir listan og skoðar svona ég ljótt að segja vonbreiðin sko, en það er svona ákveðin að tölur sem að mér finnst þótti skrýtna sko. Laxá í dölum sko, er 302 en hún er algjör síð sem að sá og það er búið að vera svolítið lítið við vatnýri hún kemur alltaf sterkinn í svona loka ákvörð september þegar að haustreikningana koma
1: okay.
3: Selá og Hofsá finnst mér eiginlega svona ótrúlega daprar fyrir norðaustur hotnið sérstaklega að skoða það er samanbörði við Jöklu og Hofsá hann er núna í 257 var með 876 í fyrra og Selá er ekki nema í 241 en var í 1124 í fyrra það vantar rosalega mikið upp á sko að hún sé bara parið þó við skoðum heildartölurnar en maður pælir í hverjar og startar á þessum tíma í fyrra þá er það svolítið eftir á aðrar ár, sko Víðarsá virðist bara einhvern veginn seint og illa allan á sér, minnst ásatnir er einnig koma ekkit rosalega vel út konu 197 sem að mér veist einhvern veginn svona ótrúlega lítið aðrar ár eru bara
1: Má ég nefna Ölfusá, það eru 124 í Ölfusá, það var engin í fyrra
3: Nei, ég Ölfusá, það var engin að veið í fyrra Ölfusá, hann er sko, ég held hann að vera að koma bara fyrst inn á angling núna en það hefur alltaf verið veitist við þekkið þegar keirir sem þetta pallurinn hérna hægra meginn þú ert að koma selfosbúni þessi menn standart á einu stað að henda út á breiðuna þetta er aðlega bara svo einu veiðistæðurinn lítið sem að er eitthvað svona veitt í þeirri á en já, ef við tökum einu list áfram það annars sýnist mér sko Laxá í Aldal er bara að gera betra mótin í fyrra sem er síðan svo sérstætt þegar maður skoðar Mýrakvísl sem er svona hliðar á sem kemur rennur í hana úr austri að þar er veiðin sko, finnst mér ótrúlega róleg með að við 200 laxa heimt í fyrra að það er ekki komin nema 24 uppurinn núna En mér sýnist Sputnik árið einhvern veginn núna að vera að rúla bara upp þannig að Vesturlandið er að eiga óbúslega gott ár og, og jökla greinilega bara eiga eitt sitt besta líklega. En svo eru svo fyrir þá sem eru duglegir að fara í rangarnar þá eru heimtundar núna sko, bæði ytri og eistri eða eiga sko, 300, 400, 500 lags af viku. Sko. Það er algjör mókveiði búin að vera þeim núna síðustan að tæðra viku. Sko. Algjör mók.
2: Er veitt út september eða hvernig er það?
3: Já, það fer svo eftir ánum, sko, það er, sko, norður á dettur fyrst út að dæmi byrjum seft, sko, og það veitir svo í flestum ánum á Vesturlandi sem er að opna svona upp úr 15. að 20. Júní, það veitir þeim alveg fram í til 20. 20. og 4. 5. seft, og en svo veitir í hafbeitar ánum, þú veist, í ránganum veitir alveg til 20. oktober, sko.
1: Já, en allan að þetta virðist bara vera bara þokkar þetta ár sínist manni, svona almennt sér
3: Já, ég veit bara sko, með að veit hvað ég var borubrattur hérna þegar vorum að byrja þessi símarsamtal sumar á með væntingastjórnununa, ég er afskaplega þakklátur að sjá hvað þetta sumar er að koma vel út, en svo eru góða fréttir góða fréttnar er það, ok, ég er ekki í vöðlum akkord í dag og mann ég er að sólu mig hérna erlendis en ég verði vöðlunum á mánudaginn og ég ætla bara að leggja mig fram við að vera að þreita lagstæð og hringir í mig
1: Já, verður að vera tilbúin, nú eru landanum með verum í loftinu
3: Já, ekki spurning, við bara stefnum stundum kílum á það
1: Já, flott er, bestu kveðu, takk fyrir Kalli
3: Já, þá hei
4: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vats og Velliða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
6: Þú færð undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: Bylgjan
10: í 40 ár.
11: Jæja, þá fer að styttast í lagakeppnina núna.
12: Ok, alltaf þú að
11: Nú ert ekki búin.
12: Nei, ég ekki búin, ég fekk nýja hugmynd.
11: Já, já, ok. Þannig við erum að velja þeim að fyrir hvert okkar. Og svo verða þau bara gjöð kunn hérna bett smá tíma. Ekki rétt, Ómar?
13: Jú, ég ætla að bæta ykkur svona ESP grínni, svo hætti ég við.

0: segja þá, það núna komið að þemanu fyrir, já við hvert með sitt þema
1: Já, og ég byrjaði það, það er nýju stein hérna Ég fekk þema frá Ómari Nei, hættu, hættu Hva? Ómar
0: Hva?
1: Hvaða lag fangar ástatungumáli sem þú telur þetta
0: Nei Ok, Ómar næstu
2: Já, ég líka með Þú kannt ekki ástatungumál En vilt fá ást þína konunni þinn í lagi Hvað er það?
0: Nei, nei, þú vilt
2: Vilt tjá ást þína
0: Já.
2: Til konunni þinnar í lagi Hvaða lag velur?
1: Ok Vá
0: Þú kannt ekki það
1: Ok
2: Ég kann ekki
0: alveg, tjá ást Alveg án
1: Hvað finnst þú?
0: Lilja, það eitthi rosalega erum við andlaus maður
2: Nei
0: Lag sem lýst í þínu ást á tungumáli Þetta er nú með því andlausasta

0: Já, já þá Þetta var svolítið skrítið
1: Þetta var skrítið
0: Ég lendi í vandræðum
1: Þetta var skrítið lakið Sko, við í rauninni völdum þema fyrir hvort annað en völdum öll sama þema
0: Já, ég veit ekki, sko Ég hef aldrei nú bara út af nafninu á laginu, sko en ekki endalega textin, sko ekki kona að fara frá honum í svo lagið eitthvað slíkt Hann saknar hann
1: Þemað okkar eru bara ástatungumál
0: Já
1: Og þú, hvað valdi þú þeim
0: Ég bara, ég veit ekki, ég bara ég hálfbærtinn
2: Hvernig þema, hvað er með það?
0: Lag sem lýsir þínu ástatungumáli, það var frá þér, með þér
1: Mér
0: þér. Það gerir það ekki endilega en ég hugsa bara, ok Ef þú ert ástanginu fyrir haust, þá er það einhvern veginn meir en bara feeling
1: Já, rétt
0: Þannig að ég vandi að lagi more than a feeling
2: Já, já.
1: Sko, ég fekk frá Ómari hvaða lag fangar ástatungumáli sem að þú telur þið tala Ég sko er ekki mikið búin að spá í ástatungumálum þó ég hef átti um þetta að tala með hérna en ég held að mitt ástatungumál sé aðalega að gera eitthvað til þess að auðvelda líf maga mín, svona emitt kvöldmat

0: græja þetta, svona, ég búin að þessu og þannig, og ég veit ekki hvort að hann tekur því þannig eða ekki, við höfum aldrei rætt þetta.
1: Hvaða lag viljum
0: að þannig að ég valdi þá lag sem ég veit að myndi gleði hann alveg svakana mikið sem er með hljóðstunum allir krú og sem er Kickstart My Heart.
2: Vel valið lag.
0: Þetta er þetta geðsla.
2: Þetta er rosalega gott lag.
0: Heyrist ekki átt á bylginni.
2: Nei, má alveg heyra sko. Herðu, þú kannt ekki ást á tungumál, fæk ég fá heimi. Ég vil tjá ást þína, konu þinni í lagi. Hvaða lagi, ég held að flest hjón eigi nú svona sín lög og eitthvað. Þannig að ég er nú kannski að svipari línu þú, hérna, Lilja mína, að bara gera þetta og senda þetta út í kosmosi til að gleðja áskera einkonu mína. Það eru þetta, Brian Adams.

0: Já, já, ok.
1: Þetta er flott.
2: Já, þetta er bara
0: ekki hægt annan.
2: Ég er nú valið Heaven, Brian Anderson.
0: Já, hann spilaði brúkum, það var væmið, sko.
2: Eða Robin Hood.
0: Já.
2: Já, já, svona er þetta, mismandi.
0: Já, já.
2: Það er spurning hvort þið viljið Boston, hvort þið viljið Motley Crue eða hvort þið viljið Brian Adams.
1: Við þurfum að vera fljót.
2: Já, við þurfum að vera fljót. Bylgjan, góðan dag.
3: Halló.
2: Halló.
3: Halló, halló, halló.
1: Jæja, hvað viltu heyra?
3: Hérðu, ég var nú það skrítið þemma en hann var sá en ég ætla með mér hann að fyrsta lagi.
1: Já.
2: Það er Heimir.
3: Heimir, já.
2: Mm. Já.
1: Takk fyrir það.
2: Komur á blað. 1-0-0. 5-6-7-11-11. Bylgjan, góðan dag.
4: 5-6-7-11-11. Bylgjan, góðan dag.
2: Halló.
5: Já,
2: góðan dag. Góðan dag.
1: Hvað viltu heyra?
5: Ég vil heyra lægjans heimis mér fór mest af þessum þremmum
1: more than a feeling
2: sammála með vera ósammála bara
1: já,
0: já, ég er bara alltaf að vera það sko.
2: Það er 2-0-0, Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan dag.
2: Góðan dag.
4: Það er heimir, engin spurning.
1: Engin spurning, nei,
2: more than a feeling.
4: Yes, takk fyrir.
2: Lýsi heimir.
0: Agalettur mælskur í ástinni, fyrir hana.
2: Hann kann kannski öll ástætt um
0: valin. Góðan
1: dag.
6: Góðan dag. Góðan dag.
2: Góðan dag.
1: Hvað viltu að heyra?
6: Ég var bara að hafa hann heimu.
1: Já, takk kærlega fyrir það.
6: Já.
1: Takk fyrir 4-0-0.
2: 5-6-7-11-11, vil ég reyna að gera þetta spennandi eða ég var bara að hlusta more than a feeling?
1: Já,
2: hlusta
1: bara
2: more
1: than a feeling.
6: I got my first real secret.
2: Já, já, já.
0: Það er sumar þá, sko, mér ekki glemma því.
6: Þetta er fyrir Óma frænda.
1: Óma
2: frænda.
0: Takk fyrir þetta innilega.
1: Hvað með mína frængur, geta þau ekki hringið?
2: Það eru alltaf hringið. Vinnulaust.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag. Já, þakka þér fyrir. Gekki að komast á blað.
1: Takk fyrir
2: dagsins.
0: Allt ykkur á blað, já.
2: Já, já, 4-1-1, það er ég ánað.
0: Við erum að ná honum.
2: Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan blessaðan daginn.
2: Góðan daginn.
4: Það er ekki nokkur spurning, það er Heimir.
2: Það er Heimir.
1: Já, byrjuðu.
4: Það er ekki nokkur spurning.
1: Takk kærlega fyrir það. En Lilja, varst þú um í fyrsta lagið?
2: Nei.
1: Varst
2: fyrstur.
0: Þetta er rosa fínt, þú ert búin að rústa þessu í ennið skipti, þetta er alltaf skemmtileg keppni og gaman að fá að vera með
1: að gefa
2: þetta lag sem heyrist allt og sjálft
0: þetta er
1: æðislegt lag
0: rosa fínt lag

0: Ég fæ allan ekki leiða svo leið
1: Nei,
0: í mikur
1: Þetta frábært lag Og líka gott í svona blíðu Man líður eins og það sé föstu dagar eiginlega
0: Já, og það bara þessi söngur Og þú kannski söguna betur en ég En hann bara söng þetta svona tónleikum
2: Já, það var rosalega kláru Og þessi gaur á baku í Boston Ég mann nú ekki hvað hann heiti Hann er algjört virtuós Og hann tók þetta upp í kjallarinnum heima Og fann upp alls konar græjur og gítar Og eitthvað sem hann engalegu fyrir
0: Algjör snillingur
2: Já,
0: Hérðu, já, en yfir í hérna Reykjavík síðdegis spurði Hvaða skoðun hefur þú að veru Er nokkra spurningar Hvaða skoðun hefur þú að veru í Íslands í EES Lind 68,6 Anding 22 Og hefur ekki skoðun voru 9 Svo kemur hérna næsta spurning Hvaða skoðun hefur þú að veru í Íslands í Schengen Lindur eða Lind 50,4 Anding 39,4 Og hefur ekki skoðun 10,2 Og svo var þann lokum hvaða skoðun hefur þú að veru í Íslands í NATO Og þar voru Lind 86,7
1: Vá
2: Guð hjálpið Lilja
1: Takk fyrir Og það komið ný spurning að vantar þetta svalmöguleika Hversu líklegt að ólíklegt telur þú að geimverur hafi heimsótt jörðina Frá því að vera mjög líklegt að vera mjög ólíklegt Gunnar Dan, gestur þáttarins vildi hafa eitt valmöguleika sem verið 100% En þið geta allan að kosið
0: Það var þetta bara mjög hlýn
1: Já, er það ekki, bara mjög líklegt,
0: mjög líklegt
1: Það getið farin á vísi.reis og bylgja.reis og kosið
0: Já. Það er alveg málið Af því við vitum ekki nákvæmlega, getur við kannski ekki gera við 100%
1: Já, sumir eru 100%, aðrir ekki
0: Þeir sem að, hvað er, 99,9%
1: Þeir sem væntalega hafa séð eitthvað
0: Eða verið teknir bara
1: Já, eða var, já, já þeir eru 100% vissir Rosalega mörg ammælspunda
0: Já, var það?
1: Já,
0: okay.
1: hann já. Heisi, Heiðarvali Bergmann
0: Já, hann ammæli
1: Félagi okkar hér á fjórðuhæðinni, hann ammæli
0: Hann vil ekki segja okkur hvernig gamall
1: En svo hann líka ammæli, hann Atli Íslefsson, blaðmaður hérna á Vísi
0: Já, hann reynda 45 ári í dag
1: Já, hann gaman
0: Og svo Snorri Þorvaldsson, hann ammæli í dag, hann 77 Og svo hérna með hann Arna Guðnason sem 39
1: Já, Ingvar Freyr Ingvarsson ammæli og Áskjur Ísfeld Og sömulegis Erlingur Sigursson
0: Já, Sif Friðleifsdóttir ammæli í dag Hún 64 ári í dag, til aukum en daginn Sif og Hrafnhildur Torrensen, hún 55 Ertu með fleiri?
1: Já, Ásta Magnusdóttir 47 og Sigrún Sigurðardóttir 71
0: Já, og Jón Óttar ammæli í dag
1: Já
0: Til aukum en daginn, ef þú heyrir þetta Einar Viðar Gunnarsson síðastur sem hann á stór ammæli Hann 60 til hann ekki með daginn Nei, hann ekki síðastur, næst síðastur, til hann ekki með daginn
1: Já, hver síðastur?
0: Þóra Kristín Áskeirsdóttir Hún ammæli í dag til aukum en daginn
1: Dalla Jóhansdóttir 58-ara, Lísbet Harðar Ólafadóttir hún ammæli, Jón Stefán Sigurðsson ammæli, Þórir Ámundarsson 45 ára og svo það hún frænka mín, fótboltakonan Dagný Brynjarsdóttir, hún líka að melda til að mikið með daginn.
2: Snorri Þorvaldsson, hann 77 ára í dag og hver fleiri, Erlingur Sigurðsson ammæli og Karl Daði Lúðvíksson 50 ára í dag, innilega til að mikið með stóra ammæli. Já.
1: Antonio Banderas
0: ammæli
1: hann var 66 ára gaman
0: okay.
2: ber aldur vel kall
1: svakalega, ég reynda langt sinni síðan
2: ég ekki svo langt sinni sá hann
1: eða
2: mynda á honum, ég sá hann ekki sko. ég hitt hann ekki bónus
1: hefðu sá það Jason Bateman á Íslandi?
0: Já
1: upp á hlaðvarpinu minn í öllum heiminum
0: en nú hann með hlaðvarp
1: já, hann með hlaðvarp með vinum sínum Will Arnett og Sean Hayes sem þetta þríleikarar
0: okay.
1: Sean Hayes var í Will & Grace og Jason Bateman og Will Arnett líka saman í Arrested Development
0: já,
1: sem er einu
2: minn upp á þáttum
0: og líka hérna, ég man ekki hvað þátturinn heitir sem hann leik í hann Jason Bateman
1: Ósark,
0: já, já. Hann er hörkuleikari
1: hann er frábærleikari, hann er frábærleikstjóri og hann er skemmtilegur og hann er fyndin og hlaðarpið heitir Smartless og þar taka þeir viðtöl við aðra fræga einstaklinga
0: okay.
1: og það er æðislegt og það er rosa líti verið að spyrja einhversa mjög djúbra spurninga um feril og svona þetta er meira svona spjall og gaman og ég bara, Jason Bateman eða þú ert að hlusta, þá væri ég alveg til í eina stjórnmynd þannig að ég er hérna nefnir
2: Alltaf velkominu við tali í bíti
1: ég erðist næstu að sjá myndina þarna frá hotninu þar sem hann snætti mér sindist þannig að vera með dóttur sinni en bara góð skemmtun, segi ég nú bara en mér er svona Út að hann er rosalegur fasisti með matræði.
0: Já. Er hann gekkur?
1: Nei.
0: Nei.
1: Hann er bara mjög útlitsþengjandi maður
0: Já.
1: Og hann borðar varla annað en salat.
0: En það getur verið, hann er fengið sér bara salat.
1: Það er salat á hotninu. Er ekki pizza, maður færi sér pizza eða pasta á hotninu.
0: Þú færi varla annað. En ég meina þú heiti Jason Bateman, maður getur beðið
1: hvað sem er. En heyrðu, við komast ekki lengra öll viðtölun á vísi.is, bylgja.is, bylgja.appinu.
0: Sannbless.
3: Settu nafnbytt í nýja viðhafnar útgáfu Brennu Njálsögu upp með Njálu njálufélagið.is Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum Jusk, góð tilboð Hamborgarabúllan Alltaf tími fyrir tómaborgara Hamborgarabúlla Tómasar
4: Nice Guys í seinasta sinn Laugardagshöll 12. desember Miðasala er hafin á tix.is Þessi tónleikar eru í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síma. Rísa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistablötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
5: Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar Allians Tryggir þína framtíð
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson
7: Mikið úr val af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex auðbrekku og normex.is.
8: Hollur og heiðalegur matur, spýran, garðheimum.
9: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur.

0: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.

0: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Formenn 6 stéttarfélaga hér á landi vara við því að aukið atvinnuleysi vegna hávaxtastefnu Seðlabankans skapi kreppu verðbólgu sem gæti orðið erfitt að vinda ofan af. Þeir hóta því að segja upp kjarasamningum ef stjórnvöld og atvinnureikendur axla ekki ábyrgð á stöðunni. Óttast hefur verið afdrif kjarasamninga nokkurt skeið vegna þrálátrar verðbólgu. Formenn stéttarfélaganna 6 sem í forsvari fyrir 40% launafólks slá því föstu í aðsendri grein á Vísi í dag að forsendu samningana bresti þegar vísitala neysluverðs verður birt þann 27. ágúst. Þeir segja verkalýðshreyfinguna hafa kallað eftir aðgerðum og viðbrögðum frá bæði stjórnvöldum og fyrirtækjum mánuðum saman en án árangurs. Stærri fyrirtæki hafi ekki staðið við fyrirheitum að halda aftur á verðhækkunum, sveitarfélög hafi hækkað gjaldskrár úr hófi fram og aðgerðaleysi hafi ríkt í húsnæðismálum en nánar fjallað greinina á Vísi. Nokkrir einstaklingar í haldi lögreglu grunaðir aðild að árás sem framið var í Vesturbæ Kópavogs miðan dag í gær, svo verið sem tveir eða fleiri hafi þar ráðist að öðrum með þeim afleiðingum að sá var úrskurðaði látin á Landspítalanum síðdegis. Samkvæmt heimildu fréttastofu sást til tveggja manna hlaupa frá húsinu í Kópavogi sem við Vallargerði. Þá líklega örskömmu eftir að glæpurinn hafði verið framinn. Einn var handtekinn skömmu eftir árásuna og þegar líða tók á daginn fór lögregla í viðamiklar aðgerðir í Austurborg Reykjavíkur þar sem nokkrir munu hafa verið handteknir til viðbótar. Líklega þar að ræða verslunarkjarnar við Gnóðavog en þaðan voru minnst tveir leitir út í járnum í gær að sök sjónavotta. Í tilkynningu frá lögreglu segir að rannsókn málsins sé í algjörnum forgangi hjá embættinu en að frekari upplýsingar verði ekki veittar að svo stöddu í það minnsta. Yfirvöld í Kína hafa skipað rúmlega milljón manns að yfirgefa heimili sín í austurhluta landsins þar sem vonir á miklum hitabeltis stormi sem fengið hefur nafni Dolphin meðal annars að ræða íbúa í stórborginni Shanghai. Samgöngur hafa þegar raskast og var 1000 flugferðum aflýst á flugvellinum í Shanghai í morgun. Dolphin var með styrk fellibils þegar hann var út á hafi en nú hefur hann verið lækkaður í storm eftir að hann skall á ströndinni en samt sem áður hafa menn miklar áhyggjur af afleiðingunum endur búist við gríðar mikilli rigningu, flóðum og aurskriðum á svæðinu næstu klukkutímana. Og í dag spáir Veðurstofan hér á landi hægri breytilegri átt og að það verið léttskýjað mest all land en þó líkur á stöku skúru með kvöldinu inn til landsins. Það hlýnar einhver fyrir norðan og austan og hittin víðast hvar 12-19 stig yfir daginn. Og fréttir verða næstaðar klukkan 11, þanga tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Takk fyrir þetta Gunnar komið sæl, ég voru komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum mánudegi, já það komin 10. ágúst, þetta dagur 222. Ég einhvern veginn elska svona númer og tölur og eitthvað svona og 222, þetta flott, flott tala þegar kemur að hvert árið liðið. Herru, það bara miklu betra veður í dag á landinu öllu, heldur en að spáð var eins og Gunnar var að fara hérna yfir með í fréttunum en við aftur á móti, þetta verður eins og bara venjulegur frábær mánudag. Það ekki verra að byrja svona bjartan og fallegan. Hvar varstu hérna eftir? Rennum aðeins eftir í tíman þá ekki mjög langt og óþarfa fróðleikur. Og svo ætlum við til dæmis að kíkja yfir nokkra skemmtilega lista. Ég rakst á eitt sem hann var áhugaverður. Það ef þú ert að bjóða einhverjum í eitthvað, einhverju vini innum. Og það koma mismunandi svör. En oft á tíum þýðir það allt það sama. Kíkja á það lista hérna eftir fyrir hvað mér skemmtilegur. Það byrja á heilabrotinu og heilabroti í dag svona. Þetta, eigum að segja, tá eða svona, já, sem við kallar þetta emoji. En þetta var fyrst notað í tölvupósti árið 1982 í septembermánuði. Hvert er táknið? Sem að fyrst var notað í tölvupósti 1982 í september. Svarið smá.

0: Bruce Springsteen alveg svoleiðis í topp standi og duglegur að spila og koma fram og halda á tónleika Þetta einn af þeim sem ég hef ekki séð á tónleikum en ekki var ég til í að sjá hún á tónleikum, það bara þannig ég ætla að koma með svarið við heilabrotinu og heilabroti upphafi þáttar var þetta Hvaða tákn var það sem að var byrjað að nota? Já, svo við séum núna bara með þetta svona nákvæmt 19. september 1982 í fyrsta sinn í tölvupósti Fyrst var þetta nota svona Ég get sagt ykkur það Það nú bara gamli góði broskalli Og þá ég að meina broskallin eins og hann gerður fyrst Það var tvípunktur, það var bandstrik og það var svíi Þannig var broskallin gerður fyrst í tölvupósti í september 1982 Þannig að broskallin í tölvupósti Já, hann nú orðin hans í gamall Hann orðin 44 ára gamall Núna í september mánuði, einmitt Og maður ennþá að nota þetta Hvað segir það maður sjálfan?
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn Loka tónleikar Ice Guys lögadaginn 12. desember í Laugardalshöll Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið Miðasala hafin á tix.is Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu Kjarnafæði
4: Betra bak Heilsurum í sérflokki
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn Skorri bílsöða, skorri.is
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
7: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinu 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinu 1.
8: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
8: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar

0: og normex.is. Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
1: Bílson, sérhæft og vonta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
4: Kíkjum aðeins á veðrið og það nú bara, eigum við ekki bara að segja þetta eins og það nú bara nánast bongo blíða all land þó að sé nú mismöndi vindstyrkur en þó hvergi mjög hvasst. Og veðurstofan segir að vera hægbreytilátt og léttskýjað um mest allt land í dag en líkur á svona stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins kannski. Og það hlýnar svolítið veðri einhver fyrir norðan og austan og hiti víða 12-19 stig yfir daginn. Og hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun, segir veðurstofan. Fyrst sunnan til hiti, hann ágætur svona, breytist lítið en það getur orðið smá vindur, 8-15 metra vindhraði syðst á landinu og færi að rigna kannski seinnipartinu morgun en áfram hæg breytilátt og létt skýjað fyrir norðan. Svo vonum við að þetta gangi ekki alveg eftir veðrið eins og að það svona spáin segir á miðvikudaginn því að það gæti orðið svolítið skýjað en... Það ennþá töluverðu tími til stefnu, sólaruppbrásin í morgun var 3 mínútur yfir 5 og sólsetur verður 2 mínútur yfir 10 í kvöld.
5: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
6: Björt og brosandi í 40 ár.
4: Bylgjan. Já, hérna rétt og þetta alltaf var enn aðeins aftur í tíman og við munum halda okkur samt við þessa öld en rennum svona kannski ein 18 ára aftur í tíman það bil og svo það listin góði Hvað þýðir það til dæmis eða þú býður einhverjum í heimsókn? Ég kem kannski Hvað þýðir það í raun og veru? Ég hef með góðan lista yfir þetta hérna aftur

0: liggur beinustu leið þetta.
1: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Og í hvar varstu í dag þá ætlum við að renna þess aftur tíman. Við erum stödd á árinu góða 2008 og 10. ágúst 2008 var sunnudagur. Og þetta var merkilegur dagur á mörgu leiti, ég kem betur á því hérna eftir. En þá var einmitt á þessum sunnudegi í fréttablaðinu fjallaðum gleðigöngun á hins einn dögum eins og var núna helgina. Og þetta kom fyrirsögnin fjölmennasta gleðigangan. Og litir og kærleikur var það sem að skipti öllu máli og gleði. Þetta bara nákvæmlega þannig. Og síðan fyrir aðeins í aðra fréttir inn í blaðinu, fréttablaðið 10. ágúst 2008. Og þannig verið að tala um já, læri laun í vinnuskóla Reykjavíkur og það var vegna þess að það voru læri laun þar heldur í vinnuskólum víða land en þetta 2008 atvíð þannig nú fjármálahrunið ekki komið það skall ekki á okkur fyrir veturinn en þannig var aftur á móti að voru að hefjast ólympíuleikar þeir voru að fara stað og ólympíuleikarnir já, þeir voru merkilegir fyrir okkur vegna þess að á þessum degi 2008 þá var handbóltalandsliðið að hefja leik sinn á ólympíuleikunum og fyrsti leikurinn var á móti Rússlandi sem okkur hafði nú gengið svona upp og ofan með og það var gott hljóðið í landsliðsmönnunum og fyrir þá sem að muna þennan tíma 2008 nú þetta árið sem að við náðum silfrinu í handbólta og að bjargaði geðheilsu þjóðarinnar Alvo þetta orðaði bara nákvæmlega þannig og Ólafur Stefánsson sagði þá að sem fyrirliði liðsins að nú var komin tími að láta verkin tala og það var akkurat það sem að þeir gerðu síðan og svo voru flottar myndir úr gleðigöngunni víða í fréttablaðinu á þessum degi árið 2010 og nei 2008 segið og merkilegt líka því að þarna helgina á föstudagskvöldinu tveimur dögum áður fóru fram tónleikar Eriks Clapton í Egilshöllinni og þetta voru næst fjölsóttustu tónleikar sem að selt hafði verið á hér landi og góður rómur gerður á tónleikunum 5 stjörnur af 5 mögulegum enda Eriks Clapton til að algjör undramaður í tónlistarsköpun og spilamennsku og í bíósunum var verið að sýna Batman myndina stærsta opnun á Íslandi fyrr og síðar og það var að sjálfsögðu Batman myndin The Dark Knight sem að 52.000 manns voru búin að sjá á 16 dögum. Þetta var alveg mörguleiti merkilegt ár sem að setna svona breyttist í hálgerða martröð í októbermánuði en þarna lék allt við okkur bara allir kátir 2008 vorum að hefja að leika á ólympíuleikunum og það gekk rosalega vel þar en þá Í Bretlandi á sama tíma fóru á toppin á breska listanum með sitt fyrsta lag engin önnur en Katy Perry og það var þetta lag hér I Kissed a Girl

0: gaman að fá eitt svona gaman Elton John og Kiki D Þessi duett sem að varða alveg ótrúlega vinsæll Og já, það var ekkert ég að sagt frá því við upptökur lagsins að þetta gengi eins og í sögum og voru ekkert lengi svo sem að koma þessu inn en útkoma var alveg frábært lag sem að hefur lifað tíman að tvenna Herðu aðeins að litlum svona stöldlugum starindum að það þurfi ekki endilega að vera litlar Herðu meðast þetta skemmtilegt og stöldlug starind að svona hvað ég að segja, meðal fita mannslíkamanns, það var þetta búa til það bil sjö sápustykki úr fitu mannslíkamanns það bara svo leis og svo í raun og veru bara tvö spendir sem að elska kryddaðan mat vel kryddaðan mat eins og ég segja og það annars vegar mannfólkið og hins vegar lítið nagdýr sem að finnst í Asíu sem ég þekki ekki nafnið á en þetta það einu spendirinn sem að elska það að fá vel kryddaðan spicy mat þetta áhugavert og það svo magnað að þó þeir sem að hafið svona og spili kannski reglulega á spil eða leggji kapal eða eitthvað svona að þegar maður að stokka spila stokkin Þá finnst mann einhvern veginn, ég stundur lendi í því Sérstaklega maður hefur verið að spila eitthvað spil eða ólsin eða bara eitthvað einfalt að það blandist ekki nógu vel spilin en samt bara þannig að í hvert skipti sem þú stokkar spilin þá líklegt að þar sé komin röð spila sem að aldrei hefur verið búin til áður Ég að segja eitthvað það, þetta svo ótrúlega margir möguleikar í því hvernig þessi 52 spil blandast En svo maður alltaf, að ég hef ekki stokkað þetta nú Best að pröfa einu svona enn
1: Þetta Bylgja
2: Ívar Guðmunds á Bylgjunni
3: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
4: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menninganótt Birgitta Haugdal, Friðrik Dóð, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum

0: er út um allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
2: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
3: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Grenivík og sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: veitingaaðilar. Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
2: Sólmyrkvagleru Optical Studio
3: Hafðu það huggulegt með hestagille IKEA
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
6: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
7: Og helstu svona ástæði fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
8: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýr.

Nýjasta lagi frá Eva Kristján Sama hjá mér hérna einmitt fyrir helgina Hann einmitt að senda frá sér Nýja vínilblötu Og svo hann með tónleika í Sefturberi Bæjabíó Svona í tilefni af því að hann var 65 ára á árunu Og ætlar að henda í góða gesti og leinigesti og alls konar bara Þetta frábært hjá honum, herðu, og svo rétt aðeins að litlu fréttunum sem að byrtast nú gjaldstæðar, heimsmetum og Guinness, var að skrásetja lengsta hár í sögunar og það kona frá Indlandi sem að á núna heimsmetið í þessum. Hún með hár sem að mælist, að mér sýnist, 2,5 metri og þetta hún Rína sem að komið núna loksins á listan yfir lengsta hár sögunar og við erum að tala hún búin að safna hári stanslaust síðan 2015 Hvað allum sé búin að spara sér í hárgreiðslu kostna það svo spurningin en þetta ábyggilega ákveðin baggi líka

0: tónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í Garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Stuðningur þinn í forsölu nýra viðhafnar útgáfu Njálu skiptir miklu máli. Njálufélagi.is Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð.
2: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
3: Vitt flísaverslun er umbásaðili Kolomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Kolomix. Vitt.is
4: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotan í Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miði.x.is. Rigg Viðburðir.
8: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
9: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Xpeng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. Xpeng X9. Kontu og reynslögtu. Xpeng.
11: Klukkan er 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Formenn 6 stéttafélaga vara við því að aukið atvinnuleysi vegna hávaxtastefnu Seðlabankans skapi kreppu verðbólgu sem gæti orðið erfitt að vinda ofan af. Þeir hóta því að segja upp kjarasamningum með stjórnvöld og atvinnurekendur axli ekki ábyrgð á stöðunni. Óttast hefur verið afdrif kjarasamninga nokkurt skeið vegna þrálátrar verðbólgu. Formenn stéttafélaganna 6 sem í forsvari fyrir 40% launafólks slá því föstu í aðsendri grein á Vísi í morgun að forsendu samningana bresti þegar vísitala neysluverðs verður birt þann 27. ágúst næstkomandi. Þeir segja verkalýðshreyfinguna hafa kallað eftir aðgerðum og viðbrögðum frá bæði stjórnvöldum og fyrirtækjum mánuðum saman en án árangurs. Stærri fyrirtæki hafi ekki staðið við fyrirheitum að halda aftur á verðhækkunum. Sveitarfélög hafi hækkað gjaldskrár úr hófi fram og að aðgerðaleysi hafi ríkt í húsnæðismálum en nána verður fjallað þessi mál í hádegisfréttum okkar klukkan 12. Nokkrir er í haldi lögreglu grunaður aðilda árás sem framið var í Vesturbæ Kópavogs sem miðan dag í gær. Svo verið sem tveir eða fleiri hafi það ráðist að öðrum með þeim afleiðin kom að sá var úrskurðaði látin á Landspítalanum síðdegis. Samkvæmt heimildu fréttastofu sást til að minnstakosti tveggja manna hlaupa frá húsinu þar sem atviki áttu sér stað við Vallagerði í Kópavogi. Örskömmu eftir að glæpurinn hafi verið framinn. Einn var handtekinn skömmu eftir árásina og þegar líða tók á daginn fór lögregla svo í viðamiklar aðgerðir í Austurborg Reykjavíkur þar sem nokkrir voru handteknir til viðbótar. Líklega þar að ræða verslunarkjarnaviku Nóðavog en það voru minnst tveir leitir úti í Árnum í gær að sög sjónavotta. Í tilkynningu frá lögreglu sem barst í gær segir að rannsókn málsins sé í algjörnum forgangu hjá embættinu en að frekari upplýsingar verði ekki veittar að svo stöddu. Og meðal hittin í Vestur-Evrópu í júní og júlímánuði var sá hæsti sem mælst hefur og sló 4 ára gamalt fyrra met. Þúsundir dauðsfalla hafa verið rakin til hittabylgna frá því í vor, en hittabylgjur hafa dunið á vestanverðri álfunni frá því í maí og valdi meiriháttar gróðureldum og þurrkum. Aragrúi meta hefur verið settur víða lönd þar. Meðal hittin í júní og júlí mældist 21,62 gráður á Celsíu samkvæmt evrópsku loftslagsstofnuninni Copernicusi. AP-fréttaveitan hefur eftir saman The Burgess hjá evrópsku veðurfræði stofunni að þuls setið háþrýstikerfi hafi haldið heitu lofti yfir vestanverðar Evrópu í allt sumar. Þráttur við þetta telur kópinningu sér stofnunin að árið í árverði aðeins það þriðja hlýjasta í mælinga sögunni til þessa en bæði árin 2024 og 2025 voru hlýrri á þessum tímapunkti í það minsta. Ýmislegt gæti þó breyst það sem eftir lifir ás, þar sem afar öflugur El Niño, náttúrulegt veður fyrirbrigði í Kyrrahafi, sem almennt er tengt við hærri meðalhita, talin verið í uppsiglingu fram á næsta ár. Og fleira ekki fréttum, það vera næsta klukkan 12 en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
12: Takk fyrir þetta Gunnar, heldum áfram með tónlistana bílgjörðan þessum mánuði. Ég var komin svo með eitthvað framtíklega neitt og við ætlum að fara í skemmtilega lista hérna.

0: of Magic, þetta eru Queen Og já, það snýst margt og mikið það þessa dagana Allt í sambandi við sólmyrkan sem að framöndan Og það náttúrulega leitt, þetta á miðvikudaginn Þannig að inn á sólmyrku 2026.is, þar hægt að sjá allt þetta mál Hvar sólmyrkning kemur inn á landið og þar framöndu göttunum Og hann byrjar í raun og veru úti fyrir vestjörðum Og eins og við heyrðum í fréttum helgina þá búið að segja frá því að það séum 33 skemmtuverðaskip sem verða út frá vestfjörðum og þá erum við að tala já, svona þrefalda umferð umþabil með að við bara inn í okkar löksugu og þarna verðum 50.000 gestir svo eru talað 80.000 ferðamenn sem að koma sérstaklega út af sólmyrkanum og við erum að tala þetta að þetta byrjar svona á vestfjörðum og það verið að tala að þetta muni svona koma landi fyrst 1743 á Straumnesvita á Hornströndum og þar stendur almyrkvin yfir í 1 mínútu og 26 sekúndur en við Látrabjarg almyrkvin lengstur 2 mínútur og 13 sekúndur og svo hérna í borginni þá geta þetta verið svona 30 til 40 sekúndur eitthvað svoleiðis eftir því hvar maður og auðvitað snýst þetta mikið veðrið En allavega það svona komin spenna og ég heyrði líka í veitingafólki sem að á vestfjörðum það gríðalegu fjöldi ferða manna komin þangað að undirbúa sig og vera rétt staðsett og það selst sko ekki bara öll gisting þetta líka á Snæfisnesi heldur meir og meir allur matur þannig að fara fullir bílar að mat úr borginni Hver einasta degi á þetta svæði og þetta verður bara skemmtilegt fyrst og fremst
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni superfæða með stóru S-i Við erum að tala íslenskt spergilkál sem 89% íslenskt vatn og svakalega trefjaríkt Spergilkál troðið af fjör og steinefnum ekki síst blöðin og stilkurinn sem verður lunga mjúkur við eldun Úr spergilkáli færðu þið gríðar öfluga andoxunarefni lipoexíru en auk þess vænan skammt af fólansýni sem bráðnauðsilegt fyrir barnshafandi konu Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku græmmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: varnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Did you miss me, Spidey?
6: New York borg, þarnast hetju.
7: I'm losing my mind.
6: Spider-Man, brand new day er komin í bíó. Tryggðu þér með það.
8: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námski.
9: Dale Carnegie. Dale.is.
10: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
12: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
13: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Veðrið í borginni hjá okkur, það nú bara algjör bongoblíða með við það sem ég bjóst við. Þeir segja á veðurstofunni að í dag þá sé þetta nú bara hægbreyti látt og bjarta mestu eins og það búið að vera í alla morgun, maður fara að fór út í glampandi sólskin rúmlega 6 í morgun. En það þyknar ef vísu upp með kvöldinu segja veðurstofan og hægur vindur á austan og suðaustan og skýja með köflum á morgun, þriðjudag, en hversir heldur annesjum og fer að rigna seint. Annað kvöld, þannig að við njótum dagsins í dag.
15: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.

hérna á eftir þá ætlum við að kíkja aðeins á þennan lista sem ég rakst á í sambandi við svörin sem við getum fengið frá vinum og öðrum sem að býður í heimsók þau þýða stundum það sama en þau geta verið mismunandi en þetta er sveim samveit allt málið

0: Þetta eru Dire Straits og þarna má heyra í Sting með þeim Money for Nothing. Herðu og svo hérna er það þessi skemmtilegi listi sem ég rakst á. Segjum það að þú ætti svona að bjóða vinum eða kannski bara í hádegismat eða eitthvað svona, bara smá hittingur. Og svörin sem að koma er kannski kem ég. Það þýðir að við komum til kemur ekki. Eða ég læti vita, það þýðir ég kem ekki. Ég ekki alveg viss. Það kemur, ég, þá þýðir þetta, ég kem ekki. Já, ég ætla að reyna að koma. Það þýðir líka, ég kem ekki. Eða ég ætla að hugsa það. Það þýðir, það ólíklegt að ég komi. Og ég ætla ekki að hugsa það. Það ég raun að veru. Og vonandi kemst ég. Og þá raun að veru stóð það aldrei til. Við komum til bara að gleymi því. Þannig að það eru sko mismunandi svör. En útkoma virðist vera svolítið það sama. Þannig að það bara annarkort. Ég kem. Eða allar þessar útgáfur Þetta Múkisson Kúrekin Og svo það innan sviga Ég trúi á lína
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

Eigum ekki að nefna það að sjálfsögðu þegar að kemur að Ice Guys Þetta ævintýri náttúrulega búið að vera alveg ótrúlegt Og þeir byggjast náttúrulega aldrei við að þetta myndi verða svona stórt sem skemmtilegt En nú komið að loka kaflanum Já, Ice Guys, þetta bara þannig Og núna búið að auglýsa seinasta skiptið Við að tala 12. Desember Þá verða kveðju tónleikar í Laugardalshöllinni Og miðasala var að hefjast í morgun og nú þegar búið að selja nánast alla miða á dagtónleikana 12. Desember klukkan 12 og klukkan 3.

0: Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
4: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
5: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og luxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
6: Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
9: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
10: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
11: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
13: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
16: Nú kann ég að rósa sjálfur mér og líka öðrum.
17: Deil Carnegie, deil.is.
18: Bítið býður góðan dag.
19: Hjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
0: Allt sem við segjum er tjáning á ykkur ákvöndu tjáningaformi og teóriðan og ástæðan fyrir við í lausninni leggjum mikið upp úr með þessari kenningu Gary Chapmans er svo að við sjáum að það er svo mikill miskilningur oft í ástæðsamböndum.
9: Já, en það má kannski geta þess svona í lokin að Reykjavík síðan sem er spurningu í dag. Hversu líklegt að ólíklegt telur þú að geimverur hafi heims á gjörðinni? Það er 100%.
19: Vaknaðu með okkur.
8: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
19: Bylgjan.
4: Björt og brosandi í 40 ár.

þetta er haust með tveimur S-um og þeir strákar sem að eru byrjað að gera tónlist og búin að þekkjast lengi voru með hjá mér hérna stuttu fyrir sumafríð þar að segja sumafríð mitt, þeir fóru ekki til sumafrí enda báður á fullu að spila fótbolta þannig að það ekki mikið ekki frí þegar að þú ert í þeirri stöðu en já, allan, ég held að þetta lag ég bara eftir að vinna meira og meira á það bara 100% þannig og voru með hjá með 2005. Júni og getur gekka á sinn og vísupunktur í svo skemmtileg Ef þið aldrei sé rólegt hjá Ed Sheeran núna því að þannig kannski ekki drosla mikið frétt þessa dagana þá getið þið nú alveg slaka á með það því hann nú bara að spila núna næstu helgi í Minneapolis og svo hann komið fimmtum setna til Kanada og hann náttúrulega með urmul af lögum en þetta svo eitt af þessum lögum sem að hljóma yfirleitt á tónleikum hjá honum

0: Sheeran og svo fyrir við núna í hádegisfréttir og hérna með við hádegisfréttir þá fyrir við meðal annars í óþarfa fróðleik og ef við ekki að tala heimsmet sem að hljóma eins og uppspuni en eru þó til Þetta á meira til hér í eftir hádegisfréttirnar ekki fara langt
1: Settu nafn þitt í nýja viðhafnar útgáfu Brennu Njálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Verðhrun hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
3: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Instinct 3 snjalltúrvalínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
4: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
5: Verið velkomin á blómstandi daga í Hveragerði í dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
10: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
11: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
13: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
14: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
15: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
18: Örgla versta en allra fregna á líkamsáró sem framið var í Kópavogi í gærdag þar sem einn lét lífið. Mikil spenna á öllu vestanverðu landinu fyrir almyrkvanum á miðvikudag og almannavarnir í yfirbragðsstöðu. Formaður VR kallar eftir því að stjórnvöld og fyrirtæki axli ábyrgð á þeirri stöðu sem sé að myndast á vinnumarkaði hér á landi. Meðalhitinn í Vestur-Evrópu í júní og júli var sá hæsti sem mælst yfir Oslo, 4 ára gamalt met. Guðrún Brá hefur nú tekið fram úr föður sínum í fjölda Íslandsmeistaratitla í golfi og Akureyrar liðin á botninum í bestu deildinni. Hægbreytilega átt og bjarta mestu í flestum landshlutum en líkur á stökuskúrum með kvöldinu inn til landsins. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Einir Valþórsson, les. Lögreglan verst en allra fregna af líkamsára sem framið var í Kópavoginum í gærdag þar sem einn lét lífið. Lítið vitaði málið annað en að nokkrir hafa þó verið handteknir. Jón Þór Stefánsson, fréttamaður okkar, hann hefur verið að fylgjast með þessu máli alveg frá því í gær þegar það kom fyrst upp. Jón Þór, velkomin, hvað vitum við hvað þarna gekk á?
19: Já, þannig þrjúleiti í gær þá berst lögreglu tilkynningum alvarlega líkamsárás á Kársnesinu í Kópavogi og þau fara á vettvang og það er eitt maður hann sem er fluttur á slysadeild, hann er lest hann, nágrannar lýsa því að sé tvo menn hlaupa hann frá húsinu og svo setna þeim daginn um flimleitið þá fyrir lörglega aðgerði í Gnóðavogi þar sem að minnsta kosti tveir voru handteknir og þetta voru umfangsmiklar aðgerðir þá má búast við því að ef að lörglega telur sig hafa heimild til að nefna menn í gæsluvarald þá verður það gert síðar í dag
18: Veitum við eitthvað hvað það gekk á hver svona ástæðan fyrir þessu öllu er eða?
19: Nei, það eru margar sögusagnir á kreiki en það eru þetta fullur þeim hvers vegna þetta gerist og já.
18: Hljómar eins og það hefur bara verið eins konar átaka, þetta svona minnir á stóragerðismálið á frá sín tíma
19: Röðgerðismálið,
18: já.
19: Það gæti verið eitthvað í þáttina, maður veit það ekki
18: En lögregla eins og við segjum verðst allra fregna þannig að við vitum ekki hvað gerist næst en svona ef þeir eru komnir á spórum á væntanlega búast í gæsluvarðhalds úrskurðum ekki satt þegar líður á daginn að setja partinn í dag
19: væntanlega. Jú, þeir mega, það má ekki halda mönnum í haldi nema í 24 tíma þess að fá það frá dómstólunum þannig við munum fylgjast með þessu máli áfram í dag og já.
18: Á öllum okkar meðlum. Takk fyrir það Jón Þór. Og við fyrir þá í annað en það mikil spenna á öllu vestanverðu landinu fyrir almyrkvanum sem verður á miðvikudag. Veitingamaður á Hellisandi ætlar að hafa lokað til að fá njóta sjálfur og leifa starfsfólki sínu að upplifa þennan sögulega viðburð. Bjarki Sigurðsson.
20: Á Hellisandi fer tónlistarhátíðin Iceland Eclipse fram í tilefni af almyrkvanum og búist við því að íbúafjöldi bæjarins tífaldist á meðan. Á Gilbakka, einu af kaffihúsum bæjarins, verður þrátt fyrir það lokað á meðan. Anna Þóra Böðvarsdóttir, eigandi Gilbakka, segist alltaf að taka þátt í fjörinu. Þetta sé einstakur viðburður sem hún vilji ekki missa af og starfsfólkið eigi einnig skilið að njóta hátíðarinnar.
21: Starfsfólkið verður bara í fríi og allt eins og á að vera.
20: Er mikill spenningu svona í bænum fyrir þessu?
21: Já, við hérna á Hellisand og Rifi erum bara voða spenn. Það er voða gaman og mikið líf í bænum og fólk á göngu og bara rosa gaman, sko.
20: Segir Anna Þóra Böðvarsdóttir eigandi Gilbakka á Hellisandi. Á höfuðborgarsvæðinu eitt besti útsýnistaðurinn á Seltjarnarnesi. Þór Sigur Geirsson bæjarstjóri hvetur fólk til að koma gangandi og hjólandi.
22: Og hafa gaman, hér eru veitingahallar búin að gera klárt bæði vestanmegin og út á golfvelli. Þannig að hér er bara allt klárt að taka móti fullt af fólki.
20: Hvar ætlar þú að horfa?
22: Já, ég að spája að labba upp á Valhúsahæð og að hæsta punktin á Seltjarnarnesi og horfa sjálfu þar. Ég var svona ákvæði heitapottin í morgun með félögum minn.
20: Búist við gríðarlegri umferð á sunnanverðum Vestfjörðum en almyrkvinn sést í lengsta tíman frá landi á Látrabjargi. Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, segir fólk vera byrjað að mæta á svæðið. Þar sé sannkölluð bongo blíða í dag.
23: Fólk er byrjað að koma og mér skilst að hafa verið 200 mann sem mat á Breiðvík í gær og hérna tjálsvæði hér, það er að fólk er að tínast hérna inn á tjálsvæðin og eins líka er hérna Barðaströnd, þannig að jú, fólk er byrjað að koma. En ég held að fólk mun nú dreifast hér allt svæðið og hérna, og mælist bara til þess að hérna að fólk bara leggst nema stað og mæti bara helst í dag.
20: Segir Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar.
18: Og eins og kom fram hérna þá búist þið mikill umferð við landa með ykkur daginn vegna almyrkvans og á línunni hjá okkur er Runólfur Þórhaldsson, sviðstjóri almannavarnadeilda ríkislögreglustjóra, Runólfur. Já, hvað ætti fólk að hafa í huga áður en lagt er að stað út á land til að berja þennan viðburð augum?
24: Já, það náttúrulega bara fyrst og fremst að vera vel undir búin og kynna sér upplýsingar, fara inn á vegagerðarinnar, skoða umferðarskipulag, hvar eru lokanir, það er einstefna á Snæfellsnesi, það er verða takmarkanir á einmitt á leið út á Látrabjarg, þannig að leggja þeim á stað, reikna með að það verði ykkur umferðartafir, reikna með því líka þegar að almyrkvinn verði búin. Að þá gæti líka myndast umferðartafir og þannig að...
18: Já, það má ekki gleyma því að fólk gæti orðið lengi á leiðinni heim líka.
24: Já, það er kannski það sem að við svona verðum að benda á að hérna. Þetta verður alveg klálega miklu lengri túr ef að fólk hugsa sér til hreyfings. Við erum alltaf höfum verið að hvetja fólk til þess að njóta bara heima í sig. Fólk sem uppbýr á vestur hluta landsins að þrátt fyrir við þess þannig að þá verður þetta magnaður viðbjörn segja alveg eitthvað sérfræðingar. En engar síður þá væntalega fara einhverjur á stað og þá eru þessar ráðlíkingar til þeirra gefa sér góðan tíma undirbúa sér vel.
18: Akkurat. Nú, það hefur mikið rætt í sumar um öryggi í fjarskiptum á landinu og GSM-kerfið og það allt. Hvernig verður þetta þarna?
24: Það hafa verið gerðar ákveðna ráðstafanir á Vestfjörðum á svæðinni kringu Látabjörg. Þar hefur verið gerðar ákveðna ráðstafanir til þess að bæta þar nets samband. Mm-hmm. Þannig að það á að vera hægt að syngja í neyðarsýmtur allavega og hérna, einhverjar bætingar hafa verið gerðar en til þess að við séum á sama stað þar eins og annars stað á landina og þéttir svæðum að þá þarf að fara í miklu meiri framkvæmdir heldur en að hafa verið gerðar núna. Mm. En það hafa einhver ástæðan verið gerða til þess að bæta þetta bæði með línum og fjarskipta félagi en fólk þarf að rekna með því að þetta ekki hlæði upp á samfélagsmiðla og annað þetta er stópað samband þannig en neyðar sambandi
18: áverileg Ljómandi, takk fyrir þetta kæla Runnúlur Þórhalsson, sviðstjóri almannavarnar deildar ríkislögreglustjóra Og við fyrir mig annað, formaður Vaffer kallar eftir því að stjórnvöld og fyrirtæki axli ábyrgð á þeirri stöðu sem sé að myndast á vinnumarkaði. Hún bendir á að hefur opinbera hafi hækkað gjaldskrár trekk í trekk þrátt fyrir fögur fyrirheit að halda aftur af hækkunum. Agnar Már Másson.
0: Hinn 27. ágúst verður ný verðbólgumæling birt sem mun að öllum líkindum sína fram á það að forsendur kjarasamninga séu brostnar. Verðbólga mælist nú 5,3% en markmið kjarasamninga gera ráð fyrir 4,7% verðbólgu. Í morgun birtist grein á Vísi eftir Höllu Gunnarsdóttur formann VFR og 6 aðra verkalýðsforkólfa. Þar sem kallað eftir því að stjórnvöld og fyrirtæki sem hafi verðmótandi áhrif í íslensku samfélagi axli ábyrgð á stöðinni sem nú séð myndast, svo ekki þurfa að segja upp kjarasamningum. Í kjarasamningum frá 2024 var kveðið á 3,5% launahækkanir, en á sama tíma hétu fyrirtæki því að halda aftur af verðhækkunum og hið opinbera lofaði að halda aftur af gjaldskrárhækkunum.
1: Þannig að við höfum verið að kalla eftir því að þessir aðilar sem sögðust ætla að taka þátt í þessar vegferð gerir það.
0: Segir Halla. Þó meðal laun hafi hækkað umfram þau í 3,5% sem samið var segir Halla að kjarasamningsbundin laun hafi hækkað minna en verðbólga. Á sama tíma hafi hið opinbera ítrekað hækkað gjaldskrár.
1: Núna daginn var verið að tvöfalda komugjöld í heilsugæslunni og búa til nýgjöld á sjúklinga og þetta náttúrulega ekki annað en skattahækkanir. Þetta bara duldar skattahækkanir, þetta önnur leið til að hækka skatt á fólk. Veitur sem að sjá stóran hluti landsmanna fyrir rafmagn og heitu vatni hækkuð ekki heitavatnsgjaldskrána sína einu sinni á síðasta ári heldur þrisvar sinnum. Sveitafélög hafa verið að skerða þjónustu leikskóla og hækka gjöld en það var hópurinn sem að þau skuldbundu sig til að passa þar sé að barnafólk. Þannig að það er allt á hérna, sömu bókina lagt. Allir sem að það geta eru að hækka verð og hækka gjöld.
0: Segir Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR.
18: Bryndís Haraldsdóttir þingkona sjálfstæðisflokksins segir engin lög tryggja gagnsæi í félögum eins og já til að sjá eða áfram Ísland. Hún fullur að málflutningur já til að sjá séu falsfréttir enda mun ekkit lána kjör eða matvælaverð koma fram í mögulegu samningi. Rafn Ágúst Ragnarsson.
0: Bryndís og Ása Berglind Hjálmarsdóttir þingkona samfylkingarinnar tókust á þjóðaratkvæðagreiðsluna sem styttist nú óðfluga í bítinu á bylgjunni í morgun. Þar sagði Bryndís orðræðu já sinna undir formerkjum þess að kjósa í já til að sjá misvísandi.
2: Það sem að Ása Berglind hér að tala fyrir og vill halda fram að Ísland væri betra með evru. Ok, það skoðun og það sjónarmið, en það þýðir þá að viðkomandi vill ganga í Evrópusambandið og ganga inn í myntbandalagið. Þannig að ekki selja fólki sem hefur kannski ekki fullkomna þekkingu eða skilning á því hvað Evrópusambandið gengur út á, að það sjáu eitthvað í þessa átt við það að segja já 2009.
0: Kosið séum að ganga í myntbandalag, ekki lækka matvöruverð.
2: Þannig að þessi rökræða sem haldið hefur á lofti undir já til að sjá er bara röng. Mér finnst þetta falsfréttir. Já. Mér finnst þetta ganga það langt vegna þess að ekkert af þessu mun sjást við aðildarsamt.
0: Ása Berglind segir vexti hafa lækkað í hverju einasta landi sem tekið hefur upp evruna.
3: Ekkur ætti það að vera á einhvern nátt öðru í sig hér á Íslandi.
2: Er ekki
3: þetta er bara ályktun sem að við drögum á reynslu annara ríkja.
0: Örgjaldmiðill eins og krónan muni aldrei þjóna heimilunum í landinu.
3: En þetta er kynnslóðavandi, þetta vaxta umhverfi sem við höfum búið við, þetta er kynnslóðavandi sem að fólk þekkir og ég held að ef við ætlum að horfa til framtíðar þá þurfum við líka að horfa söguna og við þurfum bara að spyrja okkur, er krónan búin að vera að þjóna okkur almenningi í landinu með þessum heiminn?
18: Já, þarna lauk þessu en við förum í annað meðal hitt í Vestur-Európu í júní og júli var sá hæsti sem mælst hefur og sló 4 ára gamalt met. Þúsundir dauðsfalla hafi verið rakin til hitabylgna í álfunni þar frá því í vor. Hitabylgjur hafa dunið á vestanverða Európu frá því í maí og valdið meiriháttar, gróður, eldum og þurrkum. Ara grúi meta hefur verið settu víða lönd. Meðal hittin í júní og júli mældist 21,62 gráður á Celsius allan tíman samkvæmt evrósku loftslagsstofnunni Copernicusi. AP-fréttaveitan hefur eftir saman þau Burgess frá evrósku veðurfræðu stofnuninni að þöl setið háþrýstikerfi hafi haldið heitu lofti yfir vestanverðri Evrópu í allt sumar. Þráttur þetta telur Copernicusar stofnunin að áriði ár sé aðeins það þriðja hlýjasta í mælinga sögunni til þessa en bæði árin 2024 og 2025 voru hlýrri á þessum tímapunkti. Ýmislegt gæti þó breyst þar sem að eftir lifir árs þar sem afar öflugur El Niño sem náttúrulegt veður fyrir breyði í Kyrrahafi sem almennt tengt við hærri meðalhita á jörðinni talin verið í uppsiglingu fram á næsta ár. Þá íþróttunar, Stefán Árni velkominn Íslandsmótinni golfi lauk í gær.
4: Já, heldur betur Dagbjartur Sigurbrandsson, hann varð Íslandsmeistari í Karla í golfi annað ári í röð eftir að hafa haft algjöra yfirbyrði allt mótið á korpúlstaða vellinum. Dagbjartur vann titilinn á heimavelli að þessu sinni og varði sinn fyrsta titil sem hann vann í fyrra. Guðrún Brá Björgvinsdóttir varði einnig sinn titil í kvennaflokki. En þetta fyrsta sinn síðan 1992 sem sigurinn í bæði Karla og kvennaflokki er að verja sína titla.
18: Ja, við burði hjá þeim.
4: Já, heldur betur og þetta fimmta sinn sem Guðrún Brá verður Íslandsmeistari. Hún slær þar föður sínum við Björgvinni Sigurbergssyni sem vann þennan titil 4 sinnum á sínum tíma og þetta búið að vera hennar svona markmið lengi vel að skáka pappa gamla.
18: Akkurat, golf familja þannig.
4: Já.
18: Nú, svo var sannlega nógum að vera í bestu deild Karla í gær.
4: Já, voru 5 leikir í bestu deildinni í gær. Víkingur og IBVF gerir 2-2 jafntefli, annað jafntefli Víkinga í röð. Þeir eru samt sem áður ennþá á toppnum í bestu deildinni. Stjarnan vinnur Keflavík 1-0 og Valsmenn unnu frábæran útisigur á Blikum 3-1. En það heldur betur mikið í gangi í fallbaráttunni. KA og FA mættust fyrir norðan. FA vann þann leik en Ísak Ólafsson gerði eina mark leiksins. KA í fallsæti eftir leikinn og Hallgrímur Jónasson þjálfari KA-manna hefur eðlilega mikla áhyggjur á stöðumála.
5: Já, það bara þannig, ég meina sama tíma, þú veist, við erum með 4 stig á móti Þór sem er sér bara við unnum FA úti, þannig að við erum ekkert mjög lélegri þau í innbyrðisviðrinunum, en hins vegar þá höfum við ekki unnu liðin efri helminum og það rétt. Í dag vont að tapa fyrir FA, það klárt mál. Ég horfa bara á þetta þannig, þetta verður pakki, þetta verður erfitt og við þurfum að finna leiðir til að vinna fótboltaleiki. Við erum með fullt af fínum fótboltamönnum sem eru að spila og ég að gera breytingar og menn sem að hafa og eiga geta skorað og skapa mörk en því miður þá það ekki ganga og það sem við ætlum að vinna í.
4: Skagamenn unni síðan hitt norðanliðið Þór á heimavelli 2-0 og eru Þórsararnir með KA-mönnum í fallsætunum 2. Sigur Höskuldsson, þjálfari Þórs, var allt annað en sáttur með leikinn sjálfan eftir leik í gær.
6: Já, bara þvæla. Nei, ég trúi ekki ennþá að það sé að taka þátt í viðburði eins og þessum 2026.
18: Svona viðburður, hvað þetta með þig?
6: Það er ekki fótbolti. Það er bara viðburður, þetta er ekki fótbolti.
18: Svo þá ertu að tala að það var mikil harka í leiknum og menn svona mikil brot.
6: Það er ekki einu sem verið að senda á milli, skilvum. Það er bara að bombað upp og vinna einhverja bolta og reyna að koma, og það, þú veist, maður bara missir ástina á fótbolta að taka þátt í svona bulli, skilvum.
4: Já, Siggi svolítið pyrraður eftir leik í gær en það risaleikur í kvöld í bestu deildin heldur betur fram KR jafntefli Víkinga í gær, það gefur þessum liðum svona smá von að berjast Íslandsmeistaratitilinn út mótið en þá verður annarkvort fram eða KR að vinna leikinn í kvöld. Takist fram að vinna munar aðeins 5 stigum á liðunum fram úr Víkingi og ef KR vinnur er munurinn 6 stig þannig að þetta verður rosalegu leikur fram á KR í öðru og þriða sæti deildarinnar og þetta verður allt saman gert síðan upp í stúkun á sín sport eftir þann leik í kvöld.
18: Hörkuspennan þar, takk fyrir þetta Stefán Árni, fyrir aðeins yfir veðrið hæg breytilega átt og bjartað mestu í flestu landshlutum í dag en líkur á stöku skúru með kvöldinu inn til landsins hægt vaxandi austana átt og þyknar upp á morgun fyrst sunnan til Austan 8-15 síðist og súldi að rigning síðdegis en áfram hæg breytileg og létt skýjað fyrir norðan. Hiti víða 12-20 stig og hlýjast norðan vert landið. Á höfuðborgarsvæðinu hæg breytileg átt og bjarta mestu en það þykknar upp með kvöldinu. Austan og suðaustan 3-8 og skýja með köflum á morgun en það hversir heldur á annesjum fer þá að rigna seint annað kvöld. Og veður horfur á landinu næstu daga það þykknar upp á morgun og rigning með köflum lengst af á miðvikudag en dregur úr úrkomu vestanlands kvöldið. Norðlægari vindur á fimmtudag og úrkoma einkum bundi við norðanvertlandið en síðan hæglætis veður og stöku síðdegis skúrir og fremur hlýtt í veðri. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að við degi. Lögreglan verst enn allra fregna af líkamsárás sem frammi var í Kópavogi í gærdag þar sem einn lét lífið. Mikil spenna á öllu vestanverðu landinu fyrir almyrkvanum á miðvikudag og almannavarnir í viðbragðsstöðu. Formaður VR kallar eftir því að stjórnvöld og fyrirtæki axli ábyrgð á þeirri stöðu sem að myndast á vinnumarkaði. Meðal hiti í Vestur-Evrópu í júní og júlí var sá hæsti sem mælst hefur og sló 4 ára gamalt met. Guðrún Brá hefur nú tekið fram úr föður sínum í fjölda Íslandsmeistara titla í golfi og Akureyra liðin á botninum í bestu deildinni. Þetta voru hádegis fréttina hér á bylgjunni svona maður og þölur var Gunnar Reynir Valþórsson útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á vísi og fréttina næst á bylgjunni klukkan 2 langa til, verið sæl.
7: Takk fyrir þetta við erum að stofa komið sælættur, ég var komið svo með ykkur hér á bylgjunni. Þá fyrir við að skullast að staða með tónlistina og líka óþarfa fróðleikindandi smástund. Þetta bylgja. Og svo það þessi kappi sem að, já, alltaf að búa til tónlist. Svo hann einmitt að fara að vinna með symfóníuljónstinn eða ekki, hvað stendur það?

0: Black Cardigans á bylgjunni og Loveful. Er það talandi The Cardigans? Og þá man ég með þetta, ég svo sem sagt frá því áður að fengum að hitta Cardigans þegar komum til landsins nefnilega hérna 1996 og komum hérna og þá var náttúrulega voru þau svo lýsa hátindi fræða sinnar og komum á vegum hljómalindar það var svolítið skemmtilegt og hérna og þau urðu, voru hér í februarmánu 1996 og þá stóð til að þau myndu spila á Hotel Íslandi sem þau gerðu og bara fín tónleikar sko og ég held að það meilsam fyrir norður til Akureyra líka en þetta var svona allavega planið þegar að fréttin var byrt í janúarmánuði það alltaf gott að fá tónlistamenn hérna í janúar og februar svona stytta skamdegi það var virkilega gaman og þau voru heillandi og það var að geta kvarti við því og boðið var til veislu í sænska sendiráðinu og þar fengum við að taka með okkur upptökutæki, manni fór með Þorgeir Ástarsinni hann var náttúrulega svona að leiða þetta og náðum upp viðtali við Cardigans eða komið hingað til hans það var skemmtilegt Herru velum alltaf áframið til smá stund og förum þá í óþarfa fróðleik
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóð, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.

0: Er komin tími á nýtt baðherbyggi? Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Guys, í seinasta sinn, Laugardalshöll, 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síman.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
8: Gluggaþvottur. Glersín.
9: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
10: Törtúvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
12: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
13: Bylgja.
14: Brosandi í 40 ár.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Alltaf eitthvað skemmtilegt í óþarfa fróðleik, það nú bara reglan. Hver einasta degi, nóg að taka þar. Þetta var nú pínu áhugavert. Rakst á nokkra skemmtilega punkta og sérstaklega þetta. Og við erum að tala um það var, voru þjófar sem að brutust inn í andyri banka í Malasíu og ætlu að ræna það hraðbanka en tóku vitlausan banka, við getum orðað þannig að vitlaus tæki það nefnilega í Malasíu, þar þeir ennþá að nota svona ávísanir og það eitt tæki þar sem að þú getur skannað ávísununa sett hann í umslag og lagt hann inn og þá fer þetta inn á reikningi inn bara þegar búið að gangu skuggaði með þessi allt í lagi þannig að þeir tóku ávísana bankan sem var eingöngu fullur af einhverjum bréfum með ávísunum sem að sjálfsagt að þeir geta bara ekkert nota því að þetta náttúrulega þú þetta fram allavega þetta sína fram á skilríki og allt þetta til að geta svona innleist svona ávísanir þannig að þeir tóku ávísana bankan en ekki hraðbankan Þannig að þeir eru ekki krónu upp úr þessu Ekki dema fyrir öfn og kostnaðu sennilega En eftir hún skemmtilegri fréttin frá Colorado Það sem að lögreglan stöðaði bíl Sem að ók og hratt Maðurinn á bakvið stýrið Á Teslunni sinni Sagði þetta gæti bara ekki verið Hann hefði ekki ekki á hratt Og þeir svo, jú, það stendur hérna svart og hvít Já, ég var ekki að keyra Það var sjálfstýringin Sjálfstýringi var að keira sko, þetta er sjálfstýringunni kenna, ég hef ekkert með þetta, ekkert með þetta að gera. og lögreglan reifst nú við manninn og sagði að það nú bara þannig að þú berð ábyrð á bifreiðinni, þú ert ökumaðurinn. Og þá sagði ég meina það er bara ekki rétt sko, þetta var sjálfstýringin, ég meir sem er vitni þetta, farþeginn við liðin á mér. Og endanum fékk maðurinn að sjálfsögðu sekta með hann og hann sagði nú þá bara að leita sér ráðgjafar með þetta. Af lögmönnum en ökumaðurinn ber alltaf ábyrgð getur ekki kennt sjálfstýringunum þetta hvað, bara hvað næst ef að fara að kenna bara gervigreindinni það

0: Þetta er að sjálfsögðu Train og Hey Soul Sister. Herðu, svo var það eitthvað sem ég rakst á og ég hugsaði að ég verði að koma að þetta með svona fyrir hlustendur þáttarins því að ég allan hefur verið duglegur að tala heimsmet og heimsmetabók Guinness en svo eru líka til heimsmet, skráð, heimsmet, víða sem eru eins og uppspuni og það til dæmis heimsmeti sem hann Roy Sullivan á veit ég hvað það nú sjö sinnum á 35 árum orðið fyrir eldingu og ja, fæstir lendi þín og bara nokkur tíman yfir æfuna en hann greinlega alveg sérlega heppin því að hann á metið í því að fá eldingar í sig án þess að láta lífið þetta ekki uppspunni, það ekki þannig þetta raunverulegt met, Roy Sullivan leggið það á minnið hann vinnur í Virginíu og þar þjóðgarðsvörður þetta sem áhugavert flestir farþegar þetta heimsmet líka sem að hafa komið fyrir í einu farþegaflugi það var 1991 hjá Ethiopian Airlines það var 747 vél það komust 1086 sem voru leiðinni til Ísrael gyðingar frá Ethiopíu í hópferð ég held í alvörunni að hljóta hafa staðið í vélni
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
3: 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór Baldmenn, Stefán Hilmarsson Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða. Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
2: Ice Guys í seinasta sinn, laugardagshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síman.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
5: I'm just a neighbor from across the hall.
6: Spider-Man.
7: I'm MJ.
6: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu þér miða.
8: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.

0: Ferman.is. Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
2: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex. Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
3: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
5: Og heldur svona ástæði fyrir geðrófi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
6: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýrt.

0: svona líkur sjá mér í dag En Erna Hrönd tekur núna við og svo Reykjavík síðdeis Þeir verða hér klukkan fjögur og Bragi Guðmundsson í, með dagskrána í kvöld Við hittumst í fyrramálið, klukkan tíu, takk í dag
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli. Spergilkál græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll. Það ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans. Spergilkál geggjað á grillið, gufusoðið eða bakað. Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni. Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. Desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. Desember.
2: Risa parkett útsala Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
3: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin Næsta skref áfram Næsta skref Vice
5: Ísland

0: snýrt á heimilisverur á bus.com.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, Strandgata 26.is.
5: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
11: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
12: Jú, góðan og blessaðan daginn og gleðilega nýja vinnuviku. Það Erna Hrönn sem að heilsa þér á Bylgjunni.
13: Þetta Bylgjan.
12: Á þessum 10. degi ágúst mánaðar og saman ætlum við að vera til klukkan 4 í dag, tónlistin í aðhlutverki. Og daginn á Ross, hún ætlar að hefja leikja mér, Upside.

0: Það held ég. Nú erum við bara að skríða hér af staðinni nýja vinnu viku. 10. dagur ágúst mánaðar í dag og fyrir þá sem hafa gaman að tölum þá er þetta dagur númer 222 á þessu ágæta ári 2026, 143 dagar eftir og það var mikil gleði helgina, heldur betur. Ég fór niður í bæ og tók þátt í gleðigöngunni, gleðigöngu hinsegin daga, það var gaman að fagna fjölbreytileikanum heldur betur og gríðarlega margt fólk hérna niður í bæ sem að var gaman að styðja við bara fólk og manneskjur yfir höfuð, við erum allir eins og við erum og eigum að fá að vera það, það nú bara eins einfalt og það Páll Óskar við þetta rak lestina þarna með svaka flottum fugli hérna í lokin bleikum, heitir þetta ekki páfugl ég man ekki flamingofugl, jú við skulum hafa þetta rétt Páfuglin líklegast þessi blái En já, það var gaman og eins og ég segi bara yndislegt að fagna fjölbreyti líka í fínu veðri líka smá rok, en það var allt í góðu lagi Nú, vikan okkar framundan verður bara þægilega og notalega og dagurinn okkar svona með frekar hefðbundnust niði kikjum hér á eftir á velvirk dagatalið okkar Nú við förum yfir afmælisatir og skoðum líka lítið helgina, hvort að söngvarar eða söngkonur fögnuð afmæli helgina að fá við heyra þeirra raddir einnig Nú og svo förum við á fortíðaflakk Svo hér á eftir getur nú sagt ykkur það, við ætlum að brjóta þess daginn okkur upp með skemmtilegu spjalli klukkan 2 Það fá hann vita í greifunum til að koma til mín og þeir hafa verið á sveitaballa rúnt í sumar greifarnir og einnig hitti ég þá á Borgarfyrir Eystri á bræðslunni Þannig að það eitt ball eftir og við ætlum aðeins að fá að heyra svona hvernig var að koma saman aftur og hvernig stemmingin fyrir síðasta sveitaballinu. Þetta dásamlegt. Þannig ekki fara langt, nóg framundan hjá okkur í dag. Þetta
1: Bylgjan. Heilsuvara vikunar og bylgjunni það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli. Spergilkálið græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll. Það ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans. Spergilkál geggjað á grillið, gufusoðið eða bakað. Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Rennur hreinsun. Glersýn.
7: Sólmyrkva gleraugu. Optical Studio.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
9: Bylgjan.
10: Björt og brosa.

40 ára bylgjan í ár heldur betur og þessi útgáfa gerða því tilefni fertugs afmæli, trúið þessu 1986 er árið sem bylgjan var stofnuð í ágústmánuði og að því tilefni ætlum við aldeilis að blása til flottrar tónlistar veislu á menninganótt til Hljómskálagarðinum og ég mun fara yfir það allt saman með ykkur hér nánar á eftir en núna ætlum við að vinda okkur yfir í umhyggju í ágúst 2026 við erum hér stödd í velvirk dagatalan okkar á degi númer 9 þar sem við vorum ekki saman í gær Þakkaðu þeim sem þú stendur í þakkarskuld við og láttu vita af hverju það máli gærdagsins og þetta bara minnir okkur enn og aftur á að sýna þakklæti í öllum aðstæðum og það bara svo gott í hjartað að finna til þakklætis og ekki taka hlutum sem sjálfsögðum. Og svo kemur líkillinn hérna líka í loksetningarinnar. Láttu vita af hverju að því að sko, maður getur alltaf sagt, æ, takk fyrir þetta, ég kann vel að meta en af hverju, veist, hvað, fyrir hvað ertu að þakka og bara já, svona framlengja þakklæti örlítið þannig að já, við ætlum að fara í þetta í dag þakkaði þeim sem þú stendur í þakkarskuldið og láttu vita af hverju, svona verkefni dagsins hafðu samband við eitthvað sem gæti verið einmanna eða kvíðin að gera, það vont að upplifa einmannaleikan og finnast maður vera einn í heiminum Við eigum alltaf einhvern í kringum okkur eða ég vona það allavega en að það sé þannig í þínu tilviki að sé einhver hérna í kring og ef að þið vitið að fólki sem að þið er svona ykkur grunnar að hafi fáa í kringum sig þá að gera að láta vita af sér það svo mikilvægt og þá dætt með þetta í hug Að minna líka fólk á að það ég vini þér ég vinu þinn úr kvikmyndinni eða teiknimyndinu öllu heldur Toy Story, þetta KK og Rúnni Júl hér á bylgjunni

0: Hún er frábær fyrirmynd, frábær söngkona, móðir og já, svo hangir hún líka já, öfu í loftinu og syngur eins og enginn sem morgun dagurinn. Þetta er engin önnur en Pink á bylginni, algjörlega mögnuð kona. Og sama nú að segja konuna sem ætlar að syngja fyrir okkur hér rétt og eftir, hún hefur nú kvatt hennan heim, gerir það allt og allt og snemma, en algjörlega mögnuð, Maríu Fredriksson, sem var í Roxette dúóinu. Við ætlum að heyra hér lag eftir auglýsingarnar, lag sem að upprunlega var sami sem jólalag, reyndar það nú bara eitt orð sem að, já, var til þess að þetta varð jólalag. Það nú bara svo leys, það þarf ekki meira til, en varð ekki frægt sem slíkt. Því að it must have been love, eina orði sem að kom fyrir þarna var Christmas Day, it's a hard Christmas day, en því var breytt í it's a hard winter's day fyrir kvikmyndina Pretty Woman sem að skarta nú aldreiðis flottum leikurum á sínum tíma. Þarna, eins og ég segi, er þetta þarna er kvikmynd sem að ég eldist líka vel og skemmtilega, það er ekki allar þannig. Richard Gere og Julia Roberts fóru þarna á kostum, en þetta lag rataði í kvikmyndina. Við ætlum að fá að heyra það hérna rétt á eftir. Þetta er
1: Bylgjan. Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
5: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
6: Dale Carnegie. Dale.is. Carglass. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Carglass, Hafnarfirði og Selfossi. Carglass Repair, Carglass
7: Replace. Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA.
8: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is.

Já, það er svona í upphafi vikunar sem við núlstillum okkur örlítið og ef þú ferðin á bylgjan.is getur þið tekið þátt í laufléttum leik unni kassa af íslensku grænmeti. En núna heilsuvar vikunar þessa vikuna á bylgjunni er safaríkur skammtur af íslensku spergilkáli sem eru auðvitað superfæða með stóru essi, íslenskt spergilkál, brakandi ferskt og stútfullt af hollustu, sannkölluð vítamínsprengja og skemur ekki fyrir að það er nú mjög hitaeiningasnautt, inniheldur mikið af vítamínum, steinefnum og trefjum og þetta má auðvitað sjóða, grilla, steikja á pönnu, borða ferskt, bara gaman að svona hafa það bak við eyrað. Að stór hluti næringar gildisins liggur þarna í stilkunum sem að margir henda einhverju hluta vegna en gott að hafa þetta bak við eyrað eða langar að ná þér í hámarks næringu þá eru stilkarnir málið en þú fer inn á bylgja.is og skráir þið þar undir þessa færslu og gætir unni smekkfullan kassað brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðiskemanna mæli innilega með Fínt að, já, núlstilla líka mann svona í upphafi haust og borða mikið af næringaríku grænmeti. Hér eru blondi, María á bylgjunni.

0: FIS í stólum, við ætlum að færa okkur yfir til fréttastofu svo ætla viti ég greif honum að setjast hjá mér. Þetta
1: Bylgjan 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Stöðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli. Njálufélagið.is Verðhrun hjá Hrafnildi Hamborgarabúllan, Búllan og aftur Búllan, Hamborgarabúlla Tómasar Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
4: Takkið eftir.
5: What the?
4: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand new day komin í bíó.
6: I gotta fix whatever this is right now.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
9: Klukkan 2, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Eldur kviknaði í verslun Bónus á Egilsstöðum helgina. Framkvæmdastjóri Bónus segir það lán í óláni að eldurinn hafi ekki dreift sér alla verslunina. Hann þakklátur fyrir skjót, viðbrögð, slökkviliðs og starfsmanna. Stefnt að opna aftur verslunina á fimmtudag. Þeir sem sækja búðina mega búast því að einhverjar framkvæmdir verði enni í gangi. Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus, segir eldin hafa komið upp á laugardagsmorguninn í kæluviftu í mjólkurkælinum. Starfsmaður sem var að dreifa vörum tók eftir eldinum. Starfsmennirnir fóru strax í að reyna að slökkva eldin og höfðu samband við slökkviliðið sem var komið á vettvang á mettíma að sögn Björgvins. Lítill skemmtibátur sem landhelgiskæslan hóf eftir grenslanum í morgun fundin. Áður en hann fannst var leitað bátnum orðin nokkuð umfangsmikil og björgunarsveitir höfðu verið kallaðar út. Þá var áhöfn þyrlu landhelgiskæslunar í þann mund að taka loft þegar samband náðist við áhöfnina. Þetta segir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgiskæslunar í samtali við fréttastofu. Greint var frá því fyrir hádegi að landhelgiskæslan væri að grenslast fyrir skemmtibát á sundunum sem hafði ekki tilkynnt staðsetningu sína í 2 klukkustundir. Flugvélin TF-SIF var ræst út í leitað bátinum sem fannst nú á fyrsta tímanum. En sem komiði hefur landhelgiskæslan enga skýringu fengið á því hvers vegna ekki náðist samband við áhöfn bátsins svo lengi. Þrír voru handteknir af lögreglunni á Suðurlandi grunaðir vasaþjófnað á Þingvöllum. Þar með bætist enn í hóp grunaðra vasaþjófa. Fram kemur í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi að allir þrír hafi verið handteknir á Þingvöllum og þeir færðir á lögreglustöð til skýrslutöku. Unnið sé að brottvísun þeirra. Í lok júlí voru 6 handteknir grunaður vasaþjófnað og farið fram á brottvísunni við þeim. Þar voru óeinkennisklæddir lögreglumenn að verki. Undanfarnar vikur hafa lögreglumenn svo heimsótt vinsæla ferðamannastaði í því skyni að hafa hendur í hári vasaþjófa. Hinn 27. ágúst verður ný verðbólgumæling birt sem mun að öllum líkindum sína fram á að forsendur kjarasamninga séu brostnar. Verðbólga mælist nú 5,3% en markmið kjarasamninga gerir ráð fyrir 4,7% af verðbólgu. Í morgun birtist grein á vísi eftir Höllu Gunnarsdóttur, formann Vaffer og 6 aðra verkalýsforkólfa þar sem kallaðir eftir því að stjórnvöld og fyrirtæki sem hafi verðmótandi áhrif í íslensku samfélagi axli ábyrgð á stöðunni sem sé nú að myndast, svo ekki þurfa að segja upp kjarasamningum. Í kjarasamningum frá árinu 2024 var kveðið á 3,5% launahækkanir en á sama tíma hétu fyrirtæki því að halda aftur af verðhækkunum og hið opinbera lofaði að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Þó meðalaun hafi hækkað umfram þau 3,5% sem samið var segir Halla að kjarasamningsbundin laun hafi hækkað minna en verðbólga. Á sama tíma hafi hið opinbera ítrekkað hækkað gjaldskrár. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
0: Stjöð, takk fyrir þennan þetta og flotta frétta pakka. Já, ég Erna Sönn og ég ætla nú bara að byrja á því að bjóða ykkur aðeins á bræðsluna.

0: Já, við erum að hlusta hér á greifana, hérna góðsagnakendu sveit sem að sló rækilega gegn á bræðslunni. Mikið var skemmtilegt að vera þar og upplifa þessa, þessi gömlu góðu lög sem að já, mörgum hverjum hafum að kannski öllítið gleymt. Þetta var algjörlega sturlað og hingað hann kominn hinn eini sanni Viddi úr greifunum. Vertu velkominn.
1: Takk.
0: Og takk fyrir síðast.
1: Já, sem leiðis.
0: Vá, hvað þetta var gaman.
1: Þetta var... Já, og ég held ekki til sagt að þetta sumar
0: Já.
1: Er búið að vera eitt skemmtilegasta sumar sem ég upplæði mörg ár.
0: Já, þetta er búið að vera einmitt gaman að fylgjast með ykkur líka svona koma aftur saman og einhvern veginn þið hefur kannski aldrei hægt, ekki endilega.
1: Nei, við vorum alltaf svolítið að spila kannski örfá gig á ári, ársátíðir og eitthvað svona,
0: Já.
1: En ekkert mjög áberandi.
0: Nei.
1: En við sendum frá okkur lag fyrir nokkur ára síðan, hvað eru, 2-3 ára hérna saman í frí?
0: Já, einmitt, sem var
1: náttúrulega í auglýsingum líka. Aðeins, já,
0: hún
1: tókst nú að selja það strax.
0: Ég er að segja það, það var alveg, það verið sko, eru margir sem kannast við þann frasa.
1: Já.
0: Förum saman í frí, það ekki?
1: Jú, jú.
0: Já, nákvæmlega, þannig að þið hefði alltaf verið svona, vita okkur öðrum og svona komi...
1: Já, við höfum alltaf haldið sambandi,
0: sko. Ég er að segja það.
1: Við hittum reglulega, þetta er sko, þetta er vinahópur.
0: Já.
1: Og þessir fjórir sem eru búin að vera frá byrjun,
0: Já.
1: Ég meina það er líka bara einstakt.
0: Já, það er magnað og líka sko alveg að, sko þetta er barnsaldur.
1: Já, við erum rauninni byrjum fyrr áður en greifarnar vera til það sem við heitum fyrst special treatment og erum fjórir.
0: Já.
1: Þannig að það eru sennilega orðin 43 ár síðan það var, sko.
0: Einmitt, ég sko 40 og hvað, 6, 5, 45, þannig að þú sér það, maður setur hlutin í samingi.
1: Já.
0: Þetta er orðin ansi langur tími og hérna, örgulega svolítið magna hvað tíminn hefur liðið rætt.
1: Ó, já. Og alltaf hraðar og hraðar.
0: Já, og það er það sem gerist. Lífið einhvern veginn svona þeytir manni af stað og maður einhvern veginn bara næri ekki alveg að fylgja alltaf.
1: Og þess vegna var það þegar við vorum að velta fyrir okkur hvað ætlum að gera í tilefna 40 ára starfsamæli greifana.
0: Já.
1: Það var þetta, sko, bara fara, svo ég sletti nú all in, mm-hmm. bara gera þetta.
0: Já.
1: Og fara og spila. Og rifi upp gamla góða tíma endur við ekki sveitaballið og nú heyrist mér bara allt vera auglýst sem sveitaballorðið
0: já og þið auglýst þetta sem sko síðasta eða seinasta sveitaballið síðasta sveitaballið
1: ég kannski af því að kannski eru upprópunumerki, kannski já. Spurningamerki ég meni hvað þú vilt hafa ég meni að þetta er svolítið svona velta fyrir sér er þetta búið
0: já,
1: eða
0: einmitt.
1: Meina þetta er risastór partur á íslenskri menningu
0: mm-hmm, það er það nefnilega, sveitaballi góða
1: já og við sem upplifum sveitaballin mm-hmm. jafnvel sem búiðst, ég er að fara sveitaball 16 ára
0: já.
1: Og ég meina það er annakvæmt núna eða aldrei sko.
0: Já það er svolítið þannig og það er dór svona svolítið út á tímabili
1: já.
0: Og svo einhvern veginn finnst mér líka ég veit ekki hvort
1: já, mér finnst eins og að sé og ég kannski vorum við bara stíga inn í einhverja bylgu, að þau erum á bylgunni
0: þar
1: sem er einhvers konar svona nostalgía fyrir gömlum og góðum tíma og ég held ekki að fólk sé átt að sjá því að sveitaböllun eru þetta hluti af íslenskri menningu
0: Akkurat, þau eru það
1: og þau voru þetta voru þau allt árið mm-hmm. og svolítið skemmtilegt að segja þetta nú síðast að sveitaböllu í þessum túr okkar í sumar
0: já.
1: En fyrir norlendinga, þá er búið að bæta einu við
0: Já
1: 11. september í Miðgarði
0: Í Miðgarði, var svolítið ef að vera að kalla eftir því
1: Það var svo gaman í Miðgarði í sumar það var eitt skemmt Já, reyndar þetta búið að vera allt skemmtilegt
0: Akkurat
1: Og við erum svo góði vinir og fólki sem er að vinna með okkur þessu góðum órall
0: Já
1: að, Mann bara hlakkar til í hver skipti ekki bara að spila, heldur líka bara hitta hópinn, sko
0: Og hvernig er það að stíga inn í þessi félagsheimili kannski svona löngu síðar og fá alla nostalgíuna yfir sig, þetta er þetta ekki alveg magna?
1: Jú, sko, við tökum til dæmis eins og Freyvang,
0: Já.
1: Sem við spilum í rauninni bara á fyrst árum okkar,
0: Já.
1: Svona 1986, 87, 88 kannski.
0: Einmitt.
1: Mér fannst það hafa verið miklu stærra.
0: Já, akkurat, það er nú málið.
1: En það var mjög gaman og þetta á við fleiri þessu húsum. Við vorum svolítið að sækjast eftir því að sem við köllum svona ekta.
0: Akkurat.
1: Og eins að sem fólk var líka tilbúið að staðnum bara að vinna með okkur og gera eitthvað skemmtilegt.
0: Já, og fór kannski, eins og valið, af því það eru svolítið erum að velja, hvar ætlum við að vera og hvar ætlum við ekki að vera, já, já. Margir staðir og svona hvernig, hvernig fóruð það því að velja úr?
1: Já. Það var eiginlega sko bæði eitthvað svona sem okkur fannst, við gerum bara eitthvað lista, mm-hmm. svo höfðu við samband og það var ekki síst bara hverjar móttökuna voru.
0: Já,
1: sumi sagði bara, heyrði, við viljum endilega vera partur að þessu unni til ég bara gera nánast hvað sem er, þetta já. Er rosa spennandi.
0: Já.
1: En aðrir svona voru einhvernig öfri sig og þannig að þetta ríði líka miklu sko.
0: Já,
1: við nennum ekki leiðendum sko.
0: Nei, því ég fylgdist líka með sko þræðinum þegar þið eru að auglýsa þetta á svona þá var akkur er ekki þarna, akkur er ekki þarna og það er alltaf svona típiska þessar raddir sko. En maður getur ekki verið allstaðar.
1: Maður getur ekki verið allstaðar og þetta er nú bara eins og þú þekki sjálf þegar þú nú verið í tónlistabransanum mm-hmm. það er svo er alltaf að spila vitlist lag.
0: Akkurat,
1: þannig að það er alltaf einhverju bara í þessu sko en auðvitað hefur verið gaman að geta mætt öllum og við erum til dæmis ekki á Vestfjörðum sem hefði verið gaman en einhvern veginn allavega ekki núna reynda misti einn út úr sér í hérna eitt sem hefur verið frekka þungur honum rassinu undanfærin ár
0: já.
1: Sagði eitthvað svona, ég ætla að gera þetta þegar við fyrir að spila næsta sumar og ég sagði, við erum að fara að gera þetta aftur næsta sumar
0: já.
1: Ég veit það ekki, við sjáum því
0: Já, en ég meina að þú veist, maður veit aldrei er maður ekki svolítið líka að hugsa bara eitt sumar í einu, eitt mánuður í einu og svo framvegis
1: en þetta er búið að vera ofboðslega gaman og við fengið frábæra móttökur og ég hef ekki séð betur en heldur en að fólk sem hefur mætt að fundist óskaplega gaman
0: Akkurat
1: Þannig að
0: Og, já, eins og ég segi, og þegar eitt eftir allavega núna í þessu mánuð og það er næsta helgi
1: Það er á laugardaginn
0: já.
1: Í Aratungu
0: Aratungu og þannig nú bara heljarinn hátíð sá ég
1: Já, þau eru semst að endurvekja hátíð sem heitir tvær úr tungunum
0: mm-hmm.
1: Þetta er svona fjörskildu hátíð í Reykholti
0: Já
1: Og hún byrjar meira sér á föstudeginum á mjög skemmtilegu sem að kalla grímsleikar
0: Já
1: Hver er hæfasti gröfumaður uppsveita? Þetta getur verið gaman að sjá þetta
0: Þetta getur verið hörku keppni
1: Já, já
0: mm-hmm.
1: Og svo er heilmikil dagskrólaugardeginn og byrja klukkan 11 og endar svo bara með greifaball í Aratungu eða síðasta sveitaballinu í Aratungu
0: Já, hann er fróðurinn í brutt sig
1: Já
0: Ég búið í brunavarna Árnisýslu og Hálandaleikar
1: Hálandaleikarnir, já
0: Og Reykholtslaupi, það er bara allt að gera þannig og nágrannagrill
1: Já, og markaður, kvenfélagi með markað
0: Þarna, eins og ég segi, þarna verður stuði Tvær og tungunum, verður ekki að taka það um kvöldi?
1: Mér skilst það Það
0: er smá kvöð
1: Það sé kvöð,
0: það sé smá kvöð
1: Það er ekkert mál að gera það
0: Ó, skemmtilegt, og svo, heyrðu, svo komstu nú hérna færandi hendi Ég er hérna komin í ból, upp á palli inn í tjaldi, út í fljóti Vonandi skemmtið ykkur vel Takk fyrir þessa fallegu gjöf
1: Já, þessir, við Fengu þá hugmynd hvort þú ættum að gera bóli með svona kannski okkar þekktustu lögum Það er að við erum búin að gera, sem sagt, láta gera fjóra bóli Það er skiptiningu máli,
0: Já.
1: Það er saman í frí,
0: mm-hmm.
1: það er úti átíð og svo auðvitað fristgistulagið
0: Já
1: Og þrýr af þessum bólum eru gerðir, er sérst handteknaðir
0: Já
1: Hún heitir Anna Birna Björnsdóttir
0: Mhmm
1: mikill listamaður og myndinar eru sko, mér finnst það ræðislegar og ég heyri ekki betur en öllum öðrum finnst það líka
0: tala sínu máli og svona eins og ég sagði mitt af fristikirtunni þetta, þeir bóli fara svolítið vel á bölónum með það ekki,
1: Jú.
0: Ég heldur betur já. Þetta er bara, þetta er teiknað upp myndasaga
1: það er myndasaga, já og segi fjandans fristikirtan er læst utanfrá
0: já, akkurat því
1: að ofbeldið borga sér aldrei
0: nei, það er svolítið þetta er skemmtilegt og hægt að næla sér í þessa bóli þeir eru mætið á böl, ekki satt?
1: Jú, og svo verður nú við, það er svona að vera vinn í því að þetta verði líka hægt að kaupa þetta á heimasíðun okkar greifandi.is
0: mm-hmm.
1: Og svo móðu þetta bara hafa samband
0: akkurat.
1: Við eigum eitthvað að bólum en,
0: það er eitthvað eftir
1: já, en úti á því að bólun fer mjög hratt þessa dagana
0: já, ég er bara alltaf að vera í honum í dag og heitna, taka eina góða selfie með þér
1: já.
0: Svo skellum við þessum á vísi og
1: það hljóma vel
0: sjá þennan fína ból
1: já, það hljóma vel
0: en veitir, takk fyrir komuna góða skemmtu næstu helgi
1: já.
0: Og til hafa ekki með 40 ára afmæli, þetta er engin smá saga sveitarinnar.
1: Já, mann finnst þetta ótrúlegt hvað Já. Tíminn hefur einhvern veginn því að mér líður ekki eins og þessu 40 ár. Sko.
0: Nei,
1: og við erum ennþá fullera krafti og ég meina, ég held í raun að hljómsveitin hafi aldrei verið betur heldur en akkurat þetta
0: Akkurat
1: Og miðarnir seldir á Tix
0: Miðarnir seldir á Tix og við ætlum að enda þetta hér á endalausu sömri
1: Já og svo auðvitað líka hörður endar
0: Og hörður líka Takk fyrir komin að
1: við Já, takk. Þið

0: bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Ice Guys í seinasta sinn, Laugardalshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síman.
2: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
3: Velkomin á Risaeyju.
2: Drífðu þig að tryggja er miða.
3: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
2: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
0: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum BIKO Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. BIKO.

0: ágúst, stóri kjörisdagurinn.
1: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
3: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
4: Ég veist þessi svona umbúðagleðir á þeirra vera til þess að þóknast einhverju svona hagsmunhópum. Hvað þeirra sem breytist í raun, segjum sem svo að B verði átta. Það sem svo ekki gott þegar að menn skyldaði þannig upp að það skilja enginn eftir í námsmati, sko.
5: Og ég held að sé best að útskýra verkefni mitt með þeim hætti að við erum að búa til flughermi fyrir gerfugreindina.
3: Vaknaðu með okkur.
6: Virka morgna frá 6.50 til 10.
3: Bítið á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
7: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Í dag hefur verið minnkandi norðan átt á landinu og dálítil væta og frekar svalt norðaustanlands en bjart sunnan og vestan til og hiti hefur komist hæst í 16,7 stig í Fljótshlíð og 16,5 í Þórsmörk þannig að það sé nú alveg já, þetta bara mjög nákvæmt hjá okkur. Nú á morgun mánudag þriðjudag, regna með hægum vindi og við að léttskýju veðri og það hlýnar á ný norðan og austanlands og má búast við að hiti verið víðast 12 til 19 stig.
9: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir potter.is.

Take That, Sweet July, þetta er glænýtt á bylgjunni og flottir strákar. Ég þetta hef nú sagt ykkur það áður að ég var mikill Take That aðdáandi þegar ég var alveg stupp og þótti nú ekki leiðilegt að fá þessa heimildamynd sem ég sá hérna um daginn. Þá var, ég held hún að vera ykkur verið á Netflix. Þá sem sagt, já, gaman að einhvern veginn að fá svona sjá aðeins á baku tjöldin, fá smá innsýn hvernig var þetta og það sem að kom mér svo óvart að því einhvern veginn vissi ekki alveg að Robbie Williams hefði í raun og verið ekki verið aðalsprautan, það var Gary Barlow sem að bandir í raun og verið byggt utanum, svolítið gaman einhvern veginn að fá þessar upplýsingar. Af því að svo kemur auðvitað Robbie Williams og hann er stórstjarna og er þarna ásamt, þú veist, auðvitað er allir flottar stjörnur en maður sá svona að það varð einhver rígur og þegar hann hættir og fer að baktala strákana og það er einhvern veginn, þetta verður svolítil sorgarsaga en eins og sé, þetta er stóra mikil saga, allan að geta að fara allt og djúft í hana hér en ég mæla allavega með því að þið skoði þessa heimildamynd í nokkrum hlutum sem að segir okkur aðeins svona söguna þeirra og þeir eru náttúrulega alveg gríðarlega vinsælir og gaman að heyra nýtt efni frá strákunum Sweet July og við flökkum við að velli tónlistinni nú bara komið einu gömlu góðu og þetta ekta bylgjusmellur Fine Young Cannibals He Drives Me Crazy á bylgjunni gaman að fá veita í heimsóknu úr greifunum og aðeins að ræða síðasta sveitaballið og vera gaman hjá mér sumar og miðasalan frábær fyrir aratunguna svo drífið ykkur nú að næli ykkur í miða Það verður gaman.

0: Tell Her About It á bylgjunni. Við ætlum að fara að líta hér á eftir á örlíti fortíðar flakk og við ætlum að skoða hér já, ábreiður sem að voru í toppsetum vinsældalista víða heim. Þetta eru svona hvað 27 ár síðan eða svo. Já, og við ætlum að sjá hvaða lög voru þannig. Ég ekki að trúa því samt. Það eiginlega magna með hvað mér finnst þessi lög vera svona fremur í nýlegri kantinum en þetta bara sýnir okkur enn og aftur hvað tíminn líður hratt. Skoðum þetta hérna rétt á eftir.
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
4: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is

0: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíói 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið.

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, við vindum okkur nokkuð langt í fortíðarflakkinu, þó ekki lengra en til 1999 að þessu sinni. En það var svolítið ábyrjandi að það voru ábreiður í toppsætum vinsældalista víða heim. Nú ef við skoðum þetta nánar, þá sjáum við það að ef við byrjum bara hér í Þýskalandi, þá var nú alveg eitur hress sumarsmellur á toppnum sem heitir Mambo No. 5 og það var þýski tónlistamaðurinn Lou Bega sem að byggði það á samnefndu lagi og ég ætlaði svona að leiða ykkur auðvitað að heyra hvernig upprunalegu útgáfurnar við hljómuðu og hérna að byrja hér á Mambo No. 5 með, já, þetta aðalega sko, þetta útgáfa sem nú eiginlega nánast instrumental en það kemur smá söngkafli hér það byrjar hérna alveg eitur rest getur sagt ykkur Damaso Perez Prado sem að syngur og þetta var gefið út 50 árum áður en Lou Bega tók upp á sína arma og gerði útgáfuna sem við þekkjum flest ansi vel, allavega hana krakkar á mínum aldri A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need A little bit of Tina's what I see Gaman að sjá hvernig hlutinni breytast í árum og rós en þetta skemmtilegt, gaman að eins og ég segi líka bara svona rifja upp eins og þarna tekur hann gamlan slagur og setur í nýjan búning en svona, já, hérna kom öskrið þetta var sem ég hlust Heyrðu þetta? Hann hélt sig við orginalin upprunalegu útgáfuna svona í ýmsu nú ætlum við að færa okkur frá Þýskalandi og við ætlum að færa okkur þá næst til Ástralíu það satt hljónstinn Pearl Jam á topnum með ábreiðu og upprunalega kom hún út kom lagið út 1961 með Wayne Cochran og var þá í svona meiri, já, country útgáfu

eitt lag, eins og vill áttu verða en naut mikill að vinsalda með Pearl Jam og þá hér að lokum langaði mig að enda sér sagt með lagi sem kom upprunlega út með Alison Krauss þetta lag var svo gefið aftur út og hljómaði mjög frægri bíómynd hér topplag í Bretlandi á þessum degi 1999 hér upprunlega útgáfan

reyndar leið ekki langur tími en 5 árum áður þannig að 1994 þá öðlaðist þetta lag gríðarlega vinsaldir í flutningi Alison Krauss og svo sem sagt í Notting Hill hljómaði útgáfan í flutningi Ronan Keating og ætlum að heyra þetta lag í fortíðaflakkinu í dag When You Say Nothing At All topplaði í Bretlandi á þessum degi 1999

0: lag á þessum degi á topplistum heimsins 1999 og þetta lag á toppnum í Bretlandi Ronan Keating When You Say Nothing At All sem að finna í kvikmyndinni Notting Hill Nú vindum við okkur yfir til fréttastofu Höldum svo áfram með tónlistina fréttum loknum
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar. Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin
3: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
4: Nýr Honki EHS5 Glæsileg hönnun 100% rafmagn Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus BL Sæfarhöfða
5: Sólmyrkvagleru Optical Studio
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti Pennin Eymundsson
7: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar
8: Klukkan 3, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Jarðskjálfti af stærðinni 7,4 skók vestanverða Kólumbíu og nágranna ríkið Ekvador í dag. Fólk sagt hafa slasast og mikið tjón orðið á byggingum við upptök jarðskjálftans. Upptök skjálftans voru á rúmlega 100 km dýpi undir San José del Palmar í Chocó héraði, 400 km vestur af kólumbísku höfuðborginni Bogotá, samkvæmt bandarísku og kólumbísku jarðfræðistofnunum. Kólumbískir fjölmiðlar segja jarðskjálftan þann stærsta þar í áratug. Umtalsverðar skemmdir hafi orðið á byggingum í borgunum Pereira, Cali og Quibdó. Annar turna dómkirkjunar í Manizales hrundi ofan á kirkjuskipið en frekari umfjöllun og myndir má sjá á vísi. Sænska öryggislögreglan SÄPO segist hafa stöðvað rússneska leyniþjónustu aðgerð sem miðaði að því að sverta mannorð Svíþjóðar. Rússneska leyniþjónustan hafi komið útsendara fyrir í erlendri sendinefnd í Svíþjóð. Öryggislögreglan sagði í yfirlýsingu að hún hefði safnað upplýsingum og gripið til aðgerða gegn rússneskri leyniþjónustu aðgerð sem miðaði að því að hafa áhrif á ákvarðanatöku Svía og sverta mannorð Svíþjóðar, NATO og ESB. Þrír voru handteknir af lögreglunni á Suðurlandi grunaður vasaþjófnað á Þingvöllum. Þar með bætist í hóp grunaðra vasaþjófa. Fram kemur í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi að allir þrír hafi verið handteknir á Þingvöllum og þeir færðir á lögreglustöð til skýrslutöku. Unnið sé að brottvísun þeirra. Í lok júlí voru sex handteknir grunaðir vasaþjófnað og farið fram á brottvísunni við þeim. Þar voru óeinkennisklæddir lögreglumenn að verki. Undanfarnar vikur hafa lögreglumenn heimsótt vinsæla ferðamannastaði í því skyni að hafa hendur í hári vasaþjófa. Eldur kviknaði í verslun Bónus á Egilsstöðum helgina. Framkvæmdastjóri Bónus segir það láni í óláni að eldurinn hafi ekki dreift sér alla verslunina. Hann þakklátur fyrir skjót viðbrögð slökkviliðs og starfsmanna. Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri, segir eldin hafa komið upp laugardagsmorguninn í kæliviftu í mjólkurkælinum. Starfsmaður sem var að dreifa vörum tók eftir eldunum og fór starfsfólk strax í að reyna slökkvann. Haft var samband við slökkulið sem var komið á vettvang á meðtíma, að sagði Björgvins. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3, en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
0: Heldum áfram með tónlist og saman verðum við til klukkan 4 í dag. Ég Erna Hrönn, gaman að vera með þér á þessum ljúfa, ljúfa mánudegi. Já, ég fekk mynd senda að norðan frá Akureyri 20 gráður. Ég njótiði veðurblíðunar. Hvar sem þið eruð á landinu ef að veðri leiku við ykkur. Hér á höfuðborgarsvæðinu nú dásamlegt veður. Sveimir þá og við njótið þess. Það eru nú ekki margir dagarnir þetta sumarið en... við njótum, það er alveg þannig. Stuðmenn, poplægi getur sumarsmellur af bestu gerð.

0: Já, þetta lag tengi ég nú oft við hinsegin dagana og gleðigönguna Baby, you're a firework Elskan, þú ert flugeldur Vert eins og þú ert og leiðu þér að springa út Það svo fallegt Og ég ætla bara enn og aftur að segja takk fyrir mig gleðigöngunni, mikið var gaman að mæta þarna og taka þátt á kantinum Þarna var dótti mín, hún gekk með vagni hinsegin félagsmiðstöðurnar þar vinnur hún og þessi félagsmiðstöð hjálpaði henni mikið þegar hún svona að finna sig sjálfa 13 ára gömul þannig að það bara, já, mjög erfitt með að halda aftur á tárunum fyrir stendarna nýri bæ og fylgist bara með frelsinu sem að fylgir að fá að vera maður sjálfur auðvitað bakslag og kemur svona eins og segi margt sem að hérna, betur mætti fara en ég held bara að þetta sé svo mikilvægt að við bara hérna, mætum og styðjum við hvert annað Það bara svo leis. Þannig að Katy Perry, hún syngur þetta fallega. Þú ert flugeldur og leiðir að springa út nákvæmlega eins og þú ert. Mér varst líka gaman að sjá biskupin okkar, keirandi þarna og vera með og ég heita bara, eins og ég segi, fegurð á svo margan hátt. Það nú bara þannig. Þannig að ég segi bara takk fyrir mig og alltaf gaman að fá að taka þátt í þessu öllu saman. Þannig að já, enn og aftur, þakklæti efst í huga. Við ætlum að fara að líta aðeins til veður svo við ætlum að skoða aðeins hvernig viðrar á landin okkar þegar nú reyndar síminn að ringja ég var svona að pæla hvort að hér væri nú einhver sem að langaði að leggja þessu málefni orð í belg hvort það hef ekki bara kanna hverju hér á línunni Bylgjan, góðan dag Bylgjan, góðan dag Já, það eitthvað að símkerfinu sínst mér hérna Býtum við, halló, halló Hvað að gerast hér? Ég heyri ekki símanum, æ, hvað það leiðilegt En prófaði aftur og ég sé hvort ég næja heyri þér hérna rétt á eftir Við ætlum að fara að líta til veðurs Þetta er
1: Bylgjan Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er superfæða með stóru essi Við erum að tala íslenskt spergilkál sem 89% íslenskt vatn og svakalega trefjaríkt Spergilkál troðið af fjör og steinefnum ekki síst blöðin og stilkurinn sem verður lunga mjúkur við eldun. Úr spergilkáli færið þið gríðar öfluga andoxunarefni lipoixýru en auk þess vænan skammt af fólansýni sem bráðnauðsynlegt fyrir barnshafandi konu. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Ice Guys í seinasta sinn, laugardagshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Noah Sirius og Síma.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Það jú til alls konar fólk. Sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
7: Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
8: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
9: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
10: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
12: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
13: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýrt.
14: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Mér finnst nú bara að vera að draga til tíðinda hér í veðurspánni. Ég horfi á veðurkortið og það svo fallega gult. Ég að segja ykkur að þrátt verið að sólin skíni hér á höfuðborgarsvæðinu þá lítur út fyrir þessi skía hér sem nú ekki alveg rétt en 15 gráður. Nú við færum okkur vestur á land. Það voru hér á Ísafirði og í Bólingavík 16 gráður og heiðskýrt. Nú á Akureyri 18 gráður og heiðskýrt samkvæmt þessu og 18 gráður og skýjað á Egilsstöðum. Mér finnst bara yndislegt að segja þetta. Þetta allavega lítur út fyrir ef að kortið ekki að ljúga mér að það sé bara fínasta veður allt land og við fögnum því svo sannarlega.
15: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
16: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Einn af sumarsmellunum í ár heldur betur Arnþór og Bjarki hér saman með lagið Sumarnótt. Heyrðu mig, ég fekk svo skemmtilegt símtal. Þetta er aðeins að endurræsa símkerfi mitt, hún María Greta. Hringdi mig frá Sauðárkróki. Hún var að segja mig frá því að hinsegin dagarnir væru í Skagafirðinum þessa vikuna og það er nú lítið einhvern veginn farið fyrir þeirri umræðu þannig að langaði svona að koma þessu til skila ef þú ferðin á skagafjörður.is þá getur þú séð það að þarna eru hinsegin dagar og hér er öll dagskráin 10. til 15. ágúst Nú gaman, ég búið að fyrirtæki kvött til að draga hins einn fánað húni á sínum flaggstöngum og já, þetta var nú, eins og ég segi, er flott dagskrá alla vikuna sem að endar svo með svona gleði göngu eins og við upplýðum hér á laugardaginn á höfuborgarsvæðinu og gleðigangan fer frá safnahúsinu á Kirkjutorg klukkan 2 á laugardaginn kemur Kirkjutorgi á Sauðárkróki þannig að að gera að tekka því skólasamfélagið í Skagafirði stýri göngunni og heldur uppi stuðuna meðan á göngunni stendur Ragga Hólm þeytir skífum og Raggi gleði sprengja keyrir hópinn í gang að gera að tekka þessu getið fundið dagskrána inn á skagafjörður.is og bara takk kjærlega fyrir þetta símtal María Greta, gaman að fólk sem þarna statt í nágrenninu sé meðvitað þetta þessa skemmtilegu hinsegin daga í þessari viku. Hinsegin hátíð Skagafjörðar 10. til 15. ágúst

0: Ed Sheeran Bad Habits á bylgjunni, sagði ykkur frá því hér fyrir helgi að hann er ansi flott fyrirmynd, langaði bara til að hjálpa ungum tónlistar krökkum bara til að stíga svona sín fyrstu skref og ákvað bara að skella fram góðu tónlistarprógrammi og styðja við ungt og, flott tónlistarfólk. Ég tek alltaf ofan fyrir svona þegar að hérna, eins og menn hafa efna á því. Hann er þetta á alveg heilan helling af aurum og þegar menn bara einhvern veginn svona láta gott að sér leiða og hann langaði til að gera þetta og ákvaði að gera það og styðja bara við ungt og flott tónlistafólk sem að langaði til að kannski að gera meira í músík, læra hljóðfæri og svo framvegis en fólk hefur ekki alltaf efni á því svo við bara þökkum honum fyrir sitt framlag dásamlegu drengur flott fyrirmynd, heldur betur Ed Sheeran heyrðu mig, hér á eftir afmælisrættir sem byggja spenntar eftir að fá að heyrast en svo var það líka menninganóttin Bylgjan ætlar að vera með flotta tónleika heldur betur og sérstaklega flotta í ár í tilefni fertugs afmælis þetta verður öllu til tjaldað hlustaðu vel
1: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Vökkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
4: Rýmum fyrir haustinu Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó
5: En þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Kom til verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
7: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
9: Bylgjan

0: Bylgjan færir þér allt sem skiptir máli land allt.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið 1800 mílur á Freikadór á Bylgjunni.

0: afmælis röddir dagsins.
1: Já, við tökum snögga yfirferð á afmælis röddum dagsins. Þar ekki svo margar. Þannig við ætlum bara rétt að svona renna yfir þennan ágæð.

þetta pakka. Það eru ekki margar en það eru skemmtilegar þessar rættir. Það fer nú ekki milli mála. Og ég held við byrjum bara hér á honum Peter Beckett, fættum 1948. Hann ætlar að syngja hér fyrir okkur brot úr lagi.

hljómsveitarinnar Player. 1948 fættist hann og 1977 fór þetta lag á toppin Baby Come Back. Færum okkur yfir til Ronettes. En Peter Beckett Ronnie Spector fætt 1947, ameríska söngkonan sem var nú eina þeim sem maður stofnaði og var aðal söngkona Ronettes stúlna sveitarinnar þetta lag sló rækilega í gegn 1963 hún hefur kvætt hennan heim það var 2022 78 ára aldri og blessu sé minning hennar já við þræðum hér listan og þá næst komið að Jethro Tull

Ronnie Spector og Ian Anderson, breski tónlistamaðurinn, söngvarinn, lagahöfundurinn og já, hann kann örugglega flest öll hljóðfæri, Ian Anderson. Já, 47 árið og þarna hann aðal söngvari, spilar á flautuna og gítar í breska rockbandinu Death Rotel. Skemmtilegt band hér á ferðinni. Og heyriðu, við heldum áfram.

James Griffin hér fremstur meðal jafningja afmælisbar dagsins 1943 fættist hann ameríski söngurinn gítarleikurinn og lagahöfundurinn með hljómsveitinni Brett eða Brauði. Heyrið mig, þið kannist eflaust við þessa rödd hér.

Ó, þetta er svo gott. Þetta er 1940 Bobby Hatfield. Söngvari sem að söngu meðal annars þetta lag með Righteous Brothers. Þetta er svo geggjað sko. Þetta er bara 1965. Þessi rödd líka stórkostleg há og björt. En hann lést hann 15. nóvember 2003. Og við ætlum að enda afmælispakkan í dag á elsta afmælisbarninu og hann heitir Eddie Fisher.

bjartar raddir Bobby Hatfield fættur 1940 fættist á þessum degi ameríski söngvarinn Nei, fyrir gefið því, vá, hérna fór hérna sló saman, ég var búin að segja eitthvað frá honum þetta var auðvitað, hann Eddie Fisher alveg sló saman hann 1929 fættist ameríski söngvarinn og skemmti krafturinn Eddie Fisher og já bara magnaður og átti nú hann að skemmtilegar eiginkonur var giftur Debbie Reynolds og svo giftist hann bestu vinkonu hennar Elizabeth Taylor hugsi ykkur, fjörið á einum bænum Heyrið mig, afmælisöndum loki í dag og mér langar nú bara að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag og þessum fallega degi hann Bjartur og Fagur 10. ágúst mér langar nú að senda sérstak afmæliskveðu til Steinunnar Erlu sem nú æsku vinkona mín og var með mér í Hrafnagil skóla takk, já bara takk fyrir samveruna daginn í reunion alltaf gaman að hittast og bara allir sem fagnaði mér í dag njótiði dagsins ykkur finnum bara að styttast í annan endan hjá mér ég hugsi kveði ykkur bara núna og með skemmtilegum tónum já, hvað verður lokalagið í dag ég held við bara endum þetta á Sabrínu Carpenter leifum henni að loka tónuna hjá mér í dag ég Erna Hrönn og þakka einnilega fyrir daginn heyrist aftur á morgun bless bless og njótiði sólarinnar það mjög mikilvægt þegar hún lætur sjá sig

0: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Öryggi fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, fyrir var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Stuðningur þinn í forsölu nýra viðhafnar útgáfu Njálu skiptir miklu máli. Njálufélagið.is.
1: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið, allt á einum stað. Elko.
2: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
3: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.

0: er út um allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
3: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
6: Klukkan fjögur, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Tveir karlmenn voru í dag í hérastómi Reykjanes úrskurðaðir í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna að kröfu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í þágu rannsóknarinnar á andláti í Kópavogi í gær. Annar mannanna var úrskurðaður í gæsluvarðhald til 21. ágúst en hinn til 17. ágúst. Annar þeirra íslenskur en hinn erlendur ríkisborgari. Það lögreglan sem greinir frá þessu í tilkynningu. Lögreglan hefur varist allra fregna af rannsókn á meintu manndrápi sem mun hafa verið framið í heimahúsi á Kástnesi í Kópavogi í gær, sunnudag. Nokkrir hafa verið handteknir vegna málsins, en nákvæmur fjöldi liggur ekki fyrir. Sólmyrkvagleraugu eru uppseld víða og ólíklegt að von sé á fleirum fyrir almyrkva næsta miðvikudag. Sævar Helgi Bragason, stjörnufræðingur, segir gleraugun uppseld á sólmyrkvagleraugu.is og að ekki sé von á fleirum. Sveitafélög eru mörg að gefa börnum og gleraugu og mörg fyrirtæki að veitni auglýst gleraugu fyrir viðskiptavini. Sævar hefur sjálfur staðið að sölu á 300.000 gleraugum til fólks og fyrirtækja. Hann segir gleraugna söluna mikilvæga og hann og félagar hans í samtökunum hafi getað sinnt fræðslu og keyptu nýverið sjónauka og gáfu öllum skólum í Reykjanesbæ. Sveitarfélög eru mörg að gefa börnum gleraugu og eru þau einnig fáanlega á bókasöfnum í Reykjavík og sundlaugum í Hafnarfirði. Tryggingarfélög og bankar hafa líka auglýst gleraugu fyrir sína viðskiptavini. Vís greindi þó frá því fyrir helgi að þau hefðu klárast hjá þeim. Þá hefur fjöldi fyrirtækja gefið starfsmönnum sínum merkt gleraugu. Í dag var birt opið bréf frá forsetum asíska knattspyrnusambandsins, evrópska knattspyrnusambandsins og norður-ameríska knattspyrnusambandsins þar sem vinnubrögð Gianni Infantino, forseta FIFA, eru gagnrýnd og hann beðinn að segja af sér. Gustað hefur Infantino eftir að hann kynnti tillögu sína að selja hlutafé í heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. FIFA sendi frá sér í kjölfarið yfirlýsingu þar sem sambandið vildi meina að verið væri að reyna að steypa Gianni Infantino af stóli. Í bréfinu bæði sagt að tillaga Giannis og vinnubróðans við tilluguna hafi ekki verið sæmandi forseta FIFA. Einnig kemur fram í bréfinu að Infantino hafi ekki tekið ábyrgð á mistökum sínum, en bréfið má lesa í heildsinni á visi.is. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5, en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
7: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.
8: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
9: Já, komið í sælir Reykjavík síðdegis leggur að stað á þessum ljómandi fallega mánudegi. Það 10. ágúst í dag.
10: Já, fallegur dagur, þessi fallegi dagur.
9: Eins og segir læginu.
10: Já, já, Bubba.
9: En það mikið að vera og verður mikið að vera hjá okkur í dag. Við ætlum að heyra í Vilhjálmi Birgissyni hér á eftir, formanni starfsgreinasambandsins.
10: Já, það náttúrulega mikið að vera hvað var þar forsendur kjarasamninga.
9: Já, það var viðtal við Höllu Gunnarsdóttur, formann var ferri í hátæðisréttum bylgjunar og hún nokkuð afdráttalaus í sínum svörum.
10: Já, já, þetta er náttúrulega í næsta mánuði sem að, já, þetta verður svona í rauninni staðfest endalega, en við heyrum betur í Vilhjálmi með þetta og eftir.
9: Já, ófriður á vinnumarkaði framöndan.
10: Já.
9: Nú við ætlum að ræða við Helga Gunnlaugsson, prófessor í félags- og afbrotafræði við Háskóla Íslands.
10: Já, við ætlum að ræða við hann um þessi afbrot manndráp sem hafa verið undanförnu og síðast í gær og hvað er að gerast á landin okkar færa?
9: Já, við ætlum að fá hann Helga til þess að meta aðeins þá stöðu með okkur og svo ætlum við að ræða við Einar Sveinbjörnsson. Nú hafa og eru vantarlega almyrkva spárnar, veðurspárnar orðnar hérna, áreiðanlegri.
10: Já, eru svona komast nær því að vera alveg með þetta á kristalltæru.
9: Hvar verður best að vera þegar að almyrkvin ríður yfir? Fáum að vita það. Já. Og svo ætlum við að ræða við fornleifafræðing hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Vestfjörðum, hann Ragnar Edvardsson. En það segir í fréttin á vísi.is að þeir hafa verið að kanna hafsbotnin við Siglufjörð
10: Já.
9: og ýmislegt fundist þar.
10: Já, það kom bara mjög mikið í upp af hafsbotni þar.
9: Nýju stipslurkar.
10: Já, nýju stykki. Og fleira til frá snjóflóðinu 1919 og hvað.
9: Já, heyrum frá nú Ragnari varandi það. Svo ætlum við að ræða við Helgu Þórisdóttur, fórstjóra persónuverndar já, í hvaða spórum er fólk sem að er í mynd nánast alltaf?
10: Já, þessi nýju gleraugu.
9: Frá Facebook eða Meta?
10: Já, Meta, fyrirtækjunum.
9: Þannig að þú getur verið í beinni útsendingu án þess að vita að því. En hvaða persónu vendar lög gilda yfir þetta?
10: Já, og hvert erum við komin í svona í alvöru tala sem bara sem einstaklingar.
9: Já, en við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund á því að ræða við Dagbjart Brynjason, hann sérfræðingur á sviði öryggismála og ferðamálastofu. Er alltaf verið klárt fyrir stóru stundina, það eru tveir dagar til stefnu.
10: Og niðurtalning í gangi.

0: En nú eru tveir dagar í stóru stundina.
1: Niðurtalning er í gangi.
0: Hún er í gangi.
1: Almyrkli.
0: Og veðurspár hafi verið svolítið misvísandi, en það er spurning hvort að þessi alltaf smetla þegar að kemur að þeim sem að stípulegja þennan viðburð.
1: Já, það er að mörgu að hyggja, eins og maðurinn sagði.
0: Hann er komin til okkar Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá Ferðamálastofu, velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
0: Hvað segir, er alltaf smetla hjá ykkur?
2: Já, já, það er alltaf gerast og þetta er svo sem ekki viðburður. Þetta er atburður.
1: Þetta er atburður.
2: Það er engin reyni að vera skipuleggja sólmyrkva, hann er heldur en náttúrna sjálf, sko. En það er hann rétt. Jú, það er mikið búið að ganga á og við erum búin að gera helling og þetta snýst náttúrulega fyrst og fremst það að koma bara réttum skilabóðum á framfæri og, og allir sé að spila í sama liðinu, eða svo mætti
0: að
2: segja.
0: Er verið að reyna að stýra umferðin að ykkur leiti?
2: Já, það verður umferðastýring, alveg klárlega. Það verður einstefna á sumum vegum og þess aftar til þess að tryggja það að fyrst og fremst að viðbragðsaðilar komist að þegar að eitthvað gerist. Því að það sem að fólk kemur saman, þar verður fólk veikt, þar dettur fólk og hrasar og meiðir sig og slasar sig.
0: Hvað er búist því að mesti mannfjöldin verði, svona sama komin?
2: Það er mjög erfitt að segja, að gefa einhverja svona, ef ég ætti að giska, þá myndi ég sennilega að segja Víðistöðatún. Því það er náttúrulega búið að selja einhverja að mér skilst 7000 miða á tónleika. Þannig að það verður svona sennilegast hæsti þéttleikin.
0: Já.
2: En
0: hvað með Vestfirði? Þeir eru nefndir oft.
2: Já, Vestfirði.
1: Einhverju 30 skemmtiferðaskipanna fyrir utan ekki?
2: Já, það verða 31, allir síðustu tölu sem ég hef heyrt, eru það eru 31 skemmtiferðaskip sem kemur í land á Íslandi frá deginum í dag til 14. Og á þeim eru það bil 53.000 manns.
1: 53.000?
2: Já, bæði starfsmenn og gestir.
0: Og hvernig eru þessi staðir, geta þið tekið á móti þessum fjölda, með góðu móti?
2: Já, það er svo sem engin staðir að taka á móti öllum þessum í einu, sko.
0: Nei.
2: Og þetta dreifist á þessa daga. Það verða líka fleiri skemmtiferðaskip hérna fyrir þetta sem kom ekki til Íslands. Sem gerir út fyrir Grænlandi eða eru bara á siglingu hérna í Norðurhöfum.
0: Kemur veðrið til með að skipta máli hvernig úr spilast?
2: Já, ég held það nú, svona að endanum mun veðrið skipta mestu máli. Við erum að hvetja fólk til þess að vera heima því að það er klárlega forréttindi að fá að upplifa þetta heima þessir. Nú er veðrið í allan sem eitthvað síðustu spám með þeim hætti að það verður öllu líkinn að skýja á eiginlega bara öllu landinu.
1: Annast.
2: Þannig að það geti verið skýjaglompur hér eða þar, en það er mjög erfitt að segja til og nákvæmlega hvað það verður.
0: Ja. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir að kannski mestu líkurnar á því að rofi til sé á Vesturlandi.
2: Já, og það er örgulega rétt hjá hann, sko.
0: Já.
2: Og auðvitað, við sjáum hvað verður, það er bara þannig, það er en það tveir dagar í þetta, við sjáum hvað spáin á morgun segir og þannig að það er kannski þá svona kannski fer fólk að taka ákvörðun eflaust munu einhverju leggja landið til fót, ég held að það sé óumflýjanlegt.
1: Nú ert þú sérfræðingur á sviði öryggismála og hvert hefur svona verið erfiðasta hlutverki núna, já, dranda almerkbans.
2: Erfiðasta hlutverki er klárlega að vita hver fólk á að vera, hver fólk mun vera, réttur
1: að segja. Þú ert að reyna að giska svona þálega.
2: Já, við erum og hefum verið að horfa til hvað hefur að gerast annars staðar. Við hérna horfum svolítið til reynslunar frá Bandaríkjunum. Þar var sólmerkvi fyrir tveimur árum sem gekk reynu veru svona ská yfir all Bandaríkin. Og þar skapaðist ákveðin reynsla og við vorum með fínar skýslur, svona rýniskýslur hvernig það er gengið og hver við lærdómurinn.
0: Og hvað var það helsta sem var að læra því?
2: Og það helsta sem við lærum að því er umferðin.
0: Umferðastýring?
2: Já, umferðastýring og bara hversu mikil umferð verður. Það er, finnst, bara svo að það sé bara sagt strax, það verður mikil umferð þennan dag. Það verður mjög mikil umferð þennan dag. Það er bara þannig. Á vestanverðu landinu. Það sem mun taka þig 2 tíma að keyra á Hellisandi eða 2.5 tíma að keira á Hellisand á góðan lögði, það mun væntanlega taka, ég var ekki hissað að taka í kringum 4 tíma.
0: Þannig að fólk þarf að gera ráð fyrir því.
2: Já, og aðal lærdómurinn er sá, jú, fólk kemur á staðinn, en svo kort er eftir sólmyrkva, það var það allir að keira á stað.
1: Já.
2: Það fara allir
1: á sömu mínútunni.
2: Algjörlega. Dreifingin er miklu meiri á leiðinni á viðbörðin, eða atbörðin fyrir geðin, nú er þetta bara að smita mig hérna, að dreifingin á umferðinni miklu meiri af heldur en tilbaka, því að tilbaka þá fara bara allir upp í bílinn og bara setja saman hérna já, útiljóðu stólinn og kera stað sko.
1: Þetta var aðeinslegt, ef við ekki fara heim.
2: Já, ná, það er bara svolítið þannig. En það mun taka langa tíma, það geti alveg tekið sko þrefaldan eðlilegan tíma að koma sér heim.
0: En er gert ráð fyrir þessu varandi til þess fjölda lögreglumanna?
2: Já, lögreglan er búin að bæta töluvert í og er með töluvert viðbrað á Vesturlandi, bæði Vestfjörðum í Vesturlandi og hérna Höfuðborgarsvæðin og Reykjanesi. Þannig að það er búið að gefa í, alveg klárlega og sumst þar eru björgunarsveitir sem taka þátt í þessu og þess aftar. Heilbrigðisstofnunir eru búin að gefa í á þessum svæðum, það er með fleiri menn á vakt og til þess að geta brugðist við ef eitthvað gerist. Gæslan, landhelgisgæslan er líka með aukið viðbragð á svæðinu, bæði það eru með sko, öllinni getur verður ein þyrla á einhver starf á Snæfellsnesi eða á því svæði. Þeir eru með aðgerðabáta á Snæfellsnesi sem er leiðis til þess að geta brugðist við. Varskipið verður lónandi einhver staðar hérna fyrir utan þannig að þau eru klárlega með allt á tónum og það eru allir viðbragðsaðalar eru tilbúnir ef eitthvað gerist.
1: Já, er allt klárt frá ykkar bæðir þeir eru séð? Er eitthvað
2: spurningamerki? Ég veit ekkert spurningamerki sem slíkt, við erum svo sem ennþá í að halda áfram að koma skilabónum á framfæri.
1: Já.
2: Það er fólk sem kemur til landsins á morgun sem er að koma til þess að upplifa þetta.
1: Já.
2: Fólk er náttúrulega alltaf að koma og fara frá landinu.
0: Mm-hmm.
2: Og,
0: er vita hvað að koma margir gagngjart til þess að fylgjast með þessu?
2: Nei, það er mjög erfitt að telja það raun og veru. Það sem að við getum sagt í raun og veru og þær tölur sem höfum verið að vinna með er það á landinu verða það bil 75.000 ferðamenn þannan dag sem er bara mjög svipað og sama dag í fyrra. Það sem er takmarkandi þáttur er í raun og veru miklu frekar flug og innviðir heldur en eitthvað annað.
0: Mm-hmm.
2: Það er að segja flug og gisting er kannski svona stærsti takmarkandi þátturinn.
1: Ja.
2: Við erum með sennilega svona hátt í 20 flugum færri á viku. Fyrra vorum við 540, ekki hengja með á þessu tölur en hérna það er svona nokkur neginn
0: allan. Um það bil
2: 540 flug á viku, núna erum við með 520 flug, en bókunar staðin er betri. Þannig að þessi flug eru svo til full þessa dagana.
0: Mm-hmm.
2: Við erum að sjá, seinast þegar ég heyrði frá Isavia, þá var búið að bæta við tveimur flugum. Þannig að það er ekki sá fjöldi, það er kannski einhver starf að byrna 300-400 manns eða við fylla þær vilar. Þannig að það er ekki það mikið og þetta er að há anna ferðatíma.
0: Mm-hmm. Dagbjartur, ljósastýringar.
2: Já.
0: Ertu eitthvað inn í því?
2: Ég hef eitthvað heyrt, ég veit ekki nákvæmlega hvað er. En,
1: er það ljósastýringar til dæmis hér á suðvesturhorninu verður það, við veitum að það verður ekki á stoppbrautum?
2: Já. Það er verið að vinna í því að vegagerðin þarf að halda einhverjum göttum upplýstum.
0: Ja. Öryggisinsvegna.
2: Öryggisinsvegna. Þannig að einhverja stoppbrautir verða listar. Og það er fyrst og fremst út af öryggi.
0: Mm-hmm.
2: Einhverjar, en ég með skilst að á það sem tengist sveitafélaganum sem verði að mestu leiti slögt.
0: Í bókutur og slíkt.
2: Akkurat, ég hef heyrt líka að ljósa auglýsingaskiltin munu vera með í þessu öllu saman, munu lækka þessu birtuna í þeim og vera með sérstök skilabóð.
1: Já.
2: Svo er það náttúrulega bara, þá kannski helst bara að biðla til okkar allra, sko. Það er fullt af húsum sem er með sjálfvirka lýsingu. Einbýlishúsum, blokkum, fjölbýlishúsum og þess að það sem að ljósin kvikna bara sjálfkrafa.
1: Já, byrtu svona.
2: Já, með byrtu skynjara og það er náttúrulega þá þarf hver og einn, það er engin með svona master takka og það er einu veru.
1: Þetta er allt tímastilt.
2: Já, eða byrtu skilt eða tímastilt, já. Þannig að þá geti, það geti farið í gang sem er eins og fyrirtækjum, við erum alls konar lýsingar í gengum fyrirtækin sem að geti farið í gang þegar að þetta brestur á
0: Já.
2: Þannig það er bara að biðla til fólks að hafa þetta í huga og ef að þau hafa tök á því að breyðast við á sínu heimili þá er það annað að frambæta
0: Mér heyrist þetta að vera bara tilbúið að mestu leiti.
1: Allt klart.
0: Allir klárir í bátana.
2: Já, já, og ég, hérna, samhæfingin hefur gengið bara mjög vel og við fengið, held ég, alla hagaðilega borðinu og við erum með sérsniðunar upplýsingar til þeirra sem þarf á að halda og svo bara ber hver einn ábyrgð á sér, sko, það er bara þannig.
0: Fín loka orð, Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá Ferðamálastofu. Kæra þakkir fyrir komin á, gangi ykkur vel.
2: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva
7: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
8: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
9: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji. Ísland.

0: boost.com. Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja. Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas replace. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin. Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
1: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
2: Þetta Bylgjan.

0: Það styttist í að kjarasamningar verði endurmetnir og ákvæði um uppsögn kjarasamninga ef að viðmið næst ekki.
1: Já, og hérna þetta verður svona ja nokkuð ljóst held ég meðan við verðbólguna hvernig hún hefur staðið, hún er ekki að hún er langt frá því að vera meðan við það sem að kjara samningasöðu til
0: Já, og spár.
1: Og spár.
0: Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins er á línu, kom til sæl
2: Já, komið í sælir
0: Er orðið nokkuð ljóst að þetta mér ekki gangu upp?
2: Já, ég hef sagt að svo sem áður að það veri 99,99% líkur á því að fórsöndu kjara samninga myndi bresta Núna held ég að geti með vissu sagt að það séu 100% líkur. Það á einingis ein verðbólgutala eftir að byrtast og hún kemur núna 2007. Þessa mánaðar. Og verðbólgan í dag 5,3%. Hún þarf að vera 4,7% eða minna til að forsendur muni standast. Og sagt öllum greiningaraðlum sem að eru að spá fyrir hvernig verðbólgan verður hafa komist að þeirri niðurstöða að öllu getur verið verðbólgan óbreytt eða 5,3% eða jafnvel muni hækka. Þannig að forsendur, já, muni klárulega bresta.
0: Og hver er helsta ástæðin fyrir því?
2: Það bara einfaldlega vegna þess að það hafi ekki allir róið í sömu átt eða þannig mórið komast og vissulega hafa náttúrulega ytri aðstæður ekki verið að hjálpa okkur eins og stríði í miðausturlöndum þar sem að olíuverð hækkaði mikið það en ég samfarður það að þrátt fyrir að stríðið hefði ekki orðið í miðausturlöndum að þá hefði fórsendur samt sem áður brostið og það ágætt í þessu samhengi að nefna að stjórnvöld gripu inn í þetta og voru að fixa þess til í vísutöluna með því að lækka virðisaukana á bensíni ef ég man þetta rétt að þá gerði svo aðgerð það verkum að vísitalan 0,38% minni heldur hún ella hefði verið og glemur því ekki að stjórnvöld muni taka þessa hækkun tilbaka núna fyrsta september þannig að hún kemur síðan inn í september mælinguna þegar að vera búið að taka þetta tilbaka
0: Já. En opinbera stofnanir hafa nú verið með ríflegar hækkan og það hefur verið bent á það á það stóran part í þessu
2: Já, ég held að það líkja alveg fyrir. Flugfargjöld hafa hækkað alveg gríðarlega. Ég held að það hafði neikvæð áhrif þegar Play fór út af markanum. Það liggur alveg fyrir að innflutt vara hefur líka verið að hækka undansverð. Húsnæðisliðurinn hefur líka verið að kera vísitölun áfram. Jú, ég veit að orkufyrirtækin hafa verið að lauma inn tölverta af hækkunum á liðnum hérna mánuðum.
0: Heilsugæslan.
2: Heilsugæslan var að koma inn núna nú við vitum hvernig bifreiða hérna skattarnir hækkuð áramótin þegar þetta allt tekið saman að þá hefur það þessi ári því að í mínum höfu er þetta ekki flókið ef að menn alltaf ná hér verðbólgumarkmiði sem 2,5% sem að Seðlabanki gefur út og þá þurfa bara allir aðilar að halda aftur að sér og passa það að verðlag hækki ekki hér meira heldur 2,5% en þegar einstakir aðilar taka ekki þátt í þessari vegferð þá fer svona eins og við erum að horfa upp á
0: En nú eru þið í samtali við stjórnvöld Hvað segja þau? Ná þau ekki að hafa stjórn á sínum undir stofnunum?
2: Ég get nú ekki sagt að það hefur verið mikið samtali Ég ætla nú bara að lega mér að segja það Ég sagði strax í febrúar að ég teldi mjög mikilvægt að stjórnvöld samt að Gatulís og Verkalsefingi myndi taka höndu saman og fara hér í massífa aðgerð sem hefði það markmið að reyna að koma í veg fyrir það að forsendu kjarasamninga myndu bresta með því að fyrirtæki myndu halda aftur að verðlagi eins og þið lofuði upp að við þegar við gerðum kjarasamningin og stjórnvöld og sveitarfélög myndu halda aftur gjaldskrárhækkunum og svo framvegis en menn byrjuðu bara allt og seint að tala aðeins örlítið sama núna fyrir leið og sumarið þetta bara allt og seint og það hefur svo sem ekkit verið nein niðurstað út úr þessu samtali það hefur ekkit verið gert og núna eru bara forsendur brostnar og það verður bara tilkynnt núna í september þannig að það mun komið hlut þeirra stéttarfélaga sem að gengu frá kjarasamningun hvernig ætla að þau að bregðast við þessum forsendurbresti sem að orðið hefur
1: Eru við ekki Vilhjálmur alltaf bara endalaust að elta skottið á okkur? Þetta fer bara hring eftir hring eftir hring og hérna, við erum alltaf á sama staðnum svona mismunandi svona eftir hvar við erum á hringnum. Stundum erum við aðeins upp og svo erum við bara niður og jó, er alltaf sami hringurinn.
2: Þetta er bara mjög gott. Það eru síðan sko hundarnir og sveitabæðuna. Þeir sko reyna að elta skottið á sjálfum sér og þeir stoppa síðan því að þeir gefast upp. En einhverja fyrir vegna erum við látlust að elta skottið á sjálfum okkur. Og það er einfallega þannig ef allir tækjum nú höndu saman og tækjum eftir sko það sem ég hef nú sagt og þreytist ekki á að segja að sko vextir, verðbólga, verðtrygging, þetta er ekkit náttúrulögmál. Þetta er bara mannanna verk. Ef við viljum breyta þessu, þá getum við tekið höndu saman og gert það. En það þarfnast aga og það þarfnast kjarks og þor við að gera það. Og það verða allir að taka þátt í því. Það þýðir ekki fyrir eitt einasta aðila að stíga út úr þeim ramma þegar menn taka slíka ákvarðanir. Þetta voru við að vonast til, ég og Sólveig Anna og Hilmar Harðarsson, þegar við gengum frá kjarasamlingunum síðast, að allir myndu axla þessa ábyrgð. Okkur var lofaði af samtökum atvinnulífsins, af sveitafélögum, af stjórnvöldum. Blekið er vart þornað þegar þetta fólk er síðan steinhætt að hugsa að halda áfram og viðhalda því markmiði sem við ætlum að ná okkur.
0: En hvað heldur að valdi því?
2: Agaleysi. Algjört agaleysi í íslensku samfélagi. Þetta er ekkit annan agaleysi og við erum orðin svo gegnum sírð af því að finnast bara eðlilegt að við séum hér með meðaltalsverðbólgu í kringum 5%. Við erum bara orðið föst í þessu og okkur finnst þetta bara eðlilegt. Okkur finnst bara orðið eðlilegt að vextir séu hér í kringum 8, 9, 10% óvertriði vextir. Okkur finnst orðið eðlilegt að við séu bara hér með verðtryggingu sem leggst hér ofan á höfustólinn og við séu með verðtryggingu sem að gera það verkum að hún viðheldur verðbólgu. Það vita allir fræðimenn það að þegar við erum með allt verðtryggt á Íslandi þá erum við að fóðra verðbólguna frá hverjum einasta degi. Við erum með leigusamningana verðtryggða, þjónustusamninga allt verðtryggt. Þess vegna náum við ekki að vinna bug á þessu þrátt fyrir að með þessi alþjóða gjaldeyrissjóðurinn var núna síðast bara 27. júli að benda á þetta. Það eru allir sammálum hvað er raunverulega þarf að gera. Að vanta bara þjóðar, átak, samstöðu og klára verkið. En þá núna er talað um það að eina lausnin sé bara ganga í Evrópusambandið og taka upp evru. En kjarni málsins þar er sá að við fáum ekkert að taka upp neina evru fyrir við náum að beisla verðbólguna á Íslandi, fyrir við náum vöxtunum niður og við náum að afnema hér verðtryggingu. Þetta eru bara skilyrði sem eru liggja fyrir að við þurfum portið er að gera til að geta fengið að taka upp evru. Og ef við eigum og þurfum að gera þetta sjálf, til hvers þurfum við að fá að gangi Evrópusambandi?
0: En eru Evrópusambandsmálin núna, þannig að það er mikil umræða í gangi og hérna þessi mál, er þetta að trubla? Er ESB-málið að þælast fyrir?
2: Algjörlega, í mínum huga, ég meina staðista viðfangsefnið okkar eru það núna að hugsanlega eru við með kolfatna kjarasamninga. Og það eru allar undir, verða allar undirstofnanir og stjórnvöld og atvinnulífið og allir uppteknir af aðildarumsókn Evrópusambandsins ef að niðurstaðan verður já. Ég segi, sko, við þurfum að ná tökum á þessu málum innanlands hjá okkur sjálfum. Og við getum það. Það er hægt. Ég bara held að það mun ekki standa á verkalýðshreyfingunni að fara í slíka vegferð. En gegn því að stjórnvöld, sveitafélög, verslun og þjónusta og allir þessir hagaðilar axli sína ábyrði eitt skipti fyrir öll og ró í sömu átt.
0: Já.
2: Þá tekst okkur þetta og okkur tekst þetta fyrir heldur en nokkuð myndi gruna ef við myndum róa öll í sömu átt. Því að ef allir myndu taka höndu saman og segja verðlag mun ekki hækka við meira heldur 2,5% næstu 12-24 mánuðina. Þá myndum við sjá verðbólguna, hrynja hér niður eins og engin væri morgundagur.
1: og einnig að þið opinbera sig ekki að hækka gjöld sín heldur reglulega betur. Og þá sérstaklega áramót
2: heldur betur, nákvæmlega ef að ríkið hefði ekki heimil til að ráðast í skattahækkanir eða gjaldskrárhækkanir umfram 2,5% til hvers erum við með 2,5% verðbólgumarkmið ef að hið opinbera fyrir ekki eins og eftir ef að verðbólgan hækkar 5,3% þá segja kannski þessar sömu stofnanir hefur við þurfum að hækka gjaldskrárnar okkar 5,3% og menn fóðra alltaf verðbólguna sjálfur. Við þurfum að byrja á því að stíga á heimilin og við þurfum að gera það strax og ég tilbúin í þá vinnu núna í september.
0: Já, en er annars ófriður í kortunum að þínu mati?
2: Algjörlega og það er náttúrulega það versta sem við getum í raunum verið fengið núna eru átök á íslensku vinnumarkaði. En það er bara orðið tímabært að menn átti sig á vandana því að það eru allir sem segja núna að það sé ekkit náttúrulögmál þetta með vextina og verðbólgun og annað. Við þurfum að laga þetta sjálf. Þá þarf þetta sama fólk að sína það í verki að það sé tilbúið til þess að gera það. Ég þreytist ekki á að segja við búum í sko dásamlegu landi það sem að svona helstu lífskjara mælingar sína að við erum yfirleitt í topp þremur sætunum í eila öllum þeim mælipörðum sem er verið að með okkur við. En það eru þessi þrír tættir sem er að fara illa með okkur, verðirnir, verðbókan og verðringin. Ef við kæmum þessu nú í lag og tækjum höndur saman, þá er engin þjóð sem að kæmist með sko tærnar það sem við höfum hælana. En við þurfum að laga þetta.
0: Já. Láta þetta vera loka orðin, Vilhjálmur Birgisson, formaður starfskvinnasambandsins. Kæra þakki fyrir þetta.
2: Takk. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóð, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
4: Ice Guys í seinasta sinn laugardagshöll 12. desember miðasala er hafin á tix.is Þessi tónleikar er í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Sima
5: Engar áhyggjur Það er komin nýr dagur og Spider-Man
6: Sorry about that
5: Brand New Day er komin í bíó
7: You're not one of my students, are you?
8: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
9: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
10: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheitt eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathonu Íslandsbanka.
11: Þitt sumar, þín rútina, World Class.
12: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
13: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
14: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
15: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson
16: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
17: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kemdu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: allt sem við segjum er tjáning á einhver ákveðnu tjáningu formi og teóriun ástæðan fyrir því lausninni leggjum mikið upp úr með þessari kenningu Gary Chapmans er sú að við sjáum að það er svo mikill miskilningur oft í ástæðssamböndum.
19: Já, en það má kannski geta þess svona í lokin að Reykjavík síðdegis með spurningu í dag. Hversu líklegt að ólíklegt telur þú að kemur hraði heims og gjörðin?
20: Það 100%.
21: Vaknaðu með okkur.
22: Virka morgna frá 6.50 til 10.
21: Bítið á bylgjunni.
23: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
22: Þetta bylgjan. And for love's sake, each mistake, oh.

0: Styttist ég við opna fyrir Síman. Símanúmeri hér til skammastund 5, 6, 7, 11, 11.
1: Já, hvað vil fólk að ræða? Það er alltaf spurning. Mér langar aðeins að koma að einum punkti. Ég var að koma að borga henni sér núna í hátíðinu. Mm-hmm. Og mér fannst umferðin út úr bænum, vestur á Snæfellsnes og vestur á land.
0: Já.
1: Minna mig bara á umferðina í vesturmannahelgi.
0: Já, viltu meina að fólk sé sem allar vestur
1: Já.
0: Og það sé farið
1: að
0: stað?
1: Já, ég vil meina það vegna þess að það voru óinu margir sem ég sá sem voru bara húsbílar og fólk með hjólísi, fellihísi og margir bílar bara fullir af útilegubúnaði til þess að taka þessi töðu í tíma, greinilega.
0: Já. Já, það er spurning.
2: Já, er ég með eitt mólahandingur, piltar?
0: Já.
2: Og hérna, við erum mikið að tala gervigrind og gervigrindin viti nánast allt. Ég komst að því í gær að hún veit ekki allt.
1: Nú, segðu okkur frá.
2: Að því að það er nefnálega veist að það er leikur, fótboltaleikur í kvöld fram á KR sem að við Palli vitum og erum stuðnismenn þeirra liða.
0: Já.
2: Já, að vera þannig kringum pallborðsumræður og var svona fletta upp hvenær Rík

0: og setti það inn í svarið. Þetta er rangt hjá þér. Og hún bast innilegar afsökunar skerfugrindin.
1: Já, hún getur gert mistök.
0: Hún getur gert mistök.
1: Já. Já, þetta er menn þurfa að taka þessum upplýsingum með fyrirvara.
0: Já, já, einmitt.
1: Við vorum með tvær spurningar um heldina inn á visir.is og bylgjan.is. Fyrir spurningin er öryggiskerfi á þínu heimili, það er náttúrulega verið mikið umræðum innbrotafaraldur.
2: Já, heldur betur.
1: 65% svöruðu þessari spurningu neitandi, en 35% segjast verið með öryggiskerfi.
2: Já.
1: Ég hugsa að þessi tala færi nú sífælt stekkandi.
2: Já, ég hugsa það nú.
1: Svo settum við spurningu fyrir vin okkar í bítinu.
2: Nú, já.
1: Þau voru að fjallum geimverur í morgun.
2: Mm-hmm.
1: Og báðu okkur að spyrja hlustendur um þau mál. Spurningin var, hversu líklegt eða ólíklegt til þú að geimverur hafi heimsótt jörðina? Og þetta var allt frá því að vera mjög ólíklegt yfir það að vera mjög líklegt. Stærsti einstaki svarmöguleikinn, mjög ólíklegt, 42,2%.
2: Nú, það er ekki meira en það. Ég held að það er yfirgnefandi.
1: Næst stærsti er mjög líklegt, 26,2%. Nokkuð líklegt, 17,6% og nokkuð ólíklegt, 14%.
2: Já.
1: Þannig að þetta eru þarna rúm 50% sem að telja þetta mjög eða nokkuð ólíklegt.
2: Já, akkurat.
0: Það er ekki meiri munur.
1: Nei, en eigum við að stjalla okkur í síman.
3: Hvað viltu ræða? Síminn er opinn 567-1111.
4: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
1: Og þá var það spurningin, hvað vil ég ræða? Hér glóa alla línur og margir sem vilja koma að stað. En hver er hér? Góðan dag.
0: Halló.
1: Halló.
0: Góðan dag.
2: Nei, engin hann.
1: Nei, næsta lína.
2: Bylgjan, góðan dag.
1: Halló.
2: Halló. Nei, býttu nú við. Hérna kemur það. Bylgjan, góðan dag.
5: Já, góðan dag. Þorfinnur Kristjánsson heiti.
1: Sæll Þorfinnur. Hvað vilt þú ræða?
5: Það er hérna það sem við ekki vera að ræðum í sambandi Evrópusambandi. Mér finnst fólk vera búin svolítið að gleyma þegar hrunið var hjá okkur.
1: Mm-hmm.
5: Þá sagði Evrópusambandi að þið borgið ekki Æsef, þá fáið þið ekki eina krónu frá okkur. Og þannig var það. Það voru færingar sem að hjálpa okkur fyrst.
1: Mm-hmm.
5: Og nú að fara að nutta sig utan í þetta apparat sem að vildi ekki að breyta sig að þetta var bara hryðjuverkulega okkur.
1: Já, breyta þeir voru harðir í því.
5: Við vorum bara með Agganist og Íra og þessu þjóður. Sko.
1: Já, Gordon Brown, hann var harður.
5: Já, hann var harður kallinn, hann hættu bara hryðjuverkulega okkur. En þetta með Evrópusambandi, ég veit það ekki.
1: Þú ert ekki hrifinn eða?
5: Nei, akkur erum að pussa utan í þetta núna þegar þið sýndi okkur sko pustan í vandræðuna. Það var færi eitthvað sem ekki að bóða okkur vilt.
1: Já, og rússarnir voru þeir ekki, komu þeir ekki?
0: Og ekki pálverðinni líka?
5: Mér finn svolítið að Íslendinga síðan með dúa heila.
1: Já.
5: Það er bara það mér.
1: Já.
0: Já.
5: Við erum vola að fljóta að gleyma.
1: Þannig að þú ætlar að segja nei 2009.
5: Já, ég tek ákvörðin í klefa.
1: Já, í klefa. Verða margir þar.
5: Já, já, já.
1: Heyrðu, kæra þakki fyrir að hringja, við hleypum fleiri maður.
0: Takk fyrir þetta.
5: Já, hafa það gott.
1: Sömuleiðis, bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
0: Halló.
1: Halló.
0: Góðan daginn.
1: Hér halló, halló. Já, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
6: Ég heiti Lalli.
1: Sæll Lalli.
6: En það er tvennt sem ég langar að nefna þess. Það er hérna, það er eitthvað er maður að vera niður bara ekki að gröðu svo núna helgina.
1: Mm-hmm.
6: Og vera að hvetja til þess að nota strætó.
1: Já.
6: Á hér, ég er ekki líki þessu á menningarnóta, það eru bara því strætó á fulli. Og það er ekkert far. Þannig að enda með um að fyrir á bílur.
1: Já, þyrft að bæta við vagnum?
6: Ég held að eitthvað, það hlýtur að vera, já. Það kæst ekki inn í og svo næsta sem að þessi ESB umræða blessa það.
1: Mm-hmm.
6: Ég finnst þetta svo öfgafullt, það er allir svo orðljóti fyrst mér einhvern veginn og þetta er svo öfgafullt allt. Mm.
1: Já, ég held við síðan bara að sjá toppin á því hvernig þetta verður, þannig að þegar hann nær dregur að þá fer örvæntingin að grípa sig öðru hvorum einn.
6: Já, já, þó maður sé ekki sammála einhverju, þá er kannski ekki endilega hálfviti

0: sko.
1: Nei, nei. Finnst þér það á samfélags, tekur eftir því á samfélagsmiðlum að...
0: Já, mjög mikið. Og maður heldur kannski að þetta sé einhverjir feikagangar eða þess aftar.
1: Já.
0: Hvað maður inn á þetta, þetta er bara fullari fólk.
1: Já.
0: Það er bara, maður reyna að kenna börnunum sínum að tala ekki svona. En hérna, mér finnst þetta svona óþarfi.
1: Já, mikla tilfinningar í spilinu hjá mörgum.
0: Já, já, það er eðlilegt.
2: Finnst þér þetta að vera tvístrað þjóðinni?
0: Það finnst mér. Mm-hmm. Á bara síðast áðan, ofti mann sé ekki hitt lengi, var í kaffespjalli og við vennum bara að hola ósáttir, þannig sko, yfir þessu,
1: öndurum
0: meði, en það er alltaf í lagi að vera ósamála, við þurfum ekki að vera orljótt.
1: Nei, nei. Það er hárjétt, við þurfum að vanda okkur í þessar umræðu.
0: Passa sig.
1: Já,
0: áfram,
1: Lalli, takk fyrir.
0: Ja. Ok, takk.
1: Bless, bless.
2: Góðan dag, einhver þar.
3: Góðan dag.
2: Góðan
3: daginn.
2: Ég heiti Stína.
3: Hæ, Stína.
1: Við erum ekki í óskóluðum akkurat núna en,
2: Þeir eru velkoma að hringja síðar í það
1: Já, en næsta lína, góðan dag
4: Jú, sæljast okkar, Ólafur hérna
1: Sæll Ólafur, hvað syngur í þér?
4: Já, ég er alveg bara ljómandur hessi í þessu dásamdar veðri
1: Já
4: Já, já, herðu, ég hérna býði spenntur eins og öll í íslenska þjóðun varðandi á miðvikudaginn
1: Almyrkvin
4: Almyrkvin, já
1: Hvað er alltaf þú að vera og fylgjast með?
4: Sko, ég trúlega sko, það er ekki staðfest ennþá en ég verði sennilega bara gæti kannski verið bílinu en gæti verið að ég verði einhvers það er annars það líka, sko
1: Já,
2: já,
1: já, já En ertu spenntur?
4: Ég svona, já, ég skal hjáta það ég er dóldið horfinn og dóldið svona spenntur á þessu sko, ég er svona mikill eins mikill ágrómaður og ég um þetta sko
1: Já
4: Þannig mm-hmm. að ég býði bara spenntur, já
1: Þetta er stór atburður, það er
4: Já
1: En ertu búin að verðaður út sólmyrka gleraugu?
4: Nei, ég er einn af þeim sem hafa ekki útvegað meira þá Það er bara allt bara búið það ekki
1: Já, fréttirna segja það að þetta sé bara verða uppselt
2: Þetta verða uppselt
4: Já, maður þarf bara að fara í könnunarleðangur
1: Já, akkurat
4: En bara eigið þið góðan dagstókar
2: Sömmulegis, takk fyrir
1: þetta Sömmulegis, Óli, takk fyrir að hringja
4: Takk fyrir, já,
1: bless Og næsti hlustandi, góðan dag
5: Góðan og blessan daginn
2: Góðan og blessan
1: Hver er þar?
5: Sigfús heiti ég
1: Sigfús
5: Já, ég var svo spáð að taka smá og vera í neytendahorninu þetta síði
1: Já, það er alveg komið tíma að opna neytendahorninu hvað viltu tala
2: um? Það
5: hérna, hérna, var ágætis viðtal við forma vassæra og tala um hérna, nú til atninglífið og ég verði að taka saman höndum varðandi ábyrðað og verðbólgan farið ekki enda hærra og allt farið ekki hér í skrúfuna
1: Já
5: Ég er nú hringt áur, talaði við Kristofur og varandi þeirna ágæta vinnustar sem þú vinnur hjá
1: mm-hmm.
5: og ég gerum grein fyrir að þú útkomi svaka heitan gæja við hlena sem þetta er Valtýr og vantalega kostar hann og eitthvað, en það er vantalega ekki þessi 25% tækjum sem að án að fara að tryggja á enska boltarum, ennett skipti held ég fjórðaskipti síðan síðla ás 2024 og enga koma skýringar, þannig að ég ætla að búin að vekja aðtekla á því að bóti svona skemmtild efni þá, kannski endar þetta Bæti 25% nema valdi sér svona dýri í starfsmanna í launum við tala
2: Nei,
1: er það valdi minn?
2: Rólugur Alls ekki
5: Svo var að hitta lokum
1: já.
5: Ég var að koma erlendi frá og fór í fríefnina Við heldum allir aðlust upp við það og það er lítið af fríefnina sem svona eitt fríefn á svæði
1: mm-hmm.
5: Ég ger ákvæðan og gera mig glæðan dag og kaupa mér svona einu flösku góða áfengi til þegar áramótin En ég mátti borga 20% herra fyrir hann að því ég var að koma en hún kostar því að fara
1: Já, er stýring á því?
5: Nei, þetta er náttúrulega að því það er búið útísa þessu að íslenska fyrirtæki Ísafja sem er eigu okkar hefur útísa þessu til erlends fyrirtækis og teimi alltaf að gera þetta eftir í hug en þetta er mjög óeðlegt myndi ég halda en svona er bara ekki viðskipta sýttinu orðin í dag þannig að ég bara flettis upp áður í hindi og góð flaska Finlandi að vodka kosta 36% meira ef þú kemur eftir þú færið sko
1: Já, ég var í ferðast til útlanda á daginn og ég gerði smá skoðanakonun á þessu þegar ég fór út og þetta ávið allt saman hvort þessi áfengi tóbak selgeti eða snertifur
5: Það er óeðlega viðskita hættir en kannski bara er komið fyrir okkur og það má allt
1: Þetta er mjög skrítið sko Við þurfum að kalla þetta Ætli að séu herri gjöld á komumegin heldur en brottvara megin
2: Ég get ekki ímynda með það
5: Herri gjöld á fyrir farþegan
1: Nei, fyrir sko verslunina
5: Mér erum þá byrgir sem ég er búin að kynna þá snýst þetta að nú kaupa þeir, selja þeir alltaf sínu svæði þeir kaupa þetta bara sínu svæði heima frá sér í Evrópu það er svona fyrirtæki þannig að þú er bara heppin að svæði þannig að selja vöruna þeirna.
1: Já, hvoru tvekki er bara fríhafna svæði.
5: Já, þetta er eitt fríhafna svæði.
1: Herðu, við setjum þetta á aðra listan hérna.
5: Við kannum þetta og leina veitilega valdi líka leiðinni.
1: Já, herðu, takk fyrir að hringja. Og hér framöndan fréttir frá fréttastofunni og ýmislegt sem að býður hinum með fréttirnar.
6: Reykjavík síðdegis. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli. Spergilkál er græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll. Það er ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem er algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans. Spergilkál er geggjað á grillið, gufusoðið eða bakað. Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
7: Penninn Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Komdu og gerðu frábær kaup Penninn Húsgögn. Verðhrun hjá Hrafnildi. Utan kjörfundur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verður opinn frá klukkan 10-16 miðvikudaginn 12. ágúst næstkomandi. Erum í Hlíðasmára 1 í Kópavogi. Njótum sólmyrkvans.
8: Það er á kannski 4 kíló í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
9: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Nordsjö síloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
11: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
12: Ert þú að ferðast Suðurland? Komt í sund! Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
14: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
15: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
16: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
17: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
18: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
19: Klukkan 5, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Ungur karlmaður neitaði að greiða fargjald í strætisvagni á leið 6 klukkan 11 í morgun. Þegar vagnstjórinn vísa honum út úr vagninum, sló hann til vagnstjórans áður en hann fór út. Þetta segir Hjördís Sigurbjartsdóttir stöðvastjóri á lögreglustöðinni á Vínlandsleið en atvikið varði í umdæmi hennar á Ártúnshöfða. Hún segir að vagnstjórinn hafi tilkynnt lögreglu um árásina og að laganaverðir hafi tekið skýrslu af honum auk farþega vagnsins. Vagnstjórinn hafi þó ekki kært árásina og því sem málinu lokið af hálfu lögreglunar í það minnsta í bili. Þá segir hún að vagnstjórinn hafi ekki sæst. Fyrirverandi tælenskur þingmaður skaut embættismann til bana og hringdi síðan inn í beina útsendingu á YouTube til að segja stjórnanda þáttarins frá því sem hann gerði. Chalong Reureng, fyrirverandi þingmaður Nonthaburi í útjaðari Bangkok, sagði þáttastjórnandanum og stjórnmálaskýrandanum Anjali Perirak að hann hefði skotið Tongchai Yenprasert, fyrirverandi lögreglumann fyrir utan skrifstofu sína í útjaðari Bangkokborgar. Tongchai var skotin í hálsin og lést síðar á sjúkrahúsi. Bílstjóri hans var skotin í handlegg og hönd en er á lífi. Chalong var síðar handtekinn en fékk síðan að halda blaðamannafund á lögreglustöðinni þar sem hann reyndi að útskýra hvað hefði gerst á meðan hann reykti sígarettu. Lögreglan segist hafa orðið við þessari óvenjulegu beiðni svo að Chalong gæti beðið fjölskyldu fórnarlambsins afsökunar en þegar hann komst í púltið lýsti hann gjörðum sínum í smáatriðum í meir en 6 mínútur. Hann sagði fréttamönnum að Tong Chai hefði verið reiður út í sig en útskýrði ekki hvers vegna. Hann sagði einnig að hann hefði ekki ætlað að skjóta Tong Chai sem hann lýsti sem góðum vini. Hann hafi viljað tala við hann, en reiðst þegar Tong Chai vildi ekki verða við því. Chalong mundaði þá skammbyssu sína og þegar bílstjóri Tong Chai hugðist gera slíkt hið sama í varnaskinni, hleypti Chalong af og hæfði báða með fyrrnefndum afleiðingum. Sænska öryggislögreglan SÄPO segist hann var stöðva rússneska leyniþjónustu aðgerð sem miðaði að því að sverta orðspor Svíþjóðar. Rússneska leyniþjónustan hafi komið útsendara fyrir í erlendri sendinefnd í Svíþjóð. Öryggislögreglan sagði í yfirlýsingu að hún hefði safnað upplýsingum og gripið til aðgerða gegn þessari rússnesku leyniþjónustuaðgerð sem miðaði mitt að því að hafa áhrif á ákvarðanatöku Svía og að sverta orðstýr Svíþjóðar, Atlantshafsbandalagsins og Evrópusambandsins. Öryggislögreglan segir fulltrúa leyniþjónustunnar sem starfaði á erlendri sendiskrifstofu í Svíþjóð koma að málinu en tók ekki fram hvaða sendiskrifstofa það var. Fréttir verða næst sagðar klukkan 6 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
20: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
21: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: Komið sæl og ný, Reykjavík síðdegis heldur hér áfram á bylgjunni og það margt og mikið framundan hjá okkur í svokölluðum seinnihálfleik.
1: Já, það óvægt að segja það. Við ætlum hér á eftir að ræða við Ragnar Eðvarðsson, fornleifafræðing hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Vestfjörðum. Þeir voru að rannsaka þarna hafsbotnin við Sigluhjörð.
2: Já, og það kom nú ýmislegt upp úr, þeir höfðu ýmislegt upp úr krafsinu ef þannig maður komast. Einhver nýju skipsflök og fleira til.
1: Já, við ætlum að ræða við Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðing hjá Bliku.is og veðurvaktinni.
2: Já.
1: Hvernig lítur veðurspáin út fyrir sólmyrkvadaginn? Nú eru línufarnar að stýrast og spárnarotnar svona áreinanlegri. En hvar á landinu verður best að sjá hann?
2: Þetta er spennandi.
1: Mjög spennandi. Svo ætlum að ræða við Helgu Þórisdóttur, forstjóra persónuverndar. En það er pistill sem er inn á vísir.is Það sem fjallaður þessi nýju gleraugu frá Meta eða Facebook.
2: Já, þú ert í raunin alltaf í beinni.
1: Já, myndavilið þessum gleraugum.
2: Já, þetta er já.
1: Og þessar upplýsingar sem að nást á þessi gleraugu eru vantarlega verðmætt.
2: Já, og þetta er, erum við ekki komin aðeins að hættu mörgum þarna, hvað var það, persónu vernd, en við fáum betri svör við því.
1: En við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund á því að ræða við Helga Gunnlaugsson, prófessor í félags- og afbrotafræði Háskóla Íslands. Það eru þessi skelfilegu manndrápsmál sem að hefur verið að fjölga undanfarin ár, en við ætlum að reyna að leita skýringa við því hvað veldur.
2: Já, hvað er að gerast hjá okkur, Íslendingum?

0: Það hafa verið hrikalega fréttir af manndrápsmálum núna upp á síkastið.
1: Já, þetta og afbrota faraldri bara yfir höfuð, það er innbrota faraldur og það verið að brotast inn í bíla núna er maður að heyra það nýjasta og...
0: Já, en við ætlum að einbýta okkur aðeins að manndrápsmálunum og það er það nýjasta mál manndrápi á Kársnesi sem að almenningu veit ekkert mikið lögreglan heldur þetta að sér spilunum.
1: Já.
0: En þetta er annað manndrápsmáli núna á stuttum tíma.
1: Tveimur vikum eða ekki, eða svo.
0: Og það er spurning, er eitthvað að gerast í okkar samfélagi, einhverjar alvarlega breytingar? Helgi Gunnlaugsson, prófessor í félags- og afbrotafræði við Háskóla Íslands er á línu, kom til sæl.
2: Já, sælir félagar.
0: Já, margir spyrja sig, hvað er að gerast? Hefur orðið eitthvað viðsnúningur í okkar samfélagi?
2: Já, það er von að mennspíði, rýmlega svona hvert manndrapa það í sjálfum sér þeifir við okkur, við erum fámenn samfélag og svona sögulega síða það, þá hafa nú manndrapa verið fátíð á Íslandi og svona meðið fátíðar í vestur Evrópu og það má segja svona frá aldamótum og fram til kannski 2020, það vorum við þó með kannski þetta tvö manndrap á ári svona jafnaði sem er svona í lægri kanti í Vestur-Evrópu en það hefur svona orðið einhvers konar vendipunktu virðist vera svona 2020 og eftir 2020 þá höfum við séð aukningu og við getum séð þetta bara á því að svona frá 2020 og íla fram á þennan dag að þá erum við með kannski þetta fjögur manndrap á ári að jafnaði og þar stendur kannski árið 2024 út úr með alls 8 manndrápum það ár. Við vorum heldur færið sem 2025 og við erum búin að fá núna allavega 2-3 á þessu ári. Þannig að við höfum verið að sjá svona daldi nýja myndvarandi manndrápstíðni eftir 2020.
0: Hvað gerist þá, Helgi?
2: Já, sko, það er auðvitað góð spurning og ég hef í sjálfu sér velti kassið fyrir mér og reynt að meta reynlega hvað gerist þarna í kringu 2020 og það er svona fyrsta sem ég hef staldrað við er að þarna er COVID-faraldurinn að byrja og við erum kannski þeim faraldri kannski í 2 ári eða svo og það eru alls konar samgöngu takmarkanir og það sem ég kannski mest kannski staldra við það er spurningin svona kannski hugsanlega svona einhvers konar skert aðgengi af heilbrigðisþjónustu eða félagslegri þjónustu og ef við lítum til annarra landa að þá vitum við það rannsóknir sína að það hafði áhrif COVID-faraldurinn hafði áhrif á sérstaklega ofbeldi og í svona nánum samböndum og það sáum við nákvæmna aukningu þannig að það er einn þáttur sem ég hef svona mistu okkur stegja svona velt fyrir mér og reynda að meta með einhverjum hætti en það er samt kannski ekki hægt beinlega að segja þessi allt saman sjálf þessi COVID að kenna eða reykja allt beint eingöngu til þess, þetta gæti verið áhrif að þáttur. Það eru líka svona aðrar samfélagslega breytingar sem átti stað á Íslandi á síðustu árum og áratugum. Það er svona breytt samfélagsmynd, við erum þetta með mjög mikla fólksfjölgun, svona innviðir hafa kannski ekki alveg mætt í að fullu. Þannig að það er svona ýmislega sem við erum að skoða, það er þetta svona félagslega og efnagslega stöðu fólks og svona hvað það er í gangi. En svona það sem ég kannski myndi verið að nefna líka í þessu samingi, við höfum við ágjara þessari aukningu sem við sjáum eftir 2020 sem sjálfsagt er að skoða vel, en það er varðandi svona kannski svona eðli þessara manndrápa. Þessi spurningin það hvort að það hafa átt í stað einhverjar reygin breytingar. Og
0: eins og hverja?
2: Já, en sko það er kannski svona spurning sem ég hef verið að reyna að greina og ég sé í sjálfu sér ekki kannski mikla reygin breytingar hvað snertir svona eðli þessara manndrápa. Þetta er yðurlega mestmægnis karlar að drepa aðra karla. Það er 80-90% karlar sem er að drepa aðra karla, kannski 70-75% karlar sem eru þólendur. Var þetta svona verknar aðferð hefum ekki séð mikla breytingar heldur, þetta er fyrst og fremst svona ekkuvopn eða svona handalögmál eða eitthvað slíksko kyrkingar en skotofnur þá tíðari, þannig að við sjáum ekki kannski reygin breytingar að þetta snertir og vegna þess að það sem er kannski oft veltir í fyrir sig sko, að Íslands samfélag sé að breytast að þýlítunum til að ja, skipuleg brotast það sem eru aukast með mikið og við höfum reyndar eða skoðum þetta það eru ákveðin mandrásmál sem ákveð upp sem hægt að reyka til einhvers konar skipulegar brotast það sem er rauðakerismál eru þetta kannski frægasta en kannski hugsanlega líka guðunismáli í fyrra að það sem að sé einhvers konar skipuleg brot bakvið að eitthvað slík sko en samt í það heila tekið að þá er þetta ennþá mandráf sem er þessi staf á milli aðila sem svona tengjast með einhverjum hætti, það er að segja að það eru kannski náin sambönd eða vinnufélagar eða félagar einhvers konar uppgjör eða eitthvað slík sko sem einkennir sem sagt þessi mandráf þannig að við erum ekki svo reginbreytingar þar ef við værum til dæmis sem eitt dæmi með það varandi sem skipuleg brotast það sem eða eitthvað svona tengingar það sem eru aðila tengjast náið er að ef þessi brot upplýsast ekki sko það er oft á tíðum svona einkennandi fyrir samfélag kannski þessi skipuleg brotast það sem er ríkjandi að mandrásmál upplýsist ekki
0: og er mörg slík hér á landi Helgi?
2: Eru hvað sér?
0: Óupplýst, mörg slík mál.
2: Nei, þau eru nefnilega ekki mörg hjá okkur. Þessi mál hjá okkur, þau upplýsast yfir litt alltaf og það er bara einstaka mál sem hafa ekki upplýst bara að sögulega sé. En það er hins vegar sko að eiga skipuleg brotastarfsemi hefur náða festa rætur í samfélaginu að þá er oft sko, mál óupplýst. Það er að segja að það tekst ekki að finna gerandann eða hverju valdur að mandrápunum vegna þess að þetta oft saman tíðum þá bara atunum morðingar á bakvið eða tengist ykkur og það sem þeir er þannig og garði gert að það er lögreglu tekst ekki að finna raunverulega morðingar. En við höfum ekki mikið af málum að þessu tagi hér hjá okkur sko. Þannig að þessi mál eru oft á tíðum þess að tengjast aðilum sem eru í einhverjum tengslum, þar að segja annað eitthvað fjölskyldtengsl, vinatengsl, kunningatengsl, atunu, þess að starfsfélagar, eitthvað slík. Og oft er þetta þannig að það koma áfengi og vímöfnum við sögu og þetta er oft á tíðum svona einhvers konar, já, þetta er einhvers konar uppgjör sem mál og þetta er oft mál sem kannski leysast sem betur fer tiltölulega fljótt, kannski eftir einhverja dag, jafnvel var stundum strax en eftir nokkra daga, eftir rannsók lögreglu, sko, þannig að þetta hefur í sjálfur ekki breysta með neinum reygin hætti sem þetta á allra síðust árum, þar að segja að eðlið þessar mandrápa, þar að segja varandi tengslin og hvað sem og hérna varandi svona áfengi og vímefni eða eitthvað slík, sko, að þetta er áframtaldi einkennandi fyrir mandróp á Íslandi en við höfum ekki síðan þessi mandróp síðan í auknu mæli að tengja sem sagt eitthvað skonar skiplur brotastar sem er það sem engin tengslir á milli aðila.
0: Já, aðeins tengt þessu margir hvert undan slælegri upplýsingagjöf lögreglu. Er lögreglan á Íslandi styrum svo eitthvað úr þegar það kemur að upplýsingagjöf til almennings, þegar það kemur að svona alvarlegum brotum?
2: Og í fljótu bræða þá finnst mann að það stundum þannig að lögregla kannski halda sér spilunum kannski meira en kannski við sjáum sem starf annars staðar erlendis að það sem lögregla kannski með blaðmannafundi eða eitthvað svona yfirlýsingar sem ég svona fljótu bræða virðist vera þannig að lögregla sækja frá sér fleiri upplýsingar en lögregla hjá okkur gefi frá sér strax eftir athafið eða brotið. Mm-hmm. Ég held hér sko að lögreglan sko vill frekar svona segja strax minna en meira, vill ekki gefa frá sér of miklar upplýsingar, sérstaklega þegar menn eru bara að í upphafi rannsóknar og reyna að fá yfirsýn yfir það og hverju tengjast og fleira. Ná yfir máli sko svona allra fyrst en síðan þegar er komin eitthvað sko að mynda á þetta og allir angar málsins eru okkur neginn skýrði fyrir lögregla þá hefur ekki svo sem fundist vanta upp á það að lögregla gefi frá sér slíkar upplýsingar en það er alveg rétt að lögreglan er svona frekar varfari í því að gefa upplýsingar svona strax í kjölfar atburða og vegna þess að Við erum þetta líka svo sem í fámennu samfélagi og það þarf allir aðilar fyrir að fá vitneski um það sem tengjast viðkomandi en líka bara varandi þessa rannsóknarhagsmuna að spilla heim ekki sko þannig að lögreglan hefur eitthvað neginn að myndast kannski þessi menning hér sko að þetta þessi vinnu aðferð að gefa kannski aðeins minna af upplýsingum en meira strax í tölfar aðbyrða sko.
0: Já. En þú segir að ef að skipulög glæpastarfsemi nær að stjóta á rótum að þá verður, og það segir sagan annars staðar að þá verður erfið að upplýsa svona
2: mandrafsmál. Já, þá er það svona eitt svona einkenni samfélag með kannski skipulög brotastarfsemi þar svona er að festa rættur, ég er einmitt óupplýst mandrafsmál. Og svona óupplýst mjög alvarlega kannski líkamsárásamál og önnur slík vegna þess að það er ofta tíðum eru bara sem sagt er svona bara professional glæpahópar bak við þetta sem framkvæma þetta með ásetningu og fyrirfram skipulagi sem gera það verkum oft erfitt er að greina hvað þarna er á ferðinni sko. Og það er bara allt í bara þá er þetta eins og óupplýst mannskvörf eða eitthvað slík sko eða bara einhver sem finnst látin og það er ekki hægt að rekja í eitt eða neitt og við höfðum svona dæmi hér á Íslandi sem er rauðagerðsmáli og það munaði sjálfsir ekki miklu að lögreglan hefði mistað því máli sko. En það var bara að lögreglan tókst að beita með varkunskonar tækni samskipta upplýsingum og öðru slíku til þess að upplýsa það mál en það munaði sjálfsir kannski ekki mjög miklu sko, að það mál hefði bara runnið út í sandin og ekki frægt að sanna raunlega hverju voru á bakviða. En þannig það er svona eitt mál svona sem kemur stila strax í huga hjá mér svona sem talið svona gott en svona skólabókudæmi svona mandrap, það sem svona skipuleg brotastarfsemi sem er bakviða en sem betur fer tókst að upplýsa með tækniaðst og tæknivinn lögreglu.
0: Já. Helgi Gunnlaugsson, prófessor í félags- og afbrotafræði við Háskóla Íslands. Þetta er athyglisvert. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir sömuleiðis.
3: Hvað er allt í kringum þig?
4: Reykjavík síðdegis á

0: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
1: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.

0: sjáumst í fróðu diskóþvotti. Löður.
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: Betra bak, heilsurum í sérflokki.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
2: Körfubílaleiga. Glersýn.
3: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
4: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er krydd

0: ferðatöskum í A4-um. Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílalaust og bílalaust.is.
1: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Þær eru heldur betur misvísandi veðurspárnar fyrir miðvikudaginn.
1: Já.
0: Sólmyrkvadaginn sjálfan.
1: Já, þetta er hérna, ég horfði nú á veðurfréttinni gærkvöldi.
0: Já.
1: Sjómanpinu og það var nú ekki spá svona alveg heiðskipt í dag hér á hérna, höfuborgarsvæðinu en það er búið að vera það en svo aðeins fara það svona skýja svona. Þannig að ég fór nú svona veltað fyrir mér, Kristof, hvort að sé einhver möguleiki að þetta breytist
0: að spárnar gangi ekki eftir.
1: Já, gangi ekki eftir.
0: Það er stór spurt. Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur hjá veðurvaktinu og blika.is er á línunni, kom til sæl.
2: Sælu verið þið.
0: Já, ert þú með eitthvað skýrari mynd? Hvernig mun viðra á landsmenn á sólmyrkvadaginn, miðvikudaginn?
2: Já, skýra myndin er stóra myndin. Stóra myndin er nokkuð klár, sko, og það er munum hérna einhver skil eða úrkomusvæði ganga hér yfir landið frá suðri til norðurs framan að miðvikudeginum. Og svo verður lágþrýstisvæði hérna fyrir sunnanlandið eftir það. Og vindáttin, sko, hún snýst frá því að vera suðaustan og austan og yfir það að vera norðaustan átt.
1: Já.
2: Og hérna, óvissan kannski er ekki þessi skil eða þessa lægð, heldur meira það, sko, hvað verður að raka í loftinu og hvað verður að skýjum og eftir þessum skýlum.
1: Já.
2: Og hvar er þá líklegast að hann náði þetta að rífa af sér? Sko, málega það að svona að spá í skýjahöfluna, það er nú sennilega erfiðustu spátnar af þeim öllum, sko, við erum kannski að spá eldingum með einhverju slíku. Og maður horfir dálítið til þess og það svona vekur manni smá bjartsýni og maður þekkir það bara reynslunni að á Vesturlandi þegar að vindur snýr sig til norðustanáttar þá lyfta skýin dálítið og brotna upp.
0: Já.
2: Það er burt sér frá því hvað skýjahölu spátnar sjálfar er að sína, maður veit þetta. Og sólin veður í skýjum, sko. Og núna er líklegast að rof verði á Vesturlandi bara við Breiðafjörðin og Snæfellsnes við Breiðafjörðin og sunnanverðan Vestfjörðum og hérna í þessari norðustanátt og það er því við það ekki, sko, það er ólíklegt að það verið létt skýjað. En veðri gæti orðið eða skýin gæti orðið talsveit tverri og hærri en spátnar er að sína. Það byggir maður bara á reynslu.
0: Á Vesturlandi sérstaklega?
2: Já, sérstaklega á Vesturlandi, þessu svæði sem ég nefndi þarna áðan. En síðan finnst mér eins og hafði svona heldur verið að sýrta í álinn fyrir Suðvesturland, sérstaklega Suðurland. Og það komið sérst raki af Atlantshafinu hér upp á Suðurlandi. En að samaskapi þá þekki maður það vel að í svona austanátt hérna á höfuðborgarsvæðinu að þá rífa bláfjöllun hengill dálítið skýin af sér. Liftir þeim, þannig að það er ofta rof hér, einhvort að rofið verði nægilegt til þess að það sjáist í bláan himin eða ekki, það er alveg óvíst. Og verður það í raun og veru að miklu leiti alveg fram að þessari stund fram að miðvikudags morgunni eftir hádegi á miðvikudaginn. En það verður allavega að sko að þessu versta sem gerist er það í þessum sólmyrkva og við viljum alls ekki fá að það er svona regnþykkni, svona þungbúð veður og grátt það sem að við sjáum alls ekki sólinni í gegn, sko.
1: Eru líkur á því?
2: Sko, það er svoleiðis, þannig veðri er spá til að mynda á öllu Suðurlandi, setnipartinn á miðvikudaginn. Og sérstaklega þá er ég að tala Suðurland hérna, austan Hellisheiðar og alveg austur á Hornafjörð.
0: Hversu nákvæmar eru þessar spár eða áreiðanlegar?
2: Sko, þessi smáatriði er ekkit sérstaklega áraðanleg, síðar nefna, en þessi, hvað er ekki nákvæmlega, hvað er að gerast, hver er vindáttin og hver er staða veðurkerfa, það er orðið nokkuð ljóst. Og eins er líka ekki alveg nákvæmt ennþá að því ég tala úrkomu bakka og skýl, hvenær þetta fer yfir, en það er svona, mjög margt sem bendir til þess að þetta verði farið hjá, bara fljótlegum hátíð og ég fylg fyrr. Þessi aðalskilin, en svo ber hérna lægðin með sér og lægða mýðan einhvern meiri skýt sérstaklega yfir Suðurland, alveg ekki orðbræðið.
0: Já, ekkert mál.
2: Maður kallar þessum skýt svona þegar er þeir þykki rigningabakkar.
0: Já, við tölum skýtaveður, það er alveg rétt.
2: Já, emitt.
0: En hvað með vest fyrðina? Er það...
2: Sko, þetta er þannig í norðustanóttinu, þá er hlaða til sín skýjunum en það er áveður, það er að segja það eru strandirnar og fjöllin á ströndunum og þar verður þungbúið, síðan verður rof þegar út komin kannski yfir í djúp og allavega á söðurfjörðunum og á strandleikinu sem sagt vestan Reykhóla og þar vestur úr og það byggir maður bara á reynslu sko þetta sína skýjahulvusbátnar einhver ský og aðalega háský ekki láský, láský eru vest í þessu og þannig að það er ágætast líkur til þess að maður sjáu sólina minnst okkur stið annað veifið hún var aðeins hún í skýjum eða að glitt í henni gegnum háskýjabreiðum ekki bara glittur, hún er bara vel sýnilega gegnum háskýjabreiðuna
1: þannig að sko ég sá einhvers þar, ég veit ég hvort að ég hef mér missýnst eða það spáði hérna hvað 8,8 millimetra rigningu
2: yfir sólarhringin
1: já, yfir daginn
2: hún er að mesta morgninum
1: já, hún er mesta morgninum
2: já, og það okkur var ekki dumhugan að þeirra verður á miðvikudagsmorgunum og mér nákvæmlega samkvæmdi það verður sko.
0: Já, það er setni parturinn
2: það er bara akkvart þetta augnablik meðan aðeins stendur en hérna síðan er það auðvitað í þessu að svo fremi eins og segja það veri ekki mjög þungbúið að þá finna menn allstað fyrir þessum áhrifum sko, finna fyrir því að slokna á sólinni
0: þá
2: sjáust lítið til hennar en sko það getur meira sig að vel verið svona bara gefa okkur það að sumstaði verði bara breyða af hærri skýjum og við sjáum sólinni gegn svona bliku skýjum og það er ekki tilkomið minna og heldur hann að sjá sólina á heiðum heimni þó maður hefði þetta viljað hafa dag eins og þennan sko en vegna þess að þá er byrtan ekki jafn skær en þú sérð myrk og hann eða sér tunglið ganga fyrir sólina mjög greinilega sko
0: En þú talar áðan að Bláfjöllin gætu spilað einhverja rullu þarna og gæti rofa til þar er það algengt?
2: Já, það er bara mjög algengt við þessi skilyrði að það er rof á höfuðborgarsvæðinu hérna innanverðan Faxaflóa, ekki víst að það verði á Suðurnesjum, en það er hérna innanverðan Faxaflóa upp í Hvalfjörð og þá er það þannig og sérstaklega verður líka að hafa í huga. Við erum ekki að horfa í áttina fjöllun, það sem skýjaverðaldur eru að horfa út á Faxaflóa og þá eru enn meiri líkur á því að það verði þokkalegt rof í þá áttina, við sjáum sólina kannski annað veifið. En ef við erum óheppin, þá sjáum við ekkert til hennar þessa tær stundir sem hérna, þetta varir. En við gætum líka orðið miklu heppmari og það myndist bara gatt.
0: Þannig að það er bara að krossa fingur.
2: Já, það er bara ekki þetta að segja til það, sko.
0: Nei.
2: En sko, ég er alveg sæmilega bjartsýn með þetta, sko. Þetta verður ekkert alveg vonulust og það er nú oft þannig að það er nú meira gloppur og hérna, heyr ekki bletti í þessu við þessar aðstæðar enn skýjaspotnar segja til hún.
1: Já,
2: það er bara þannig.
1: Þetta voru jákvæð svona lokaorð hjá þér.
2: ég er að reyna að vera raunsær og ég lít líka á sko kerfislæga galla í þessum veðurspám sem maður er bara búin að læra inn á það að horfa að rýnu sér augun í gegnum árin.
0: Já. En það er bara vonaða besta.
1: Við gerum það alltaf. Ég hef trú á þessu loka setningunni þínum þarna.
2: Já, gott.
0: Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur hjá Veðurvaktinni og Blika.is. Kæra, þakki fyrir þetta.
1: Takk.
2: Já, mjög var ánægð. Bless.
3: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Felix Tomatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
5: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
6: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
8: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Bylgjan, hjört og brosandi.

0: Það er alltaf eitthvað spennandi þegar það kemur að fornleifa fræði.
1: Já, það er svona, þú kemst svona í sérstætt svona, hvað segir maður, svona slettinu feeling eins og krakkandi segja. Eða ég feri svona eins og ég sé að horfa Indiana Jones eða eitthvað slíkt, að þú ert að horfa eitthvað svona,
0: já,
1: eitthvað sem að þið dreymur en þú sér það aldrei.
0: Já, komist í snertingu við fortíðina.
1: Já, það Ragnar, er æðislegt.
0: Það er fréttin á vísi.is, það sem að Ragnar Eðvardsson, fornleifafræðingur og rannsóknardósent hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Vestfjörðum er til svara, en það var verið að kanna hafsbotnin við Siglufjörð.
1: Já, mjög athyglisvert mál. Heill og sæll.
2: Já, sæll.
0: Já, hvað funduði í þessum rannsóknarleiðangri ykkar? Eru þið kannski ennþá að rannsaka?
2: Nei, sko, ekki, við erum búið með sigla fyrir bíli, við ætlum að, svo höldum við áfram, við tókum helmingin af hún, og svo tökum við helmingin setna. Sko, þetta er náttúrulega líðara stærra rannsóknarverkefni sem ég hef með, það er að svona, kanna fornminjar í kringum, eða á grunnsæði í kringum landið, og reyna að fá svona hugmyndunum hvernig varðveisla á neðans á minnjum og sem sjöldið þeirra líka, þannig hefur aldrei verið unnið neitt í því að áttarinn áttar svo eitthvað mikið að minni meira neðansjáar.
0: Nei, er þetta í fyrsta sinn sem að svona, augum er beint að því?
2: Já, ég er búin að vera, já, þetta er, ég vil segja, þetta er svona, fyrir utan það sem að gert í flati á sínum tíma og þá er þetta svona fyrsta sinn sem við verðum að líta á þetta svona heildstætt.
0: Já.
2: Svona taka svo stærri svæði og fara á fleiri staði.
1: Nýju skipsflokk og svo hérna ummerki snjóflóði sem fjall á svæðinu 1919, þetta er þið ekki eitthvað sem að, já, þið kannski byggust ekki við?
2: Jú, það var náttúrulega, þetta er allt sérst að dýheimildum, en það sem við byggust ekki við væri að þetta væri svona augljóst.
1: Já.
2: Að sérst að það er náttúrulega varveitis með betur í sjónu, það er enginn að vissenst í kringum þetta er líka náttúrulega bara á botninum og það er bara nátt yfirleitt er það bara náttúrulega sem eigða þessu smátt og sem skipslöki sjást á loftmyndum sko,
0: já, já. En hvaða skipslöki eru þetta? Er þið með söguna bak við þau?
2: Já, sum þeirra erum við með söguna, sko, það er náttúrulega má ekki glemma því að Siglufjörður er alveg gríðarlega sögu, staklega á 2000, þannig að það var þetta eitt stærsta þorp landsins og það náttúrulega var alveg gríðarlega reynaður og skip og koma og fara alveg stöðugt. Og það eitt skipi til dæmis er gamalt danskt herskip sem hérna, hvað hérna?
1: Já, já.
2: Það var hérna... Já, það verður ekki að þetta og það til dæmis var nota sem tunnu geimsla fyrir síldatunnar og svo var þetta bara sögt. Við sáum ekki bara skipslug, en það sáum við líka til dæmis stóra hrauk af ballaststeinum út um allt. Það sem skip hafði komið silt inn með sem tómir, bara í ballast eins og var sagt og losuðu sig steinana og tóku svo tunnundur um borð. Þeim var bara hent í sjóin og þetta liggur út um allt. Síðan þá við leifar af bryggjum, við sáum líka leifar af að það var ýmsi gripir sem við sáum á botninum og þannig að þetta er alveg saga sig það liggur líka í sjónum.
0: En er eitthvað verðmæti í þessum mönnum?
2: Auðvitað er verðmæti, það er menningileg verðmæti, vissi það
0: samt. Já, semst. Akkurat.
2: En svo náttúrulega erum við bara náttúrulega voru aðalega kortleggja, nota sérst sónara, við köfum ekki mikið, við köfum á nokkrum stöðum en ekki mikið. En markmið var náttúrulega að fá hugmynd sem fjölda minja í firðinu og náttúrulega strax kom nýju skipslög plus minjanar í kynningu snjóflóða 1919. Svo það er alveg að sér hvernig sko, skriðan hefur ítt grjóti og byggingarefni úr og versmiðinu var langt út í sjó.
0: Já.
1: Síldaverst meðan fór í fjörði?
2: Já, hún fór bara út í fjörði.
1: Já. Og, hvert farið þið næst?
2: Sko, það er verkefni í gangi líka sem gengur út að samlega þessu, sem gengur út að kortleggja búsvæði, þá búsvæði

0: fiskans og fiskstegjans ufsa og þorsks á grunnsæði sem sagt og það er planið er að í kjölfarið að fara sem sagt bara eiginlega hringin í kringu landið þér og nöður og þá í leiðinni er undið í fornlegunum samhliða hinn að kortleggja með sónar og fara hann líka niður með neða sjá að dróna og kanna sem sagt svæðið ef ykkur kemur í ljós. Já.
1: Hvaða svæði er nú mest spennandi svona þegar þú hugsar hringin í kringu landið?
0: Það er náttúrulega allir gamlega verslunastæðir og í raun að veru allir sko líka byggða kjarnar sem hafa einhverja sjáatengingu. Ég gerði þetta saman við Reykjavík á Söndunum mm-hmm. og þar eru ellefu skipflug staðfest á sem sagt bara þarna liggja út í Söndunum og þau eru mörg mjög greinlega og bara mjög vel mjög varðveitt.
1: Mm-hmm. En svona þetta verkefni þarna við Siglufjörð, hvað er svona það merkilegasta sem að þið komist að?
0: Ja, það er náttúrulega, þú veist, í fyrstu fræstaðu náttúrulega er það merkilegast að svona í þessari forvinnu er bara í raun að vera að sjá hvernig sem sagt þú getur séð til dæmis, við getum sagt hvernig saga Siglufjörðar er í sjónum og þú veist, þú sér ekki mikið á landi lengur utan safnið og annars svona, leiðu kemur þið sjón og sér við leiðarnar á bryggjanum og hinn og þessu, þannig að það er alveg sem sagt, og ég myndi segja að það verið merkilegast enn sem kom með, svo náttúrulega getur gerst að það er mjög fleiri skip, heimildri skipslög í Siglufjörði heldur bara þessi sem við fundum þannig að það getur komið eitthvað meira ljós þegar við heldur að áfram með verkefni.
1: Já, hver er aldurinn á þessum skipsflögum? Er hægt að sjá það?
0: Já, það náttúrulega er hægt að taka sín úr þeim eftir dríaskip og aldurskrinæðu, en heimildir, það hér Tordin skjöldskipið, þetta danska herskip, það er smíðað á 19. öld og Já. Síðan hérna, og síðan er sögt hann í kringu 1930. Svo er annað skip þarna sem er mjög græfið í set og það er röglega mjög vel varðvitt, það er mjög stannandi að rannsaka það nánar. Mm-hmm. Hér Latibrú, það er íslenskt hákarlaskip.
2: Já,
0: þannig að það er öruglega mjög vel varðveitt og er líkur til tölvega grunn, þannig að það er ekki erfitt að grafa það fram.
2: Heldur þau að finna gullskipi á leiðinni?
0: Já, maður veit aldrei, það er náttúrulega á 17. öld var mikið að sjóra þengi mikið kringar landið sem eldist við fólk, þannig að hver veit en að þetta hafi verið með auka gull og
2: hér.
1: En hefur þú eitthvað velt fyrir þér gullskipin á Stíðarásandi?
0: Já, ég hef með það eins og allir sem hafa áhuga á skipslugum og er náttúrulega veldið fyrir mig. Ég sjálfur tel að víst við all að það sé ekki mikið eftiræði með það sem sérst í heimildum. Það liggur í fjörunni mjög lengi og þannig að Íslandvíkan alltaf nýtt og allt timbur sem þau gátu nýtt.
1: En gósið?
0: Já, það er líka heimildur fyrir því að það var flutt til Æsastað og þaðan út.
1: Já.
0: Það er sem sagt það voru kannski mögulega skilin kópar eftir sem að fluttir í sem ballast en það var ekki gullum borðið í skipinu, það voru eðalsteinar og Já. Síðan voru krydd og svona þannig að eins og sagt er að sveitin og manga af kryddi var gára eftir.
1: Já, já. En er þið vel tækjum búnir við þessa rannsóknarvinnu neðansjávar?
0: Já, við erum með, sko, bæði erum við með, sem sagt, hérna, sætkan sónar sem er dregin eftir bát og síðan erum við að núna í haustfá við sjálfstýrðakabata mm-hmm. sem þú bara sem plottar inn hvað er ég að gera og þá farið þetta stað. Síðan erum við líka með neðansjámyndavílar og neðansjóðbróna, fjárstýrðum og við erum með allan búna þess að stundar hans og mér á neðansjóðar.
1: Og ert þú svo bara í kafarabúning?
0: Já, ég hoppa náttúrulega bara út í að það kemur eitthvað spennandi.
2: Já, tilbúin.
0: Já, alltaf tilbúin.
2: Já, þetta er stórmerkilegt hjá okkur.
0: Já, en það var alveg að taka á hann siglu fyrir örneflega að því hann er ekki djúpur. Já, og ég var hann að mann alveg einst að tækja fyrir því að nálgast svona heilan fjörð af svona heildstætt.
2: Já, er eitthvað möguleiki þá að þið þurfið að sleppa einhverju fyrir því út af því að hann er of djúpur eða?
0: Ekki eftir við fáum hérna, þannig að nýja kapot sem að hann getur farin að 300 metra, hann er
1: tóllir fyrir hann yfir. Að lesa sögun af hafsbotni, það er mjög gott.
0: Já, það er nefnilega alveg magnað, svo má ekki gleyma því að Íslendingar vorum alltaf, það var eina leiðin til að koma til landsins og frá landinu var alveg fram til 1940 var yfir hafið, þannig að það liggur náttúrulega, Vestlunarsagan, það liggur náttúrulega líka bara saga annar þjóða líka eins og breyta með öll sín skipi gegnum aldirnar á Íslandsmiðum.
1: En var það veðrið sem að grandaði þessum skipum eða eitthvað annað?
0: Já, það var eitt sem kviknaði í og brann og tórninskjöld var sögt af því. Svo ég ekki með það það nýjunda skipi sem ég sem við hérna eigum eftir að skoða nánlega því að það ekki heimildir það. Þannig að það gæti verið og svo náttúrulega grunar með þegar við förum norður í firðinu þegar nálgum siglunis og annað og það sé fleiri því það eru heimildir fyrir talsvægt mörgum skipskoðum í minni fjarðarins.
1: Já, þetta er magnað og spennandi. Og gangi ykkur vel með þetta verkefni, Ragnar Já. Edvardsson, fornleifafræðingur hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Vestfjörðum. Takk fyrir spjallið.
0: Já, takk sem leiðis. Reykjavík síðdegis. Þetta er
3: Bylgjan. Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
4: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Ice Guys í seinasta sinn laugardagshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Sima.
11: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Klukkan 6. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Billy Long afhenti trúnaðabréf sitt Höllu Tómasdóttur forseta Íslands á Bessastöðum í dag og hefur þar með formlega hafi starf sitt sem sendiherra Bandaríkjana á Íslandi. Bandaríska sendir aðgreini frá þessu á samfélagsmiðlum og deilir myndum af athöfninni. Haft er eftir Long að Ísland og Bandaríkin eigi sér langa sögu samstarfs sem ná yfir allt frá öryggis- og varnamálum til viðskipta, lista, bókmennta og landkönnunar. Hann kveðst hlakka til að vinna með íslensku þjóðinni og að því að dýfka samstarfið og styrkja böndin milli þjóðana tvekja. Long var til umfjöllunar í vetur vegna ummæla hans að hann hygðist gera Ísland að 50. Og öðru ríki í Bandaríkjana og sjálfur taka við stól ríkistjóra. Orð hans féllu heldur betur í grýttan jarðveg hérlendis og stóð til að mynda Jón Axel Ólafsson fjölmiðlamaður með meirum fyrir undirskriftalista þar sem utanríkisráðherra var kvött til að hafa hafna Long sem sendiherra. Long baðist síðan afsökunur á ummælunum og ítrekkaði að hann hefði aðeins verið að grínast. Hann vonaðist til að Íslendingar gefunum hann að tækifæri. Lögreglan á Suðurlandi reynir nú að hafa upp á breskum hjónum sem skildu 5 ára son sinn eftir í bíl á bílastæði við Eldgjá í Skaftártunguafrétti á laugardaginn. Lögreglu baðst tilkynningu málið í gær og reynir nú að rekja ferðir fólksins. Greint var frá því í gær í Facebook-færslu að erlendir ferðamenn hefðu skilið 5 ára dreng eftir í bíl er þau gengu að ófærifossi sem fellur ofan í Eldgjá. Íris Edda Himinsdóttir aðalvarðstjóri hjá lögreglun á Suðurlandi segir grunleika á að ferðamennirnir séu enn á landinu og lögregla reynir að rekja ferði fólksins en hefur enn ekki tekist að hafa upp á því. Þá snúum við okkur á kvöldfréttunum, Bjarki Sigurðsson fréttamaður er komin í hljóðverð. Bjarki, hvað er helst í fréttum í kvöld?
14: Í kvöldfréttum allir var að fjalla mannslátið í Kópavogi í gær. Tveir voru í dag úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna málsins og verður rætt við verjanda annars þeirra. Annar mannana sem voru handteknir Íslendingur og hinn erlendur ríkisborgari líkt og hinn látni. Svo heyrum við frá formanni Sjálfstæðisflokksins sem gagnrýninn á forsætisráðherra vegna hlustunar fundaraðar land allt. Mjög áhugavert. Við ræðum við formann hinsegin daga hátíðina sem náði hápunkti helgina með gleðigöngunni. Agnar Már verður í beinni með henni í miðbæ Reykjavíkur og gerir vikuna upp. Svo verður við sjálfsögðu með sólmyrkvann, hann verður fyrirferða mikill í tímanum. Það eru tveir dagar í þennan sögulega atburð og við heyrum frá Stjörnu Sævari. Freyja Þórisdóttir fréttamaður ræddi við hann svona algengar spurningar sem fólk með í aðdragandanum og hann gerði sitt besta við að svara þeim. Hreiðar Hermannsson, eigandi Strakta hótela, kemst hvorki lönd né strönd með áform sínum 10 milljarða króna hótelbyggingu í landi Orrustustaða austan Kirkjubæjarklausturs, þar sem Vegagerðin neitar að leggja veg til hans vegna andstöðu eiganda nágrannajarðar. Kristján Már Unnarsson ræddi við hann. Í íþróttafréttum þá fjöllum við félagsskipti Hrannar Snæs Magnússonar sem stoppaði stutt við í Noregi og mætti til Víkinga í bestu deildinni. Þá var pílukastarinn Alexander Veigar Þorvaldsson að skrifa undir sinn fyrsta samning við stórfyrirtæki. Það mjög áhugavert. Svo í Íslandi í dag þá hittir Hödd Vilhjálmsdóttir hjónin Írisi og Ævar en yngri sonur þeirra greindist með eitilfrumu krabbamein í fyrra. Eldri sonurinn með einhverfu rófsröskun og finnst þeim erfitt að geta ekki tekið sársauka barna sína í burtu.
15: Spennandi. Þetta og fleira í stútfullum kvöldfréttabaka sínar klukkan 6:30.
16: Reykjavík síðdegis.
1: Við þakkum fréttastofunni fyrir þetta en framöndan hér í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga 7.
2: Við ætlum að heyri í Helgu Þóris, dóttur, forstjóra persónuverndar rétt fólks að taka myndir á almannafæri.
1: Já, í hvaða sporum erum við? Nú eru svona fleiri og fleiri tæki búin myndavélum og núna síðast gleraugu frá Meta.
2: Já.
1: Sem að bjóðu upp á það möguleika að vera með jafnvel umhverfið í beinni útsendingu.
2: Já.
1: En hvernig kemur persónuverndarlöggjöfin inn í

0: Við rákumst á pistil inn á vísi.is það sem er svona hugveikja einkalíf, persónuvend
1: Já, já.
0: En það er pistil sem að ber fyrir sögnuna endalok einkalífsins hið alsjáandi auga og það er Finnur Ágúst Ingimundarsson sem að skrifa þennan pistil og hann er að tala teknirisa Meta sem móður fyrirtæki Facebook, Instagram og fleiri miðla hefur sett á markað snjallgleru
1: Já
0: En þau eru búin mynda, vel og gervigrind En hann er að velta því fyrir sér sko þegar að við beinum ekki myndavélina á okkur sjálfum heldur eru aðrir sem eru jafnvel með manni í beinni útsendingu.
1: Já.
0: Hvernig svona passa þetta við persónuverndarlöggjöfuna?
1: Já, þetta er orðið þessi persónuverndarlöggjöfu náttúrulega já, hefur svona orðið ríkari eftir sem árunni hefur liðið fyrir nokkrum sem bara áratug síðan að þá var miklu meir svona frelsi og minna svona pelt í þessu
0: Já, en í dag. Akkurat en við erum svona berstjaldari núna fyrir
1: Já, við erum berstjaldari í dag, heldur betur
0: Helga Þórisdóttir fórstjóri persónuverndar á línunni, kom til sæl
2: Komið sælir
0: Upplýsingar eru gulls í gildi og þannig náttúrulega verið að safna heilmiklum upplýsingum með tækjum að borða þessi gleru
2: Já, þetta náttúrulega Það sko eins og við nefnið það hafa orðið alveg gríðarlega breytingar á skömmum tíma og ég meina gögn eru gull og þau eru sérstaklega gull í höndum þeirra sem kunna fara með þau og nýta þessar upplýsingar mm-hmm. og ég meina tæknin hefur náttúrulega leitt margt gott að sér og þetta er svona fylgi kvillarnir eru kannski einmitt hvernig gögnum stundum eru notið gegn okkur og það svona hefur nú verið gott að geta gripið til þessara löggjafar til þess að sem að í rauninni sko hennar hlutur sem er 1, 2, 3 er að verja okkur og hún er ekki andstæðingur, hún er eiginlega haldreipið í þessu umhverju öllu saman en eins og þarna bent á bara þetta virkilega sko fínn hérna pistil, góð ábending og bara kannski til þess að segja það svona í upphafi að persónuverndar yfirvöld í Evrópu eru nú búin að vera með puttan á þessum púlsi ákveðin tíma og við erum með þar út af við samlinum og evróska persónundaráðið erum þetta að velta þessu fyrir sér og hvað hægt að gera. Mm-hmm. Og eins og þannig líka bent á að einmitt viljum við vera með boð og bönn, en sko hérna, það alveg ljóst að þetta reynir á og jálum afskaplega mörgum og mismunandi aðstæðum. Ég meina, tökum dæmi sko börn og börn versus kennarar sem myndu kannski ákafa börnin í skólastofunni næst í beinni útsendingu, Þú veist, hugsa ykkur unglinga versus aðra unglinga, þú veist, nóg hefur nú mikið vesinn verið með kannski bara með snjallsímana og byrsta myndir og það nú hægt að fara mjög illa með, sko, ungt fólk með því að byrsta myndir nú þegar, sko, og hvað þá með trúnar samtölin við, sko, við vinkonur og vini, okkur þá þessum viðkoma tíma, sko, nú bara eða, þú veist, einkalífi hjá okkur sem eru maður eldri að bjóða fólki heim í mat og svo er rætt hluti og þú veist, ég meina, myndið þið leifa fólkinu að vera með reypandlerugun við matabóðið, sko, þegar vera
0: og upptöku í gangi
2: en
0: hver er helsta hættan við svona tækni?
2: Ég með þetta náttúrulega bara, sko, við erum og þá orðin enn berskjaldari og sko, bara þess að það sé tekið fram að auðvitað allir öllum þessum breytingum eru einhverjir sko góðir hlutir, eins og bentu við á kannski þeir sem eru sjónskertir sjá ekki nógu vel og þeir geta kannski hreyft sig og gert meira heldur en ella meði mitt aðstofa svona tækni mm-hmm. og það er líka verið bent á að bli umferðarslysum að þá náttúrulega sko þú bara þú veist, einhver var í algjörum órétti og gefst ekki upp þegar þú segir hefði ég mistök á þessu hvort sem það er hérna myndavélin í bílnum eða í gleraugunum þannig að auðvitað eru þannig einhverju góðu hlutir en sko aftur, einmitt inn á vinnustað sko, þú veist, hvenar gildi þá orðin trúnaður hluti þú veist, það er alveg ljóst að það, sko, það hafa verið fundna leiðir til það komast hjá þessu og þá einmitt með við kannski bara einmitt að banna að það sé notaði sími á okkurnu fundum í vinnunni eða í skólanum eða hvað nú er sko þannig að við munum að finna leiðir framhjá sem þarf alveg ljósta stundum mun fólk vera að beða að taka sólgleraugun niður og þetta er alveg afskaplega berskjölduð þegar við vitum ekki við séum í upptöku Og það er kannski aðlatir að því eins og reglurnar er í dag að þá er svona upptaka með leynd óheimil. Ég meina sko lögreglan þarf dómsúrskur til þess að hlera eða að taka upp myndir. Þannig að þetta er svona þetta mætir okkur fyrir með lagaramma sem að sko á að vera sumleiti teknilega hlutlaus en samt þetta við erum að fá þetta bara allt í andlitið á sko skömmum tíma og þurrumpildi að svona ákveða líka bara sem samfélag. Þú veist, viljum við bara svona, þú veist, sín út að hvað sem eru hvena sem eru þegar það alveg skelfilega óþæld að vita ekki þegar maður upptöku.
3: Já, lesandi hennan pistil og hlustandi síðan á sig, þá fer maður óneitilega að velta fyrir sér akkurat sem laga ramma. Mm-hmm. Það hefur nú verið aldrei ríkjandi á Íslandi að hlutir gerast áður en einhver lagarammi er settur fram. Mm-hmm. Við erum yfirleitt á eftir, þurfum við ekki að bregðast við þessu strax.
2: Sko, persónuverndalögin akkurat þau
3: Já, er einhver almennlegur lagarammi segir svo að það sé eitthvað birt um einhvern við erum misjöfn eins og við erum mörg og öll höfum við eða flest okkar, alls ekki öll flest okkar hafa tekið eitthvað bræðiskast einhver staðar segir svo að það fari síðan bara út á netið alnetið með svona kleru og það var bara viðkomandi búin að vera hvar stendur viðkomandi eftir?
2: Og það er svona, myndum að segja, einkarefsimál væri kannski eitthvað en þá sem að væri gert að því að sko í grunninn, sko, lögin eins og þau eru sett upp í dag, eru þannig að persónuvernd bankar eiginlega bara, myndi aldrei banka upp hjá einstaklingi sem er að gera eitthvað með einhverjar útsendingar á myndum nema það væri sko, þú veist, það þyrfti eitthvað mikið til, að því raunir persónuvernd þeim er svona ætlað að taka á stórum aðilum, þeim er ætlað að taka á stórum fyrirtækjum og stofnunum og sveitarfélögum sem eru að gera ekki nóg vel með gögnin okkar. Einstaklingarnir, þeir fá meira kannski bara ábyrtingum þá þetta er ekki lagi. Við höfum stíð inn þegar einstaklingar með eftirlitsmyndavélar er að byrsta það bara beint á samfélagsmiðlum. Mm. Það höfum stíð inn og sem byrjaðu svo að þetta er ekki í lagi, þú verður að stoppa þetta. En í grunninn, þú veist, sko, eftirlitsstofnun á ekki að herja á einstaklinga. Þannig er svona sem hugsar samfélagið það. En ef einstaklingarnir fara að verða ennþá sko gírugri í sinni vinslu, þá þurfum við kannski að hans brendu sko það. En í grunninn, þá er okkur ekki ætlaður alltaf banka upp í einstaklingum, við erum að banka upp hjá fyrirtækjum, stofnunum og sveitarfélögum.
0: Ja. En Helga, þegar það kemur að fyrirtæki sem meta, sem að vantar þá meðhandla þessu gögn, hvað græða þeir á þessum upplýsingum?
2: Þetta er viðskipta mótilegra, gögn okkar.
0: Já, ég reyna að sjá fyrir mig hvernig nýta þér þessar upplýsingar og þessi myndbönd?
2: Selja þriðju aðilum, selja sko hérna bara óendalaust þriðju aðilum aðgengi að hlutum. Ef við takja eftir því svona annað dæmi, sko vefkökurnar sem falla að hluta hjá persónum og hluta hjá fjarskiptastofu, að þeir sem gera þetta með réttum hætti, þeir segja ykkur til dæmis, við notum þínar upplýsingar og látum 130 aðila fá þar. Meta er með sko þetta er alveg sko þúsundum og miljónum aðlöfnum sem fá sko mikið af sem upplýsingum sem er að verða til og en alltaf meta bara býr notar þetta sjálft og er kannski búin að takmarka eitthvað aðgengi þriðjaðalagi en þeir eru bara sjálfur að nota þetta í svona í viðskiptamódelinu sínu og það bara þetta er það sem aðla þeirra gull ég kann þetta ekki nóg vel en þeir kunna þetta og þeir eru milljarðamæringarnir
3: Já, þetta er þeirra fjársjóður
2: Já
0: Ég er að velta fyrir mig sko hvernig þeir koma til með að nýta myndböndin úr þessum glerum.
2: Ég bara til þess að þekkja þið betur, þekkja þínar kenjar, þekkja þína veikleika, þekkja sko gleði, sorg, hræðslu og það er bara að þú býr til mesta peningana með að vita hvað fólk er viðkomast sko. Veist, þetta er bara eins og maður segir það er svo leilt að sletta sko en hardcore business model hjá þeim sko. Þetta er bara með harsfýrt viðskiptamódel að þú veist, finna veikleikin okkar og hluti og selja eða leifa aðgang að þeim og þú veist, þetta býr til peningana þú veist, ég bara eins og ég segi, sko, þetta er það sem er notað, þetta eru gögnin og með alls konar sko möguleikum til þess að búa til peninga
0: Já.
2: Út frá því.
0: En mér heyrist á þér Helga að regluverki sé alveg til staða til þess að taka á þessum málum.
2: Það er til staðar einhverju leiti, það bara við höfum ekki verið að fókusa á einstaklingina því að samfélagi vill ekki eftir stofnunir herji mikið á einstaklinga, þú veist, það er bara þannig uppbyggt og þá bara spurningin, sko, eru leikreglur þannig að breytast það mikið að það þurfi að stíga inn í og sko, þú veist, það má vel vera og við bara fylgjumst bara mjög grant með því hvað Evrópa að gera, við erum algjörlega mætum alla fundi þar og hérna fylgjumst með. Þú veist, þannig að hérna, við skulum, þú veist, því sé, það alveg góður hlutur að gera þarna líka, en hérna, en ég held að við þurfum eitthvað svona að finna jafnvæð, þessi þið viti hvernig það fólk elska nýja hluti og allt þetta, þannig að mun ekki koma ykkur sprengja, fólk noti þetta, svo fyrir fólk áttu að sjá því, kannski helst að sjálfs lendir ykkur upptöku, það áttu að sjá því, þetta nú kannski ekki snett.
0: Já. Verðum að setja punktin hér, Helga Þórisdóttir, forstjóri Persónuverndar, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Sömuleiðis.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispí rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
5: Grænt, gott, holt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
6: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
9: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
11: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
10: Nú flott þessi.
11: Ha?
10: Er alvöru guga maður?
11: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
12: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
13: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris, pakki hlaðin töfrum.
15: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíó í 5. september. Stórskotanu Ríkviðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ríkviðburðir.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
19: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring hægbreytileg átt og bjartað mestu í flestum landshlutum en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins. Hægt vaxandi austan átt og þykknar upp á morgun og þá fyrst sunnan til á landinu. Austan 8 til 15 metrar á sekundu syðst og súld eða rigning annað kvöld. En áfram hægbreytileg átt og léttskýjað fyrir norðan hiti víða 12 til 20 stig og það verður hlýjast á norðanverðu landinu.
8: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
20: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
19: Og þá út í umferðin og förminn á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og Hér er tilkynning sem kom inn á vefinn rétturumlega 2 í dag vegna sólmyrkvans miðvikudaginn 12. ágúst verður nokkur vegum á vesturhelmingi landsins lokað eða þeim stýrt með umferðarstýringu hluta úr degi og það ákveðin slóð inn á heimasíðu vegagerðarinnar þannig að þið sem eru að fara ja, vesturland til þess að fylgjast með almyrkvanum þá hlipið ykkur að kynna ykkur þetta mjög vel og svo náttúrulega bara viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir sem eiga sér stað á landinu öllu og þið passið bil á milli bíla gott að halda svona 50 metrum til að minka líkur á skemmdum vegna steinkass og vegfarendur eru beðnir að sína aðgát og tillitsemi. Já, ég minn ykkur á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opin til klukkan 10 öll kvöld vikunar 17.77 og svo það heima síðan hjá vegagerðinni umferðin.is.
1: Bylgjan Björt og brosandi
0: Förum að sigla í mark hvað á hverju, það 10. ágúst í dag og skoðum aðeins það sem að fólk var að gera á þessum degi Já. Í sögunni.
3: Þetta dagur númer 222 á þessu ári.
0: Já.
3: Sem fallegar tölur.
0: Já, við erum komið fram yfir mitt ár.
3: Já.
0: Hvað getum við talað hér? Bjarni Friðriksson varði þriðasæti á ólympíuleikunum Los Angeles í Bandaríkjunum. Hann kefti judo.
3: Já.
0: Hlaut í bronsverðlun og þetta var 1984.
3: Já.
0: Ég man eftir þessu.
3: Já, ég líka. Þetta var
0: stór stund.
3: Já, stór stund.
0: Íslendingar áttu þarna fulltrú á verðlunapalli.
3: Já, stór merkilegt þess að fámennu þjóð. Já. Hér norður í Ballarhafi.
0: Einmitt.
3: 1975 Guðlaug Þorsteinsdóttir var fyrsti kvenskákmeistari Norðurlanda. Hún var aðeins 14 ára gömul.
0: Já, já.
3: Og þvílíkt afrek hjá henni.
0: Já. Nú, fyrsta sjúkraflug á Íslandi, flug Súlan, er sjúkurpiltu að fluttur úr kjósinni til Reykjavíkur.
3: Já.
0: Lenti á meðalfellsvatni í kjós.
3: Já.
0: Þetta Já. Var 1930.
3: Já. Það
0: Þetta var bara hérna rétt hjá í kjósinni.
3: Já, bara, það er alveg langt síðan. Þetta var.
0: Já.
3: Það er tölvert. Nú, hafnaferðagangan var haldin í baratunni gegn kjarnorku vopnum þennan dag, 1985. Og hérna, þetta var nokk merkileg ganga þannig, þetta var samtök herstöða anstæðinga og þetta var svona loka nekkur í vikulöngum friðar aðgerðum, þar sem sleif var upp í friðarbúðum í Keflavíkurflugvelli.
0: Já.
3: Já, eða í Keflavík.
0: Þetta var 1991.
3: Já, nei, 1985. 1980.
0: Ég hafnaði þeirra ganga.
3: Já, en svo voru Keflavíkur ganga sem kom 1991.
0: Já. Þar voru herstöðu anstæðingar á þeir.
3: Já. Þannig að, já, þetta er það ýmislegt sem hafði gerst á þessum blessaða degi og 2002 frjálshyggjufélagi var stofnað á Íslandi.
0: Mm-hmm.
3: Ekki heyrt af því síðar.
0: Nei, ég held að það lifi góðu lífi ykkur staðar.
3: Já, það.
0: Í einhverju skúfu.
3: Já, alveg örugglega. Einhverju skúfunni.
0: En rennum aðeins yfir það sem við vorum að gera í dag í Reykjavík síðdegis. Við byrjuðum þáttinn á því að heyri Dagbjarti Brynjarsinni, sérfræðingi á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu. Þeir hafa haft í mörg horn að líta hjá ferðamálastofu að undirbúa fyrir almyrkvann.
3: Já, og hann var einmitt að tala sko, það eru, fólk eru að flykjast af kannski höfuborgarsvæðinu að fara vesturlandið eða vestfirði.
0: Já.
3: Og fólk fer svona í áföngum dreifist dálítið, ætla ég að segja en svo þegar þetta búið þá ætla allir að fara tilbaka
0: á sama tíma.
3: Já. Og þá getur myndast mikil tappi
0: það þarf að hafa þetta í huga
3: Já.
0: Við hefðum við Vilhjálmi Birgissinni formanni starfsgreinasambandsins sem að eru ósáttur við stöðuna verðbólgutölur og hann spáir því að það verði ófriður á vinnumarkaði
3: Já, 100% líkur á því að það að forsendur gera samlingar séu brosnar
0: Já.
3: Að bara fullirti það
0: Einnig. Nú við heyrðum í Helga Gunnlaugssyni prófessor í félags- og afbrotafræði við Háskóla Íslands fjölgun manndrápsmála og hann sagði að það varð einhver viðsnúningur 2020
3: Já.
0: Og er erfitt að setja kannski puttan á það en náttúrulega stóri viðburður þá
3: COVID.
0: Og þessar samkomið takmarkanir og slíkt hefur sett strik í reikningin
3: Já, það er eitthvað sem að gerðist þarna hjá okkur
0: Já, og Einar Sveinbjörnsson við fræðingur hjá Blika.is og viðvaktinni hann fór yfir veðrið og veður horfur á miðvikudaginn.
3: Já, þetta lítur þokkalega út.
0: Líklegast að hann rífi af sér á Vesturlandi.
3: Já.
0: Það svona þáka sem að strömmur mun vantilega liggjaði ykkur liti.
3: Ég vonum bara hið besta. Allir komin til með að sjá eitthvað af, af þessu
0: og upplifa.
3: Og upplifa þetta.
0: Já.
3: Fyrir bæri.
0: Nú við heyrðum í Ragnari Eðvart sinni, fornleifafræðingi hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Vestfjörðum.
3: Já, það þessi, þeir voru að finna skipsflökk í Siglufirði. Mm-hmm. Og hérna, og nýju skipsflökk og síðan þarna, náttúrulega, leifar eftir snjóflóði 1919. Það sem að síldarast með hann fór bara í heilsinni að það út.
0: Já, sýnileg ummerki um það.
3: Já, sýnileg ummerki.
0: En þetta er kannski staður sem að maður er ekki heyrt af fornlega fræðingu mikið.
3: Nei.
0: Neðansjávar.
3: Nei, bara alls ekki.
0: En þar eru forn minjar, svo sannarlega.
3: Það er betur.
0: Og svo hér áðan heyrðum við í Helgu Þórisdóttur, fórstjóra persónuverndar. En það er skoðanapistillinn á vísi.is. Það sem að greinarhöfundur hefur miklar áhyggjur af frelsi fólks til einkalífs.
3: Já.
0: Þegar að þessi nýju gleraugu eins og frá Meta eða Facebook eru komið til sögunar, það sem að þú getur verið í mynd og myndbands upptöku hvað sem er.
3: Já, mér verður nú hugsað til ný danskrar, frelsið er yndislegt, ég gera það sem ég vil.
0: Já.
3: Er það, er við, getum við gert það lengur, það sem þú vilt?
0: Já, það er spurning.
3: Er frelsið, er það orðið takmarkað?
0: En það er alltaf efnindislegt.
3: Það er alltaf efnindislegt.
0: Herðu, en við komast ekki lengra, við minnum að viðtölunum er komin inn á vísi.is og hægt að hlusta gegnum Bylgju appið, en Valdi Björn Valdísson, Páll Sævar Guðnason og Kristófur Helgason þakka fyrir sig. Verðið mér aftur á ferðinni klukkan 4 á morgun.
3: Egið góðan dag og takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola. Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandsskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
21: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
22: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
23: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
24: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
25: Dale Carnegie. Dale.is.
26: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
27: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali. Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
28: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Gott kvöld. Í fréttum þetta helst. Tveir í gæsluvarðhaldi eftir manndráp í Kópavogi í gær. Annar sakborninga hyggst áfrýja úrskurðinum. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir svokallaða hlustunarfundi forsætisráðherra ekkert annað en kosningaherferð.
1: Við hittum stjörnusævar og ræðum við hann algengar spurningar og mýtur sem varða sólmyrkvann á miðvikudaginn.
2: Sko skýjaður almyrkvi líka einstöku mögnuð upplifun.
0: Áformum 10 milljarða króna hótel austan Kirkjubæjarklausturs eru í lausu lofti vegna andstöðu eigenda nágrannajarðar. Pílukastarinn Alexander Veigar hefur gert samning við risafyrirtæki í píluheiminum. Hann vonast til að komast á HM í lok árs. Maður getur ekki tekið sársaukann í burtu, segja Ævar og Íris, þau reyða erfið veikindi sonar síns í Ísland í dag. Og við byrjum hér. Sakborningur sem grunaður aðkomu að mannsláti á Kársnesi í gær hyggst áfrýja úrskurði gæsluvarðhald. Verjandi hans segir hann aðeins hafa ekið hinum sakborningnum á vettvang. Agnar Már.
3: Tveir karlmenn voru í dag úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna andláts eftir líkamsárás á Kársnesi í Kópavogi í gær. Lögreglu barst í gær tilkynningum líkamsárás við Vallargerði en þolandi árásarinnar var fluttur á sjúkrahús þar sem hann lést skömmu síðar. Í kjölfarið réðst lögregla í handtökur. Hinn látni var á 50-aldri að sögn lögreglu en sakborningarnir tveir eru Íslendingur annars vegar og erlendur ríkisborgari hins vegar. Lítið vitað málið að svo stöddu og lögregla hefur ekki gefið kost á viðtali. Vilhjálmur Vilhjálmsson, verjandi íslenska sakborningsins, segist ætla áfrýja gæsluvarðhald úrskurðinum.
4: Við ætlum að skjóta þessum úrskurði héraðsdóms til Landsréttar. Að mínu mati eru skilyrði gæsluvarðhalds ekki fyrir hendi.
3: Vilhjálmur segir héraðsdóm hafa fallist á styttri varðhaldstíma yfir umbjóðanda sínum heldur en lögregla krafðist. Því þarf hann aðeins að vera í haldi til 17. ágúst en hinn sakborningurinn til 21. Vilhjálmur telur enga þörf á gæsluvarðhaldi yfir sínum umbjóðanda.
4: Hann átti engan þátt í því sem að þarna átti sér stað. Hann einfaldlega ókbifurð frá punkti A og punkt B hafði enga aðkomu að málinu og öðru leiti.
3: Hann kveðst ekki geta svarað hvort umbjóðandi sinn hafi vitað hvert erindi bílferðarinnar var, en segir skjólstæðing sinn hafa verið samstarfsfúsan við lögreglu, veitt henni upplýsingar og samþykkt rannsóknaraðgerðir. Því telur hann að Landsréttur muni fella gæsluvarðhaldið úr gildi, en segir að dómstólar séu of eftirlátir gagnvart ákæruvaldinu.
4: Það er löngu tímabært að íslenski dómstólar hætti að vera svona leiðitamir við ákæruvaldið og standi í lappirnar gagnvart kröfum ákæruvaldsins.
0: Formaður Sjálfstæðisflokksinn sakar forsætisráðherra að vera ósamkvæm sjálfri sér í aðdaganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Segir hún fyrir hugaða hlustunarfundi forsætisráðherrans landið ekkert annað en kosningaherferð. Nú þegar styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna deilan milli já og nei sinna farin að harðna. Myndbrot af Kristrúnu Frostadóttur frá árinu 2024 í aðdraganda síðustu þingkosninga hefur verið mikið í dreifingu þar sem hún sagði að afgerandi stuðningur þyrfti að vera fyrir Evrópuvegferð.
5: Þú verður að vera með ofboðslega sterkt umboð til verka og þú getur ekki verið með 1-2 stjórnmálflokka sem ætla að leiða það verkefni.
6: Ég vil ekki standa frammi fyrir því að vera með klofna þjóð á næsta kjörtímabili. Hvað ef við fáum þá niðurstöðu upp úr kassanum 52-48 já? Hvað á maður ef maður er í forystu fyrir ríkisstjórn að gera þegar þú fær svoleiðis niðurstöðu?
7: Segðu
6: okkur. Það heldur ekki góð niðurstöða. En það munur á 52-48, Stefán.
7: Hvað er mega mörkin liggja? 70-30, það er mörkin.
6: Það þarf að vera vel yfirgnæfandi stuðningu fyrir svona vegferð.
0: Það vakti því athygli margra þegar hún sagði í viðtali í Bítinu á Bylgjunni að 51% niðurstaða væri nóg. Hefur hún sagt í viðtölum að staða heimsmála hafi innfallega breyst eftir að hún tók við völdum. Formaður Sjálfstæðisflokksins gefur lítið fyrir þessar útskýringar og sakar forsætisráðherra að vera ósamkvæm sjálfri sér.
8: Þannig hún segir eitt annan daginn og eitthvað allt annað hinnast og ég veit ekki hvað hann ætlar að segja í næstu viku. Ég ger bara kröfu til leiðtoga þjóðarinnar að þeir séu skýrir og segja rétt frá og segja okkur hvert ætla að leiða þjóðina. Ég veit ekki hvert hún að fara.
0: Guðrún segir utanríkisráðherra hafa verið alveg skýran í sínum málflutningi og því beri hún virðingu fyrir. Hún kallar eftir skýrari svörum frá forsætisráðherra.
8: Hún sagði líka, bara í júní, að hún ætlaði ekki að verða einhver talsmaður já í þessari baráttu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna heldur vildum bara þjóðin myndi kynna sér málið og þjóðin ætti að fá frið til þess.
0: Í gær birti Kristrún dagskrá hringferðar landið þar sem hún mun hitta landsmenn á því sem hún kallar hlustunarfundum. Sagði hún í samtali við fréttastofu að tilgangurinn væri að hlusta á væntingar, vonir og áhyggjur fólks vegna Evrópuvegferðarinnar.
8: Ég hef náttúrulega aldrei upplifað svona bull, sko. Hvað ætlar hún að sitja og þegja? Ætlar hún að mæta í félagsheimilin og sitja og segja ekki orð? Þetta eru þetta bara rugl og einhver auðlýsinga mennska til þess að breiða yfir það að hún sé ekki komin í kostningaherferð. Þetta eru kostningar, herferða, fundir, Kristrúnar Frostadóttir fyrir já til að sjá.
0: Hins einn dagar náðu hámarki helgina þegar gleðigangan var gengin götur miðbæjar Reykjavíkur. Fjöldi fólkslagði leiðsjænaðir í bæ til að fagna fjölbreytileikanum. Nú Agnar Már Másson með formanni hins einn daga. Agnar, fyrir gönguna þá var talað með þáttöku í ár. Stóðst það?
9: Já, mér skilst að það hafi staðist. Einmitt, gleðigangan kórónaði hinsegunda hátíðina sem stóði við síðustu viku. Með mér Helga Haraldsdóttir, formaður hinsegunda. Helga, hvernig var þáttakan í ár með við síðustu ár?
10: Herði, þetta var alveg met þáttaka. Við vorum hérna 50 hópar sem fóru hérna niður Skólavörðustíginn og enduðum svo í Hljómskálagarðinum í þvílingum fögnuði.
9: Og þið hljótið að vera ánægð með það að sjá aukinn fjölda hópa að taka þátt í göngunni og taka undir með eitthvað málsta?
10: Auðvitað. Stöndum öll saman í þess.
9: Það bárust auðvitað fréttir því helgina að hins vegar fólk var að lýsa því hvernig það hafi orðið fyrir aðkasti í kringum hátíðina. Þetta væntanlega sögur sem þið lítið alvarlegum augum, ekki satt?
10: Já, og sjálfsögðu. Og við sem samfélagslega samfélag þurfum að standa keik á móti þessu. Og því miður þá gerist þetta með auknum sýnileika líka.
9: Hvert á fólk að leita þegar að vera fyrir slíku aðkasti?
10: Ég myndi mæla með ráðgefa þjónustu samtakana 78 en svo líka vil ég náttúrulega benda á í alvarlegum tilvikum að hafa beint samband við 112.
9: En þið hljótið heilt yfir að vera ána með já, þessa með þáttöku á hátíðin ekki satt. Búist við því að vera ennþá stærri á næsta ári?
10: Sjálfsi, gerum bara enn betur.
9: Takk að kella fyrir Helga Haraldsdóttir, formaður hins einda. Við segjum þá gott hér frá Iðná, aftur yfir til þín, Elísabet.
0: Takk fyrir það, Agnar. Við fórum í annað. Mikið hefur verið rætt og ritað almyrkvan sem gengur fyrir sólu á miðvikudaginn. Þar af sumt sem sé einfaldlega ekki satt að mati stjörnufræðings. Freyja Þórisdóttir ræddi við stjörnu Sævar algengar mýtur og spurningar í tengslu við þennan merka atburð.
11: Og ef fólk býr á almyrkuslóðinni sem liggur yfir Vestfirði, Snæfellsnes, hluta Vestalands, Reykjanesskagann og höfuðborgarsvæðið, að þá nóg að vera bara heima og horfa til himins og ef það er svona veður, þá ætti fólk náttúrulega að byrja að horfa svona kannski kortir fyrir fimm eitthvað svoleiðis.
12: En núna náttúrulega vitum við svona nánast að veðrið verður ekki alveg svona. Hvernig verður þetta? Verður þetta eitthvað sjónarspil eða það bara skýjað og rigning?
11: Já, sko, skýjaður almyrkvi líka einstöku mögnuð upplifun og ef að það allskýjað, þá ætti fólk að vera úti svona bilinu 17.30 til 18.
12: En hvernig það með gleru? Myndi það ekki duga fyrir mig bara rokka þessi á miðvikudaginn?
11: Sko, ef það skýjað, þá náttúrulega þetta ekki sólgleru eru höfuð, en ef það sést í sólina, þá duga þessi enga megin til. Sólmyrkvi gleru eru bara þessi eðlis að þau sýna þeir ekkert annað en sólina. Og þá eru þau örugg til þess að þú getir, eins og ég geri hérna núna, horfbúru, þá sérðu náttúrulega þegar síðasta flýs sólarinnar hverfur, að þá eru orðið örugt að taka gleruinn af. Og svo þegar sólin brýst fram undan tunglinu ný, þá verður bara rosalega bjart í jaðrinum í sekundu.
12: Já.
11: Og þá er það bara þitt merki að horfa frá. Og það gerir ekkert til þótt að þú horfir eina sekundu óvart á sólina.
12: Eins og núna hafa margir verið að velta þér fyrir sem með gæludýr. Já. Þarf að redda sólmyrkvagleraugum á hundana?
11: Nei, hundar þurfa ekki sólmyrkvagleraugu og ekki kettir heldur og ekki páfagaukar. Dýrin bregðast bara þannig við að þau halda sér komið kvöld. Nákvæmlega sama og gerist hvern einasta dag þegar sólin sest.
12: Mm-hmm.
11: Þannig að dýr er ekki neittni einustu hættu.
12: En fyrir fólk á Austurlandi sem er ekki í almyrkvaslóðinni, verður dagurinn bara venjulegri á þeim?
11: Nei, þar verður líka mjög djúpur og fallegur deildarmyrkvi. Hann er minnstur á Neskaupstað á byggðubóli á Íslandi, 95% og svo bara eykstan eftir sem nær dregur Vesturlandi. Mm-hmm. Þannig að allstar á Íslandi upplifu fólk sólmyrkvan.
12: Það var almyrkvi 54, mm-hmm. svo var deildarmyrkvi 2015, sumir mun eftir báðu, hver er munurinn?
11: Hann er bara himinn og haf, dagur og nótt. Af því að munurinn á almyrkvi og deildarmyrkvi er bara, þú veist, eins og ég tala ekki reynslu, sko, en það er svona örugglega eins og að vera ólétt eða ekki ólétt. Þannig að hérna, og bara eins og liðið þitt vinni hérna meistaradeild Evrópu eða lendi öðru sæti í Íslandsmótinu. Ef að þú hefur tök á því að vera inn í almyrkvaslóðinni, mm-hmm. að vera þar, mm-hmm. og aftur, jafnvel þó að verði skýjað, þá er þetta upplifun og þegar almyrkvi líkur og orðið bjart aftur klukkan 6, að bara ræsa grillið, hafa gaman, fagna, degi sem kemur aldrei aftur okkar ævi.
0: Já, gott að hafa þessi atriði í huga og við höldum áfram á þessum slóðum því fjöldi erlendra ferðamanna hefur flogið til Íslands síðustu daga til að berja almyrkvan augum. Á einkaflugvélastæði Reykjavíkurflugvallar fjöldin allur af einkaþotum sem margar hverjar fluttu hingað farþega sem ætla sér að upplifa herlegheitin. Samkvæmt upplýsingum frá Íslenska flugafgreiðslufélaginu sem þjónustar marga þá sem hingað koma með einkaflugi hafa mun fleiri vélar komið hingað til land síðustu daga en venjulega á þessum árstíma. Fjölmargir séu komnir vegna almyrkvans og hafa sumir þeirra nýtt tíman fram að stóru stundinni í að ferðast landið. Ferðamálastofa áætlar að 130.000 ferðamenn verði á landinu á miðvikudag og fengu sumir þeirra að njóta veðurblíðunar í miðbæ Reykjavíkur í dag.
13: Yes, I'm in town for the eclipse.
14: Ég hér í bænum til að sjá almyrkvan. Hann ber upp á afmælisdaginn minn, svo ég varð að koma til að sjá almyrkvan á afmælisdegi mínum. Ég gisti á Hotel Borg, en fer með hópi fólks vestur til að sjá hann. Ég mjög spennt. Þessi atburður afar magnaður og frumstæður. Við mjög spennt fyrir svona einstæðum atburðum og reynum að upplifa þá þegar við getum. Vorandi sjáum við hann frá Hallgrímskirkju, en ef ekki förum við til staðarnar í Keflavík. Við munum ekki nafnið, en við hann yst á skaganum, ef veðrið betra þar. Ég í viku heimsókn og ætla að sjá tónleika Bjarkar og almyrkvan. Ég kem frá Englandi og ætla að vera hér fram á föstudag. Ég sé við tjaldi, því það svo dýrt að vera hér.
15: Yeah, I'm visiting just for a week to go to Bjork's event and see the eclipse. I've come from England. So I'm just staying until Friday. I'm camping because it's quite expensive here.
0: Hreiðar Hermannsson eigandi Strakta-hótela kemst hvorki lönd né strönd með áform sínum 10 milljarða króna hótelbyggingu í landi Orustustaða, austan Kirkjubæjarklausturs, þar sem vegagerðin neitar að leggja veg til hans vegna andstöðu eigenda nágrannajarðar. Kristján Már Unnarsson segir frá.
16: Það var árið 2013 sem Hreiðar Hermannsson keypti eyðijörðina Orustustaði. Tveimur árum síðar var sveitarfélagið búið að samþykkja deiluskipulag að stóru hóteli og Hreiðar hugðist drífa framkvæmdir af stað.
17: Hann raunar þegar byrjaður með gistingu í lágreistum byggingum fyrir alltaf 100 gesti í 30 íbúðum. En stóru áformin eru 300 herbyggja hótel fyrir 600 gesti. En til þess að þau geti orðað að veruleika, dugar ekki að hafa bara vegslóða.
18: En þetta eina vandamáli sem stendur í vegi fyrir því að það náttúrulega ekki að fara í svona 8-10 milljarða fjárfestingu hérna með að við það að vegagerðin leggur ekki veg og ekki búin að skaffa númer á veginu. Þetta búin að valda náttúrulega rosa tjóni.
16: En af hverju færði ekki veg?
18: Þeir sést ekki verið með leyfi frá landeigundum en vegurinn búin að vera hérna í 125 eða 130 ár slóðin og það búið að dæma mér vegrétt á þeim slóða.
17: Inn í málið spila deilur við eigundur nágrannajarðar. Vegagerðin segist ekki geta lagt veg gegn vilja þeirra. Hreiðar telur sig hins vegar hafa lögin sín megin eftir sigur í dómsmáli.
18: Þar sem dæmdur 100% vegréttur, en ennþá segir vegagerðin að þeir hafa ekki heimild frá landeigundum, en það alltaf bara fyrirsláttu því að þessi vegur, hann búin að vera hérna í 120-130 ár.
17: Hann segist á eigin kostnað reyna að halda við slóðanum.
18: Það engin þjónust á veginu, á vetnar þá verið ég að sjá alla mokstur, og það má þessir staðar hefla á allt heim að alla sveitabæ nema þennan.
17: Og samt eru orustustaðir, lögbýli og heimili Hreiðars.
18: Sko bara þrándurinn og sveitafélagi algjörlega ónýtt búið að vera hvort sem það ég hugsa að lægis kannski núna.
17: Hreiðar hefur reynd að fá innvera á þeirra til að höggva á hnútinn.
18: Ég sá nýja ekki búin að svara mér, hann að blæða símalaus bara, en sá gamli, hann svaraði mér, en hann mætti og sint og fór á snemma og gerði aldrei snitt í þessu.
17: Og meðan býður draumurinn stóra hótelið.
18: Ég fer ekki í þessa aðal fjárfestingu fyrir þetta liggur alveg fyrir, því að maður veit eitt hvað tekur mörg ár.
0: Í dag heimsdagur ljóna til að vekja athygli á varðveislu ljónastofnsins allan heim. Í tilefni dagsins fengu tvö ljón í Lundúnadýragarði þennan stóra bolta sem var skreyttur með 200 loppuförum. Starfsmenn garðsins nudduðu boltanum upp úr engifer og kardimámu en kryddin efla lyktarskinn ljónana. Þau voru afar forvitin þegar þau fengu boltan og fóru mjög varlega með hann. Ljónastofnin flokkaður sem viðkvæmur en nokkrar undirtegundir eru í útrýmingahættu. Meðal annars vegna veiði þjófa og stöðugs ágangs mannsins á húsvæði þeirra. Íbúar á suðvesturhorninu hafa ekki haft heppnina með sér í sumar þegar kemur að veðrinu. Dagurinn í dag hefur því verið ágætis tilbreyting en sólin hefur leikið við íbúasvæðisins. Nú Agnar Már okkar enn í miðbænum og núna á Austurvelli. Agnar fólk að nýta þessa kærkomnu sólargeisla?
9: Ó já, fólk að nýta þennan steikjandi hita og þessa sól hérna sem er á suðvesturhorninu. Hér fólk í kupp og að gera, já, bara ýmislegt. Við skulum tala við nokkra gesti hérna á Austurvelli. Stelbur, getið þið sagt mér, hvað þið að gera hérna í hlýjunni?
19: Við erum bara sól okkur og taka smá svona catch-up.
9: Já, einmitt.
19: Fá smá D-vitamín.
9: Einmitt. Og hvernig þykir ykkur best að nýta svona viður?
19: Jú, bara góðar vinkonur, bjór og sól.
9: Maður byður ekki meira, takk ég alveg fyrir. Við skulum sjá hvað aðrir hafa að segja hérna, já, bara við næsta nágrinn eru fleiri. Stelbur, hvað eru að gera henni í sólinni?
20: Við erum bara að njóta og spjalla og sleikja upp sólina.
9: Einmitt, hvað þykir ykkur svona gott að gera í svona veðri?
20: Sitja, snerta grasið, kannski fá okkur eitt kaldan.
19: Já. Vera hluta náttúrunni.
20: Já.
9: Um að gera. Takk ég alveg fyrir, stelpur. Við segjum það gott hérna frá Austurvelli, það sem steikjandi hiti, eiginlega hvergi betra að vera. Aftur yfir á Suðurlandsbraut.
0: Einmitt eina vitið allir út, en þá það sportið.
21: Í sportfakanum í kvöld þá heyrum við Alexanderi Veigari sem var að gera samning við risa fyrirtæki í píluheiminum. Og Hrannar Snær Magnússon mættur heim til Víkinga og ætla sér að vera Íslandsmeistari.
22: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.
23: Já, komið þið sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta ágæta mánudagskvöld. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við verðum saman í tónastinni til klukkan 11 með þetta fína kvöldið. Nóframöndan af góðu efni. Byrjum þetta á Bubba Mort.

0: Vortex Akril útimálningin er almött litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
1: Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrg. Iðnver.is
2: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og Hýslan.is
3: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og Örninn.is
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is

0: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
2: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
3: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
4: Krosslindar timbureiningar. Idex.
5: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Verðhrun hjá Hrafnildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk góð tilboð. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu. Upp með Njálu, njálufélagið.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
7: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er superfæða með stóru S-i. Við erum að tala íslenskt spergilkál sem 89% íslenskt vatn og svakalega trefjaríkt. Spergilkál troðið af fjör og steinefnum ekki síst blöðin og stilkurinn sem verður lunga mjúkur við eldun. Úr spergilkáli færðu þið gríðar öfluga andoxunarefni lipoixýru en auk þess vænan skammt af fólansýni sem bráðnauðsilegt fyrir barnshafandi konu. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fesku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.

já, þetta er nú Whitney Houston. Lagið af plötuninnar Whitney frá 1987. Lagið hittir I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Þetta er nú einn af mestu stórsmellum sögunar, held ég að geti fullist. Hér von á Uncle Crackers. Alison Moye væntanlega en fyrst það Damiano David, Tyla og Nile Rodgers.

0: Allir sem á ég Is This Love heitir lagið sem var nú eitt sinn í hljómsveitinni í Zoom þeim fína duett og þar slóin í gegn en síðan erum búin að vera bara á hans en hent farsælum sóloferli og þetta lag eitt af þessum lögum af þeim flottaferlinum áfram með tónlistina eftir stuttastund Benson Boone, One Republic og Ronan Keating eru hér sá leiðinni áður við heyrum í Múkisson
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
8: Heiðurstónleikar Freddy Mercury Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september Stórskotanu Rigg Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is Rigg Viðburðir
9: I'm just a neighbor from across the hall.
10: Spider-Man.
11: I'm MJ.
10: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
12: Kynntu málin í kosningamestuð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
13: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bank X9. Kontu og reynslu X-Bank.
14: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir
15: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið Bílanaust og bílanaust.is
16: Verðhrun hjá Hrafnildi Kíktu á heimasíðun okkar sinnum.is sinnum heimaþjónusta Hamborgarabúlan alltaf tími fyrir tómaborgara Hamborgarabúla Tómasar

0: frábært frá Ronan Keating Alltaf gaman að rifja þetta lag upp úr kvikmyndinni Notting Hill Lagið heitir When You Say Nothing at All Klukkan að skríða yfir hálf átta Og hér sem koma Bruno Mars Starship og fleiri góðir eftir stuttastund Fyrst að þessu er Múkisson Og þetta lag sem að svo sannarlega hefur sverið eitthvað af sumarsmellunum Árið 2026 Þetta lag sem heitir Kúrikin
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: frábært frá Starship Yes, á dykinni Lægir heitir sem Nothing's Gonna Stop Us Now Já, þetta eitt af þessum lögum sem að já, gerði þetta einni stærstu hljómsveit já, svona miðjan níund áratvíin á að sansi ábyrgandi þessi sveit Starship sem að reynda kemur upp úr bæði Jefferson Airplane og svo Jefferson Starship og svo var þetta bara Starship áfram með tónlistina hér koma Dæði Freyrs Gabriel og Take That eftir stuttastund
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. BK.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
7: Einn bolli í kyrð og ró Kaffitár
8: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur Töfrasprotar Lalla frá kjöris Pakki hlaðin töfrum
9: Opið allan sólarhingin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Vert þú með best greitt á húsi á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
12: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
13: Festool Gifsög og Ryksua. Ísól Ármúla.
14: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Bítið býður góðan dag.
17: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
18: Ég veist þessi svona umbúðagleðir á þeirra vera til þess að þóknast einhverju svona hagsmunhópum. Það það sem breytist í raun, segjum sem svo að B verði átta. Það sem svo ekki gott þegar það með stiltaði þannig upp að það skilja enginn eitt í námsmati, sko.
19: Og ég held að sé best að útskýra verkefni mitt með þeim hætti að við erum að búa til flughermi fyrir gervigreindina.
20: Vaknaðu með okkur.
21: Virka morgna frá 6.50 til 10.
22: Bítið á bylgjunni.
23: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slitfélagið.

Gabriel. Hún sló í gegn með þetta lag á sínu tíma, svo sannarlega. Gaman að rifja þetta upp, heitir Dreams. Hér koma Teddy Swims og fleiri góðir, sáðuna klukkan slæðir átta og þá meðal annars hljónsveitin Take That sem að mættir með nýtt lag hér sá Bylgjuna. Þetta virkilega flott lag sem að heitir Sweet July.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
12: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.

Það var fyrir nokkrum árum síðan sem að Elton John sendi frá sér nokkra svona sirpur úr sínum bestu lögum og hér svo fyrsta sem að sló rækileg gegn. Hér hann ásamt Dua Lipa og þetta Cold Heart á bylgjunni. Það maður halda áfram með Sting eftir stuttastund og svo kemur Ella Langley. Hún mætir með nýja lagi sitt Be Her. Fyrst að þessu fun.

0: Langley að syngja hér nýja lagi sitt sem heitir Be Hers. Þetta er lag sem svo sannarlega að gera góða hluti á bandaríska vinsældalistanum. Við komum þar sinn á topp 10 og stefnir á toppinn. Heldum hún sé nú bara þar fyrir með lagi sitt Juice in Texas, þannig að hún þyrfti nú að eiginlega steypa sjálfri sér á stóli þar. Við heldum áfram með CU eftir stundastund, Marvin Gaye og Kevin Powers ásamt Shabuzi á leiðinni.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli. Spergilkálið græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll. Það ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans. Spergilkál geggjað á grillið, gufusoðið eða bakað. Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
4: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró. Örugt og þægilegt.
4: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því þeir eru vampírur. Ekki missa af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: iPhone, MacBook eða iPad? Þú farð alla Apple-fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
9: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
10: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
11: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
14: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

Frábært frá Kevin Powers og Shabuzi. Ég sá bylginni í lagið heitir Move On. Við ætlum að halda áfram með Lady Gaga og Bradley Cooper eftir stuttastund lag úr kvikmynd. Við heyrum í Tom Petty sömuleiðis. En hér sett af nýju lögunum á bylginni Klara Einars. Og þetta flott lag sem heitir Ef hann myndi.

0: frábært frá Tom Petty. Já, lag sem heitir I Won't Back Down. Hér sá bylgjunni klukkan svona að halla sér í 8-9 og hér framöndan Hjálmar Blur og Adele.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
3: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Það er ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
3: Lifandi tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
11: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
12: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
13: Ég orðið nokkuð ljóst að þetta mun ekki gangu upp.
14: Já, ég hef sagt að svo sem áður að það veri 99% líkur á því að fórsvöndu kjæra samninga myndi bresta. Núna held ég geti með vissu sagt að það séu 100% líkur. Það á einingis ein verðbólgutala eftir að byrtast og hún kemur núna 27. þessa mánaðar.
15: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
16: Bylgjan.
17: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Þetta er Blur og lagið heitir Country House. Það finna á plötunni The Great Escape sem að hljómsveitin sendi frá sér árið 1995 sem að stríðið Bretland stóð svo hæst í tónlistinni á Britpopið var ákveðlega áberandi á þessum árum. Við ætlum að halda áfram með Adele, hér það lagið hennar Hello, flott lag frá henni og svo kemur Una Torfa.
1: Hello, it's me.

0: kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
2: Did you miss me, Spidey?
3: New York Borg, þarnast hetju.
4: I'm losing my mind.
3: Spider-Man, Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
5: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
6: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
7: Ice Guys í seinasta sinn, Laugardalshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Noah Sirius og Síman.
8: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, Blágata, beintirinn eðan bíkó.
9: Hemill þjónar þér.
10: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
13: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
14: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
15: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Stökktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

þetta er Bruno Mars, hann syngur hér I Just Might. Á bylgjunni, þegar klukkan farin að ganga 10, þetta ágæta mánudagskvöldið, Ed Sheeran væntanlegur og svo heyrum við þetta glænýja lag frá hljómsveitinni Ice Guys sem að þeirra undirbúa lokatónleikana í desember í seinasta skipti, heita yfirskriftin á þeim tónleikum. Æja, við heyrum lagið 7.9.13 hér sá eftir fyrst er að þessu er hljómsveitin Deep Blue Something og þetta er Breakfast at Tiffany's.

0: Þetta er Ice Guys og 7.13 heitir lagið hér á bylginni. Þetta er það nýjasta frá þeim, George Michael og Mary J. Blige mæta eftir stuttastund með lag eftir Stevie Wonder. Við heyrum í grafík og svo kemur Ella Langley.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
3: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
6: Velkomin á Risaeyjum.
5: Drífðu að tryggja miða.
6: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
5: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
7: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
10: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
12: Verið velkomin á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
13: Gluggaþvottur. Glersýn.
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
15: Orvis. Öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
16: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
17: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.

Ella Langley og lagið heitir Seducing Texas hér á bylginni. Nú þegar klukkan farin að ja, svona skríða yfir 9:30 á notalegu mánudagskvöldi. Chappelle Roan á liðinni og Taylor Swift þar strax og eftir, það nýja lagiðinnar sem að finna í teiknimyndinni Toy Story 5, hvorki mér enni minna. Fyrst hér hins vegar Cindy Lopez og þetta frábært lag sem heitir Time After Time.

0: Svona hljómar nýja lagi frá Taylor Swift Þetta sús Toy Story 5 Lag sem heitir I Knew It, I Knew You Jájá, áfram með Mark Ambors Tina Turner sér hér á liðinni Við heyrum afmælist lag Bylgjunar Lífið lag Þetta stuttastund og svo kemur Annie Lennox
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragði.
4: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
5: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þær skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn
6: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
7: Að fara að sofa á að vera til hlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
10: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
11: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
12: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
13: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
14: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Bítið býður góðan dag.
18: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
19: Allt sem við segjum tjáning á einhver ákveðnu tjáning á formi. Og teóriðan ástæðan fyrir við í lausninni leggjum mikið upp úr með þessari kenningu Gary Chapmans svo að við sjáum að það svo mikill miskilningur oft í ástæðsamböndum.
20: Já, en það má kannski geta þess svona í lokin að reykja í síðdeginu spurningu í dag. Hversu líklegt að ólíklegt telur þú að geimverur hafi heimsótt jörðinni?
21: Það 100%.
22: Vaknaðu með okkur.
23: Virka morgna frá 6.50 til 10.
24: Bítið á bylgjunni.
25: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
26: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

já, Tina Turner að syngja hér What's Love Got to Do With It á bylgjunni. Þetta er frábært frá árinu 1984 að plötunarinnar Private Dancers. Og svo það lagi sem að hefur svo sannlega slegið í gegn hjá okkur í sumar, sló fyrst í gegn árið 1987, þá í flutningi hljómsveitarinnar Model. Það er Eiríkur Hauksson, hann mættur aftur og tekur fyrstu línurnar í afmælisútgáfu bylgjunnar.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með

0: er væs.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Þó snjóri sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væn.
3: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
5: Ice Guys í seinasta sinn, Laugardalshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Noah Sirius og Síma.
6: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
8: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
9: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
10: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna, hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og Örninn.is
11: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynnt þér þína vild í appinu. Landsbankin.
12: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
13: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.

Brian Adams, Summers of 69. Þetta er alveg einn frábært. Er þetta ekki á plötunni hans Reckless, sem að var nú aldeilis fín og sló í gegn á sínu tíma. Once Joy á liðinni. Pálmi Gunnarsson, sömu liðis með gamalt og gott, en fyrst er það fyrir topplag bylgjulistans. Hér eru þau Bríett og KK, og lagið heitir Gleym mér ei.

0: Pálmi Gunnarsson, hvers vegna varst ekki kyrr, heitir lagið, þetta frá árunni 1980, lagið eftir Jóhann G. og varð gríðarlega vissalt á sín tíma og það er einhvern veginn svo tímalust þetta lag, alveg neitt frábært. Olivia Dean Ásgeir, svo Kylie Minogue á leiðinni og svo er það glænýtt frá Herbert Guðmundsson.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala er hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
3: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
4: Nú er tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, þegar ég 182, Smáralind, epli.is.
5: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
6: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
11: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
13: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.

Þetta er nú Kylie Minogue og hennar langstæsti smellur. Þetta hún og toppin aðeins er hindi víða á sínu tíma. Lægir heitir Can't Get You Out Of My Head. Og svo það Herbert Guðmundsson. Hann mættu með því nýtt læg. Þetta kynnt hann í þættinum hjá Ívari Guðmunds í síðustu viku. Þetta hljóma flott. Lag sem að heitir Skrifað í skýr. Það nýjasta frá Herbert Guðmundssoni.

0: Natalie Imbruglia, Torn, heitir lægið og hér koma síðan Alex Warren, Miley Cyrus og Billy Joel sláðum að klukkan Slice 11.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er superfæða með stóru S-i. Við erum að tala íslenskt spergilkál sem 89% íslenskt vatn og svakalega trefjaríkt. Spergilkál troðið af fjör og steinefnum ekki síst blöðin og stilkurinn sem verður lunga mjúkur við eldun. Úr spergilkáli færið þið gríðar öfluga andoxunarefni lipoixýru en auk þess vænan skammt af fólansýni sem bráðnauðsynlegt fyrir barnshafandi konur. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getir unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
3: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
6: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
7: Velkomin á Risaeyju.
6: Drífðu þig að tryggja miða.
7: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
6: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
8: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
9: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
10: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
11: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
12: Dale Carnegie. Dale.is
13: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
14: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
15: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbók gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
16: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
18: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
19: Ég orðið nokkuð ljóst að þetta mun ekki ganga upp.
20: Já, ég hef sagt að svo sem áður að það veri 99% líkur á því að fórsvöndu kjæra samninga myndu bresta. Núna held ég ég geti með vissu sagt að það séu 100% líkur. Það á einingis ein verðbólgutala eftir að byrtast og hún kemur núna 27. þessa mánaðar.
21: Reyk

Frábært, þetta lag frá Miley Cyrus vakti mikla athygli fyrir myndbandið en það kannski dró lítið athyglin af laginu sjálfu sem þrælgott og heitir Wrecking Ball. Ég heiti Bræði Guðmundsson og þakka kjærlega fyrir smeg í kvöld. Við heyrum státtur hress og gát annarkvöld hér eftir kvöldfréttirnar en hafið það sem allra best og njótið þessum.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í Mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í Mörkinni 1.
3: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
6: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
8: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
10: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi Garmin.is
11: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
12: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
13: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
14: Byrjaðu sumapartíið hjá

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýttina frá Suður Ameríku. Te og kaffi fyrir þína bestu stund.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko. 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
9: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusala.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
8: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. kemi.is
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
12: Dale Carnegie. Dale.is
13: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
14: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Bítið á bylgjunni.
16: Ég veist þessi svona umbúðagleðir á þeirra vera til þess að þóknast einhverju svona hagsmunhópum. Það þeirra sem breytist í raun, segjum sem svo að B verði átta. Það sem svo ekki gott þegar það með skiltaði fannu upp að það skilja engin eitt í námsmati. Sko.
17: Og ég held að sé best að útskýra verkefni mitt með þeim hætti að við erum að búa til flughermi fyrir gervigreindina.
18: Vaknaðu með okkur.
19: Virka morgna frá 6.50 til 10.
18: Bítið á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
21: Þetta er bylgjan.
22: Alltaf björt og brosandi.

0: Stout herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
1: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.

0: kominn tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
1: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
7: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
8: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.